香織の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せな毎日を過ごしていただくための体メンタルヘルスアドバイスをお届けする水野谷香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。

改めましておはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。皆様は今朝の目覚めはいかがでしたか？今朝の私の目覚めは目覚まし時計よりも先に目を覚ますことができました。ビリビリビリというあの大きな音でビクッとして目を覚ます、まあ、これをない習慣にしていきたいなっていうのが私の心がけで、ストレスを感じず目を覚ます、できるだけ早く寝ていい時間に起きる、まあ、本当に私の習慣を感じているのはやはり寝不足になると体が硬くなるっていう感覚を知った時なんですよね。若い頃はと言ったらあれですけれども、まあ、本当に体が動く元気な高校生とかね中学生の頃というのは本当に一生懸命部活動に励んで一生懸命体を動かして、もちろん、まあ、勉強したかなっていうのはね自分で認めることではないかもしれないんですけれども、本当にフル稼働一生懸命それに向かって頑張ってた学生時代っていうのはもう心配事なくコトンと寝て、まあ朝はもちろん起こされてましたよね。でまた自立をしながら社会人になって本当に若い頃はよく寝たなっていう印象はもちろんあるんですけれども、やっぱり夜ねお食事をしたりちょっと帰りが遅くなったりすると帰りも遅くなって寝る時間も少し短くなって朝眠いけれども一生懸命目覚まし時計を使って起きたなっていう時期もあったり、でそんなことを繰り返していくうちにやっぱり私自身仕事柄体が硬いなって感じるレッスンの時間とか自分で体を動かす時間でそれに気づくわけですよね。でその時に気づいたんです。やっぱり代謝が落ちると本当に体っていうのはもうこれが実は不調のサインなんですけれども、私たちの不調っていうのはまあ様々なところから信号を送ってくれています。例えば朝ぼーっとしてるとかね、例えば食欲がないとか、どうしてもなんか疲れが抜けなくなってきたとか、いろんなサインを送ってきているんですけれども、やっぱり疲れだけが実は不調の原因じゃないよっていうのも最近感じます。でその中で気温であったりとか湿度、そして季節の変化ですよね、それも大きく影響する時期もあるよっていう、そんなお話もちょっと今日は加えていけたらなと思っています。まあ、私たちというのは春夏秋冬四季に合わせて微妙に変化をしながら生きているんですけれども、冬というのはその寒さに備えて脂肪を蓄積してから、まあ、しながら冬を乗り越えるわけですね。でその先春になって、春にはその蓄積した、まあ、溜めた脂肪を取り除いて体を軽くして、そこから新陳代謝が活発化し汗をかきやすくする、そこから続いて夏を迎えていくといった四季のリズムがあります。で四季のね変わり目に風邪をひきやすいのは体の変化の時期にあるっていうのももちろんありますし、まあ、風邪によって体が次の季節へ適応するよう、まあ、再構築しているっていう考え方ももちろんあります。まあ、近年は夏といえばもう猛暑で、四季のリズムはもう目に見えて崩れているのもわかりますよね。でその中でやはりね硬直と言いまして、体が硬い状態、それを引きずって、まあ、内臓へ負担をかけていることが増えてるよっていうお話なんですけれども、やはりこう暑い夏でまた体は疲れ、または冬であれば寒いっていう状況で体は硬直する。でその寒いなっていう状態を引きずってしまって、春のうちにそれを解くことができないとまた暑い夏がやってきて、さらにそこでさらに疲れる、その循環がちょっと短くなっているんですよね。で春というのは体をほぐす、または夏に向かっていく準備をするとてもいい季節なんですけれども、その春が実は短い、その短い期間にできるだけ体をほぐし、そして体が硬い状態ではなく
いいリズム、緩み、それを今日は皆さんと一緒に動いてみようかなって思っております。それではね、早速ですけれども体を動かす準備をしていきましょう。

さあ今日はですね、座ったままでもできる動作なので座ったままでも結構です。また、立っている方はもちろん立った状態で、両足は骨盤幅にして立ってみてください。で、座っている方は背筋をスッと上に引き上げていただくのがイメージです。できれば足裏は床についているですね、安定性のある足裏を感じて座っていてください。はい、それではまず、体調をね整える一つの呼吸法の中に、ちょっとねこの、ウエストって言われているところに、なんていうのかな、前へ習えって言ったら一番前の人が手を横にパッとつきますよね。肩骨ではなくて両手ですっと両サイドを抱えるように手を使ってください。では一度吸いながら、このねウエストが横に広がってくるのを感じましょう。と同時に胸が開いた感覚で、今度は吐く息でこのウエストが細く締まっていく感覚と、皆さんの胸の緩みを感じながら吐いていってください。またお腹を吸う息で横にウエストが広がっていくイメージです。もちろんお腹も前に膨らむイメージありますが、ウエストが横に広がるイメージを感じてください。で、また吐く息で、ウエストが細くなっていくようなイメージで、その手のひらを観察しながらウエストを細く吐いていきます。続けてくださいね。さあ、また鼻から吸います。さあ、ウエストが横に広がっていくイメージ。さあ、また口からふーっと吐きながら、さあウエストが細く感じていくように呼吸を吐き出してください。さああと3呼吸繰り返します。吸ってウエストが横に広がっていくイメージです。吐く息でハヒフヘコのほーという口のスタイルで吐いてみるととてもよく吐きやすくなっていると思う。ではまた鼻から吸います。ウエストが横に開くのを感じて、吐く息で細くウエストが締まっていくイメージ吐いていきます。最後もう一呼吸吸いましょう。さあ鼻からまたは口から吐いていきます。では今度は呼吸を統一しますね。鼻から吸って、鼻から呼吸を吐いていきます。さあ鼻から呼吸を吸うと、ウエストが横に広がる、そんなイメージです。胸は開く、吐く息でウエストを横から細く感じながら呼吸を吐き出し、特に皆さんの背筋はスーッと上に引き上げられていく、そんなイメージを。さああと2呼吸鼻から吸って、ウエストが横に広がっていくようなイメージで吸います。鼻から呼吸を吐いていきましょう。ウエストが細く薄く締まっていくイメージ。さあラスト鼻から吸って、お腹が広がる、横に開きを感じます。鼻から吐いていく。それでは両腕をストーンと体側の横に下ろせたら、今日は吸う息で今度は前

から上に。さ、お顔の横にバンザイをするように胸を開き、さ、カタカナのハの字のように手を開いてください。さ、今度は吐く息で今通ってきた通り道前からストーンと腕を体側の横に下ろせたら、腕は下のまま吸う息で深呼吸をします。ウエストが横に開くのも同時に感じましょう。さあ今度は吐く息でストーンと腕をぶら下げ、さあ今度は前から上吸う息で、さあ両手はカタカナのハの字を使うような感じで吸う、吐く息でストーンと今通ってきた道ストンと腕を体側の横にぶら下げます。さあ下に手をぶら下げたまま今度は吸って深呼吸。さあウエストが横に開くのを感じましょう。吐く息でストンと腕をぶら下げ、さあ今度は下から上に吸う息でバンザイ、吐いてストーンと両腕をぶら下げ、さあ吸いながらリズミカルに吸って深呼吸、吐く息でストーンと腕をぶら下げたら前から上に吸ってバンザイ、吐く息で両腕をストーンと下ろします。さあ吸いながら今度は下で、さあ深呼吸をしましょう。お腹が横に開くイメージ、吐いてストーンと下ろす。さあ最後吸って上に、カタカナのハの字をイメージしましょう。吐く息でストーンと腕を下ろし、さあ今度は下吸いながら、さあお腹の広がりを感じいっぱい吸ったら吐きます。ストーンと両腕を体側の横に下ろしてください。それではウエストに両サイド手を置いて、さあスーッとお腹が横に開く、そんなイメージ。吐くとそのウエストが細く締まっていく感覚。続けてあと3呼吸です。鼻から吸って吐いて、鼻から吸う、吐く。はい、それでは今日は硬直と言いまして、体の緊張、冬の疲れ、または夏の疲れにも、硬さというのは残りますので、頑張った体、今日一日すごい疲れたなって思った日など、今日やったお腹、スーッとお腹に 横に開くイメージ、吐くと薄く細く締まっていくウエストをイメージしながら、両腕を上に上げ思いっきりバンザイをして、吐く息で両腕をストンとぶら下げ、吸いながら今度は下にある両腕、深呼吸をするイメージ、呼吸法はそれを使いながら吐いてと、まず今日やったこの呼吸法と同時に体幹の引き上げ、肩甲骨の動き、体の緊張を解く動作、ぜひやってみてください。

今日の水谷香織の今日も元気でハッピーライフはいかがでしたか。先ほどご紹介した呼吸法、お腹がスーッと横に開くイメージ、吐くと細く薄く感じるイメージ、まずはこの呼吸法から始めていただくことで体の疲れ、または硬くなったなーっていう、そんな体の悩みなどが一気に解消できる呼吸法をご紹介させていただきました。今日のヒントがあなたの参考になれば、ぜひ続けてみてください。水の谷香織の今日も元気でハッピーライフ、それでは今日も皆様元気にお過ごしください。今日のお相手は水の谷香織でした。

0: ーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
1: こんにちは、私はレタスのレタンナです。オーケストラではホルンを担当しています。春から大学生になりました。大学ではいつでもシャキッと過ごせるようにしたいなって思ってます。今日は私の得意料理レタスとブロッコリーのカニ玉あんかけをご紹介します。作り方の説明をしますのでメモのご用意をお願いします。はじめに材料をお話ししますね。分量はすべて4人分です。ブロッコリー1株だいたい 300g ぐらいかな。レタス4分の1玉カニかまぼこ棒状でスティックタイプのもの10本くらい。えのき 200g。 えのきはスーパーで1袋 100g だったり 150g だったり 200g だったり、サイズはいろいろですね。卵4個、めんつゆ大さじ3杯、3倍濃縮のものを使ってね。お水 300ml、 水溶き片栗粉、片栗粉小さじ1とお水小さじ1をよく混ぜておいてくださいね。では作り方をお話しします。はじめに野菜を入れるお湯を沸かしましょう。次にブロッコリーとえのきを切ります。ブロッコリーは一口でお口に入るくらいの大きさにカットしてください。えのきは長さを半分に切ってほぐしておきます。お湯が沸いたらブロッコリーを先に入れて、ちょうど良い硬さになったらえのきを加え、さっと茹でたらざるにあげましょう。えのきはすぐに火が通ります。次にカニカマを半分の長さに切ってほぐしておきます。次に卵を溶いておきましょう。次にお湯に分量のお水とめんつゆ、カニカマを加え、沸騰したら水溶き片栗粉でとろみをつけます。とろみがついたら溶き卵をそーっと回し入れましょう。あとはかき混ぜないで卵がふんわりするまで待っててね。ここがレタンナポイントです。かき混ぜると卵が粉々になっちゃうから、じっと我慢してふんわり仕上げてね。ここまで来たらお皿にレタスを敷いて、その上にブロッコリーとえのきをのせて、最後にカニ玉あんかけをかけて出来上がりです。卵はトロトロ、レタスはシャッキシャキ、ブロッコリーはホクホク、美味しいハーモニーを楽しんでね。ではまた遊びに来ます。レタスのレタンナでした。
0: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

a beautiful day.

Japanese music.

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。1日に1種類ずつご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。今日はチューバを担当している白菜のハクミンさんがスタジオまで来てくれました。
1: こんにちは、私は白菜のハクミンです。私は毎年10月頃から2月頃になるとお肌の調子がとってもよくって、鍋パーティーのお誘いがすごく増えるの。実は私、芯の黄色っぽいところにすっごく自信があって、甘みもあるし、ビタミン C や余分な塩分を排出してくれるカリウムもたっぷりなの。新鮮さの見分け方は、芯の部分が盛り上がっていないこと。癖がないので、どんなお料理にも相性抜群、栄養補給にもぴったりです。でも時々ね、たくさんの塩ですり込まれて美味しい漬物にはなるんだけど、ちょっとヒリヒリするかな。本当はお鍋とかスープとか温かいお料理でたっぷり食べてもらえると嬉しいな。体も温まるし風邪予防になりますよ。ではまたお会いしましょう。白菜のハクミンでした。
0: ハクミンさん、ありがとうございました。それではハクミンさんの歌を聴いてください。

クミンさんは誰とでも仲良くなれるとっても優しい30代の女性です。次回はトロンボーンを担当しているさつまいものチャラボーンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: 牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害に遭いやすい場所は、人目につきにくい場所はもちろんのこと、被害の多くが住宅街の敷地内にある駐車場やアパート、マンション駐車場から盗まれています。大切な愛車を守るために、その1、車の保管場所にはセンサーライトや防犯カメラ、門扉や頑丈なチェーン、音の出る防犯砂利などの対策をしましょう。その2、車自体の防犯対策としては、頑丈なバー式ハンドルロックやタイヤロック、音や光を発する警報装置や GPS 装置の設置、スマートキーから発する電波を遮断するキーケースを活用するなど、できる限り複数の対策を組み合わせて対策しましょう。その3、犯人グループはあなたの車を狙って下見に来るかもしれません。おかしいなと思ったらすぐに110番または牛久警察署へ通報してください。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げません。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: 天秤と剣を持って目隠しをしたテミスは正義の女神です。レイディージャスティス、テミスが導く一寸先の光へ。弁護士法人永瀬総合法律事務所は、公正な社会の実現に貢献できるよう、クライアントのさまざまな相談に応じて、各分野専門の弁護士たちが迅速かつ正確にリーガルサービスを提供しています。トラブル、悩み事、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 029-875-8180、 029-875-8180、 弁護士法人永瀬総合法律事務所まで。FM 悠々、午前10時です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組、広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい

おはようございます。5月19日火曜日、ゆうゆうラジオ854、火曜日担当の長野水沙です。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。この時間はですね、1時間、午前中1時間、牛久の広報番組、広報牛久をお届けしてまいります。どうぞ本日も1時間最後までお付き合いください。さて皆さん、先週から1週間いかがお過ごしでしたか？もうこの1週間でさらに気温が高くなりましたね。もう今日もとってもいいお天気で、スタジオからちょっとね、外の景色が見えるんですけど、青空が広がっていて、今日見たら30度、最高気温30度になるそうです。30度ってもう真夏日なんですね。なので、後ほどね、天気の、今後の天気も含めてお話はしていきたいと思うんですけど、皆さん水分補給をしっかりしながら、今日お外に出る方、そして家の中にいる方もね、体が気温にこうついていけるように、体温調整がまだねできてないと思うので、しっかり水分とって、今日も元気にいきましょう。5月19日火曜日、ゆうゆうラジオ854、どうぞ1時間お付き合いください。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

はい、改めておはようございます。火曜日担当の長野水沙です。はい、先ほど天気、今日はもう30度で真夏日になるってお話を早速したと思うんですけど、今日の5月19日火曜日は晴れですね。降水確率 0%、 牛久市は 0% で、最高気温は先ほどお伝えしましたように30度、最低でも16度なんですね。もう春ぐらいからこの新しくゆうゆうラジオ新年度を迎えてから、あっという間に暑くなるだろうっていう話は私はしてたと思うんですけど、こんなにね急激に上がるとは思わずびっくりしています。なんか私結構長袖を長く着るタイプなんですけど、もうさすがに今週の頭ぐらいからは、今週の頭っていうか週末ぐらいからは半袖を着るようになりました。はい、そしてこんなに暑いって言ってるんですが、明日お天気がちょっと崩れるみたいで、明日は牛久市晴れのち雨です。気温は変わらず高いままで29度、最高気温29度、最低が16度ということで、まあ暑い中で雨が降るっていうので、こうよりジメッとした感じになると思います。そしてですね、明日からしばらくの間、向こう1週間ぐらいはお天気がちょっと良くないですね。木曜日金曜日も引き続き雨時々曇りであったり、曇り時々雨、そして土曜日は、今のところ天気の予報としては曇りになってるんですが、降水確率は 30% あるので、ちょっと週末もお天気は良くないかなって感じですね。で、5月24日の日曜日も、雨が降るという予想でして、来週の月曜日には晴れとの予想になってます。ただね、こう向こう2週間ぐらいの天気を今見てるんですけど、ちょこちょ こう雨が降ったりとか、晴れの予報でも降水確率が割と

高かったりするので、まあちょっとここから先は傘を持ち歩いた方がいいですね。一日中雨の時は大きい傘でもいいと思うんですけど、晴れてる日は日傘兼用ね、昼間は日傘として使って雨が降ってきたら、まあ雨の対策にもなる雨天兼用の傘を持った方がいいかなと思います。もうとにかくね、紫外線が強いなと毎年感じます。昨日も電車で帰ってきたんですけど、電車越しに日の光が差し込んできて、ちょっとね、私あんまり日差しに強くないので、もう痛いなって感じるぐらいだったんですよ。で、家に帰るとちょっとヒリヒリするかなっていうぐらいには日を浴びていたので、皆さんしっかり日焼け対策、そして先ほども言いましたが水分補給をしっかりとして、このね、まだこれからな、夏の前に梅雨がやってくるんですけど、この季節の変わり目、しっかりと元気に乗り越えていきましょう。さて、お天気の話はこれくらいにして、まあ、この1週間どうしてたかっていうお話をしたいと思います。私はですね、本当につい最近宿毛矯正をかけに行きました。髪の毛の宿毛矯正です。毎年梅雨前と、あと年末ですね、12月に入る頃にかけるんですけど、半年に1回ですね。梅雨の時期も今までは6月とかにかけてたんですよ。だけど、まあ、今週さっき天気1週間お天気崩れるっていう予報を見てから、もう今のうちにかけておこうと思って、もともと癖っ気なんです、私。特に前髪とかが変なところにつむじがあるので割れてしまうんですよ。なので宿毛矯正をかけたので、今しっかり髪の毛が時間をかけなくても綺麗にセットされる状態になりました。で、宿毛矯正ってそれこそ昨日かけたんですけど、24時間、まあお店によっては48時間とか、シャンプーしない方が持続性があると言われているんですね。なので私はなるべく綺麗にストレートにしてもらった状態を保つために、寝てる時とかもね、こう頭が動いたりして癖がついちゃうのが嫌なので、昨日はベッドに横にならずに、ヨギボーってわかりますか？皆さん、クッションですね、人をダメにするクッションと言われてるヨギボーなんですが、あれに座ってこう腕を組んで頭を固定したまま寝てきました。そしたらね、ちゃんと寝癖はつかずに、今まだ綺麗な状態で美容室でセットしてもらった状態のままなんですけど、髪の毛が、まあここからね、雨が降ったりとか、あと夏暑くなってくるともう汗をかくんですね。汗をかくと地肌からかいた汗とか、あと、まあ、風邪予防とかでマスクをしていると、その蒸気で前髪の癖とかがね、私は出るので、この宿毛矯正に毎年助けてもらってます。まあ、ここから、まあ、今週は雨が降るとのことで、そこからは今度梅雨に入って、まあ、梅雨もね、昨今ちょっと雨が降らない梅雨とかもあるので、まだお天気は分かりませんが、まあ、気温はね、間違いなく高くなる一方なので、私もしっかり今のうちから、髪の毛のその対策も含めて、あとはよく言うのが、今のうちから暑い気温が高くなった暑い気候に自分の体を合わせておく必要があるっていうのをよく耳にします。こう人間の体って、涼しいところとか、こう寒い時期とか過ごしていると体温調整がね、そっちにこう合わせられているので、暑い体でもやっていけるように、今からまあね、水分補給の習慣をつけるとか、あと、まあ、暑くて辛いですけど、なるべく外に出てお散歩したりとか、休憩しながらですよ、したりして、今年の本格的な夏に向けて対策していきたいなと思います。さあ、私が1週間どんな過ごし方をしたというお話でした。ではですね、早速本日の1曲目に行きたいと思います。本日の1曲目は Perfume です。 Perfume でコールドスリープ。

続いては大好き牛久のコーナーです。今週はですね、広報牛久の、5月15日号からちょっと一つトピックを取り上げたいと思います。第42回牛久カッパ祭り、祭り参加者大募集のお知らせです。今年も牛久市最大のお祭りの時期が来る。記念すべき市政施行40周年のカッパ祭りをみんなで盛り上げようということで、はい、今年も開催されます牛久カッパ祭りです。日時はですね、7月25日土曜日、7月26日の日曜日です。毎年恒例の7月の末の土日

ですね。そこで先ほどお伝えしましたが、祭りの参加者を大募集します。全部で3つのジャンルですね。で、参加者の方を募集しています。まず1つ目がかっぱ林踊りパレード、かっぱ林を踊るパレードですね。こちらも毎年恒例です。みんなで踊ろうやっぺやっぺ、7月25日26日どちらでも参加可能です。そして2つ目がメインステージの出場者募集です。今年はですね、メインステージは近隣公園内になります。ここでは歌やダンスの方をメインステージで披露していただく出場者の方を募集しています。そして最後に3つ目、先週も少しお伝えしましたが、親子特区牛久親子の広場、広場ステージの参加者募集です。今年はですね、牛久市役所敷地内が親子向けのエリアになって、親子が楽しめるステージを新設します。ぜひね、その広場で体験企画、いわゆるブースですね、を出展してくださる方、また新設ステージで親子向けのパフォーマンスを披露してくださる方を募集します。親子の思い出作りにご協力いただける方を大募集します。さて、この牛久かっぱ祭り、祭り参加者大募集なんですが、広報牛久の5月15日号の表紙に記載がありますが、次のページをめくると2ページ目ですね、細かいことが書いてあります。詳細です。先ほど3つのジャンルで参加者の方を募集していると言いましたが、それぞれ細かく書いてありますね。まずはかっぱ林踊りパレードの募集です。一昨年まではこちらは土曜日は事業所の方々、日曜日は行政区の方々に参加していただいてましたが、去年からですね、一昨年まではということなので、どちらの曜日でもご参加いただけます。ぜひパレードに参加してください。土曜日曜どちらでも参加が可能になりました。先ほどお伝えした日にち、そして時間ですが、午後5時40分から7時10分、17時40分から19時10分までの予定です。参加条件があります。市内に拠点、本社、事業所、営業所などがある法人、行政区、子ども会、サークルなど10人以上の団体の方です。こちらですね、両日とも3500人程度を予定しております。応募多数の場合は調整する場合がありますので、ご了承ください。昨年同様、個人でも参加できる飛び込み参加枠を設ける予定ですとのことなので、こちらの個人で参加できる飛び込み参加枠は事前の申し込みは不要となっておりますので、ぜひこちらも楽しみにしていてくださいね。お申し込みの方法は、申し込み用紙に必要事項をご記入の上、事務局窓口、牛久市役所本庁舎3階まで持参または郵送、ファックス、E メールいずれかでお申し込みをお願いします。申し込み方法もいろいろあるので、ぜひお申し込みをお願いします。申し込みの期間は5月15日金曜日から、もう始まってますね、29日金曜日までとなります。こちら郵送の場合は必着ですので、お気をつけください。お申し込みお問い合わせ先は、牛久かっぱ祭り実行委員会事務局までお願いします。さあ、続いてメインステージの詳細です。メインステージの、時間はですね、7月25日土曜日、26日日曜日のおおむね午後3時から午後7時までの予定です。午後ですね、15時から19時までです。で、メインステージ、市役所の近隣公園で行われます。でですね、出場条件があります。まず出演時間は設置撤去時間を含んだ30分間です。でここで、電子楽器は不可となっています。アコースティック楽器の持ち込みによる演奏は可能です。公序良俗に反さない内容、市内に拠点がある、または市内にて活動している団体の方が出場の条件です。2日間で12組程度、ステージ定員30名程度を予定しております。こちらも応募多数の場合、抽選により出場者を決定しますので、ご了承ください。上記条件を満たさない応募、条件の確認を行っていない応募は無効となりますので、お気をつけください。お申し込み方法は、こちらはですね、お申し込みの方法は
先ほど

ほどお伝えしたかっぱ林踊りのパレードと同様ですね、牛久事務局牛久市役所本庁舎3階まで持参または郵送ファックス E メールのいずれかでお申し込みをお願いします。申し込み期限が

祭りのホームページでお知らせしますので、そちらをチェックしてください。そして最後、親子特区牛久親子の広場、広場ステージの募集の概要です。広場でワクワクするような体験企画を提供してくださる方や、新設ステージで親子向けの楽しいパフォーマンスを披露してくださる方を幅広く募集します。こちらの時間はですね、午後3時から午後6時まで。でこれはですね、こちらは昨年までは近隣公園で行われていましたが、今年から市役所敷地内に場所を変更します。お気をつけください。応募資格はですね、ステージの出演時間は30分間、こちらも設置撤去時間を含んでおります。まず広場の出展です。こちらは個人団体企業は問いません。ただし営利目的の方は不可としております。だいたい10ブース程度を予定しております。そしてステージ発表ですね、こちらは親子で一緒に参加する個人団体または子どもを含む団体、親子が一緒に楽しめるパフォーマンスを提供できる方であればどなたでも歓迎です。12組程度、ステージ定員30名程度を予定しております。はい、応募多数の場合、市内に活動拠点がある方を優先した上で、内容や全体のバランスを考慮し、事務局にて選考を決定します。お申し込み方法はこちらも方法としては先ほどお伝えした2つの募集概要と同じです。申し込み期限は5月15日金曜日から6月5日金曜日まで、こちらも必着となっております。詳しいお申し込み内容は、内容やお問い合わせ先は親子のためかですね、こちらまでお問い合わせをお願いします。なお、メインステージ2つ目にご紹介したメインステージと親子のステージは重複でのお申し込みはできません。ご了承ください。お申し込み用紙は各窓口にお越しいただくか、牛久かっぱ祭りホームページからダウンロードしてください。はい、第42回牛久かっぱ祭り、7月25日土曜日、26日日曜日、毎年すごく盛り上がっています。私も本当に幼少期たくさん参加しました。メインステージ、私メインステージで日本舞踊を踊ったりとかしたこともあったので、ぜひね、皆さんもう去年よりもそのかっぱ林の踊りのパレードとかも、どちらでも参加できたりとか、割と融通が効くようになっていますので、これを機会にぜひ参加してください。そして何よりですね、牛久の市制施行40周年を迎えたかっぱ祭りですので、より一層盛り上がっていくと思います。皆さんぜひ牛久かっぱ祭りを一緒に盛り上げていきましょう。こちらのですね、今お知らせした内容は牛久の広報誌広報牛久の5月15日号、そして牛久かっぱ祭りで検索していただくとホームページがありますので、そちらからも、チェックしてみてください。公式のインスタグラムもあるようです。以上、牛久かっぱ祭り、祭り参加者大募集のお知らせでした。はい、というわけで、続いての曲に参ります。続いてはゆずで公私混同、どうぞ。

お送りしましたのはゆずの講師近藤でした。ゆうゆうラジオ854、この後も引き続き広報牛久をお届けします。

この時間も引き続き広報牛久から牛久の情報をお届けしてまいります。広報牛久の5月15日号からのお知らせです。ですね、まずは3ページですかね、3ページの情報広場から、いくつかお知らせいたします。まずはクーリングシェルターの開設また募集のお知らせです。高温時はクーリングシェルターをご利用ください。熱中症による健康被害の発生を防止するため、気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設クーリングシェルターを開放しています。ぜひご利用ください。また利用できる方は対象施設の開館している日時及び指定した場所のみです。詳細は必ず事前に市のホームページをご確認ください。開放期間は10月21日火曜日までとなっています。気候などの状況に応じて開放時期の延長はあります。利用する際のお願いがございます。施設により冷房切り替え時期が異なるため、開放日であっても冷房が稼働していないことがあります。飲料は各自でご用意ください。指定場所の温度調整はできません。施設によっては混雑状況により利用の制限をする場合が

があります。その他利用にあたっては各施設の指示に従ってください。続いて民間施設のクーリングシェルター募集のご案内です。クーリングシェルターとして施設を開放していただける民間施設を募集しています。詳細は市のホームページをご確認ください。詳しいお問い合わせ先は、環境政策課までお願いいたします。はい、もうあっという間にね暑くなってきました。なんかちょっとこの表現5月にするのちょっとおかしいんですけど、こう急に暑くなってここからまた気温もさらに上がってくるので熱中症もう油断できないと思います。皆さんクーリングシェルターぜひこの機会にご利用ください。そしてね、あのクーリングシェルター、民間施設のクーリングシェルターを開放してくださる方も募集しております。ぜひご連絡お願いいたします。続いて、同じ3ページからですね、牛久市開催の茨城元気ウォークの日のご案内です。参加者募集のお知らせですね。日時は6月7日日曜日午前8時30分集合、午前9時出発となっています。熱中症の予防として6月5日金曜日、2日前ですね、金曜日の時点で暑さ指数25以上の予報が出ている場合は中止となります。その他の天候で中止の場合もありますので、当日の開催判断はお問い合わせ先へお願いします。お問い合わせ先は後ほどお伝えしますね。でなおこちらに詳細やそのお問い合わせ先の QR コードもありますので、こちらからもご確認いただけます。場所は牛久運動広場駐車場です。コースは茨城ヘルスロード牛久沼カッパの小道です。約 8km、 そうですね、歩くとおよそ2時間と、2時間の予定です。対象の方は 8km を続けて歩行が可能な方です。参加費は無料です。持ち物はタオル、帽子、飲み物、雨具、ヘルスロードマップ、こちらはお持ちの方のみで大丈夫です。お申し込みは当日の受付で、事前の申し込みは不要となっています。こちらはですね、協賛が牛久市で生涯活発Qちゃんピンバッジプレゼントも行っています。対象の方は現在牛久市に住民登録がある方で、牛久市内の茨城ヘルスロード9コースを1年以内に完歩した方へプレゼントしています。令和8年度より牛久市開催茨城元気ウォークの日に1年以内に4回以上参加した方へもプレゼントしていますので、ぜひ皆さんこちら対象となっているかも広報牛久でご確認ください。先ほどお伝えしましたが、その当日開催されるかどうかも含めてのお問い合わせ先です。牛久ウォーキングクラブ、こちらご担当の方の電話番号が記載してあります。広報牛久5月15日号の電話番号をご確認ください。はい、ぜひね、QR コードも記載してあります。まあ、6月そこまでまだ暑くならないと願って、ぜひね開催されると思いますので、皆さんウォーキングってとっても健康にいいので、それこそねだんだん暑くなってきた状態で外歩くと、今後ねさらにもう真夏日超えて猛暑日酷暑日になった時なんかも、自分の体がねこうついていきやすいように体温調整できると思うので、ぜひ対象の方、参加資格のある方は茨城元気ウォークの日6月7日日曜日参加してみてください。事前のお申し込みは不要です。そして続いては広報牛久の5ページですね。牛久市ふるさと納税返礼品の協力事業者の方を募集しています。牛久市の魅力を全国に発信しませんか。市ではふるさと納税、ふるさと牛久応援寄付の返礼品を通じて市内外に当市の魅力を発信するため、自社の商品やサービスをふるさと納税ふるさと納税返礼品としてご提供いただける法人団体、個人事業者を募集しています。はい、失礼しました。団体、個人事業者の方ですね。返礼品に登録されると市のふるさと納税サイトに掲載されるだけでなく、全国の寄付者に対してふるさと納税寄付に対する、お礼の品物としてお届けされ、自社商品の PR にもつながります。ぜひこの機会にふるさと納税

制度をご利用ください。はい、こちらですね、返礼品をきっかけに遠方の寄付者、遠方の方から自社への直接商品の注文が入ったり、青森県から車で来店された方もいたと事業者の方の声が上がっています。また美味しかった、また頼みたいといった口コミがモチベーションアップにもつながっています。市の特産品として返礼品に採用され、ブランドに磨きがかかった自社商品を返礼品として、全国へ PR することができるふるさと納税という新しい販路が加わったなどの声がね上がっています。やはりですね、こうふるさと納税って結構友人とかとお話しする時も、なんかふるさと納税おすすめあるとか話したりするんですよ。で、〇〇県のこれが良かったよとか、全国各地のふるさと納税みんな見てるんですね。でそれこそ美味しかったものとか良かったものってこうみんなが周りに勧めていくので、ぜひね、牛久の魅力をPR してほしいなと私も思いますので、ぜひご協力いただける事業者の方いらっしゃいましたらご連絡お願いします。詳しくは市のホームページでもご確認いただけます。今お伝えしました内容は広報牛久5月15日号の5ページにも記載がありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて最後にもう一つだけ、お伝えします。催し物のお伝えですかね。失礼しました、スポーツのお知らせにしましょう。広報牛久5月15日号の6ページヘルシーボール教室のご案内です。5月24日日曜日、今週末ですね、6月7日日曜日、7月26日日曜日、午前9時から11時まで茨城トヨタスポーツパーク牛久運動公園体育館サブアリーナで行います。市内在住在勤の方が対象となっています。大人のみ、100円、保険代としてね当日集金いたします。持ち物は運動のできる服装、そして上履きです。お申し込みは電話でのお申し込みを受け付けしています。お申し込み先、そしてお問い合わせ先は牛久市スポーツ協会ヘルシーボールサークル。こちらも担当者の方の電話番号が広報牛久に記載してありますので、そちらをチェックしてぜひヘルシーボール教室参加してみてください。こちらもですね、おなじみといいますか、結構こう牛久で定期的に開催されているスポーツなので、皆さんヘルシーボール教室気になる方はこれを機会に参加してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今週も広報牛久5月15日号から牛久の情報をお届けしました。さて続いての曲です。続いてはオフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルムです。

お送りしましたのはオフィシャルヒゲダンリズムで115万キロのフィルムでした。はい、というわけで、この時間はですね、まあ毎週、まあ、フリートークということで私の好きなものについて話しています。もうちょっと、まあ、何を話したらいいのかなっていうのがいっぱいありすぎて、ちょっときっかけないものとかも話したいなって思ってると、話題どれにしたらいいか絞るのすっごい難しいんですけど、でも今週はこれにしたいと思います。星のカービィです。以前ですね、パンちゃん、今年度パンちゃんと一緒に初めて2人で番組をやった時に、まあ、自己紹介とかし合って、パンちゃんからあの好きなキャラクターは何って聞かれた時に、あの私カービィって答えたんですよ。で、意外っていう話をされて、まあ、確かにあまりカービィの話ってしたことなかったなと思ったので、今週はこのトピックについて話したいと思います。で、まずあの、まあ、前提として私キャラクターを集めるのが好きなので、キャラクターグッズ大好きなんですよ。でも中でも好きなのがカービィ でなぜカービィが好きかっていうと、まあ、単純に子供の頃からカービィのゲームを全部通ってきたからなんですね。で、意外とですね、カービィってどう

なゲームなのって聞かれることが多くて、でまあもちろんそのゲームごとにストーリーの内容とか目的は違うんですけど、登場人物って大体一緒だし、あとはなんかそのなんだろう、どんなゲームなのって聞かれた時にこう答えるのがちょっと難しくて、あの他の作品を出しちゃうんですけど、まあ内容としては、内容っていうかシステムとしてはスーパーマリオみたいな、横に動いていく、スクロールで動いていくっていうゲームになります。で、一人でも遊べるし、なんか何人かでも一緒に遊べたりするんですね。で、まあそのカービィをすごいやってきたのには理由があって、私家ゲーム禁止の家庭ではなかったんですけど、マリオ禁止っていうルールがあったんです、うちではなんかそれ、まあ、母親が作ったルールなんですけど、絶対にあのマリオのゲームは買ってもらえなかったんですね。で、まあ友達とか結構マリオやってる子が多かったので、もう買いたいって言ってこう親にゲームを買いに行く日が1年に数回あったんですけど、親に持ってったりすると、親にいやちょっとマリオはダメだからカービィにしなさいっていう風にすごくこうカービィ推奨されてたんですよ。親はゲームやらないんですけど、で、まあ、やっぱり子供の頃からやってくうちにもうあって当たり前の存在になってきたんですね。で、まあ最近昨今こう推し活とかこういろんなねキャラクターの人気が出ていますが、キャラクターが愛されるためにこう必要なこととして一つあるのが、丸みを帯びたフォルムってすごく人にとって親しみやすいというか、あの親しみを持ちやすいんですよ。で、なんか急に真面目な話になっちゃうんですけど、私大学生の頃にちょっとあの心理学みたいなのを勉強してたんですけど、そこで言ってたのが、こう人って丸いものに惹かれやすいんですよ。で、まあこう思わず可愛いって、全然興味ないものでも可愛いなっていう感情が生まれやすいのって丸ければ丸いほどそうみたいで、だから分かりやすいのが赤ちゃん、あの赤ちゃんってこう全然その子供大好きって人でなくても、こうふと見つめていると、あ可愛いなって気持ちになるじゃないですか。で、赤ちゃんってあのこう全てが丸い感じ、こう頭とか顔とか目鼻口もまだちょっと子供で丸い感じが可愛らしいってい こう人の感情を呼び起こすんですよ。なので、まあ、カービィであったりとか、あと最近すごくこう人気が出ているのはチーカワとかですね。チーカワとかも丸みを帯びたフォルムがベースじゃないですか。で、そう考えると丸ってすごく大事なんですよ。で、カービィはこうどんなにこう口にいろいろ吸い込んだりしても丸が大きくなっていくだけなので、その愛らしいフォルムにもカービィの魅力のね、秘密が詰まっているんじゃないかなと思います。さて、まあ、そんなカービィ好きの私なんですけど、もちろん、まあ、グッズをね集めるのも好きなんですよ。で、まあ、今ちょっとまだ残ってるかわからないんですけど、最近ですねカービィの一番くじがやっていたんですね、ローソンで。全国のローソンと、あと一部のおもちゃ屋さんだったり、まあ、対象の店舗で取り扱ってたみたいなんですけど、今回のくじは今までたくさん引いたカービィのくじの中でも特に欲しいなって思うものが多かったんです。なのでやろうと思って、まあ最初は私も自分で引いたりしてたんですけど、そもそもなかなか巡り合えなかったんですね。あ、ここももう売り切れかっていう感じで何軒かはしごしてもなくて、で、私がカービィ好きなことを親も理解してるので、理解してるというか、まあ親もカービィ好きなんですよ、そんな推奨するくらいなので。なので母親がまあ家の近くで1回か2回引いていてくれて、まあそれでも私の巡り合えて引けたくじと合わせても欲しいくじの商品は出なかったんです。で、ちょうど先週このゆうゆうラジオが終わって、先週は私午前中だけだったので、帰りに、まあ、お腹が空いたのでちょっとご飯買って帰ろうと思ってローソンに寄ったんです。そしたらあったんですよ、くじがまだ残ってると思って。で、ちなみに私が欲しかったのはB 賞、上から2番目の賞の炊飯器。

レンジでチンしてお米が炊ける炊飯器と、あと D 賞と D 賞とかのコップ、ガラスのコップだったんですよ。でそれも丸い形のコップで、注ぐとこうカービィとかカービィのキャラクターのこう顔がね表面についてるので、まるでそのそれこそいちごミルクとかオレンジジュースとか注ぐとキャラクターになるっていうガラスのコップなんですね。でそれが欲しかったんですけど、まあ、最後これ最後にしようと思って2枚引いたんです。で2枚引いたけどやっぱり出なくて、まあそれでもこういろいろレパートリーがあるのでかぶらずに済んで、持ってないやつを自分で選んで持ち帰って、で親と一緒にそのローソンに行ってたので、私が車に戻っていやちょっとダメだったっていう話をしたら、母親も諦めきれなくて、じゃちょっと行ってくるわって言ってローソンに入ってたんです。そしたらまあ電話がかかってきて、なんかガラスのコップが当たったと。でどれがいいって言われて、まあこれを希望してるって言ったらその場ですぐ選んでくれて、じゃあねっつって電話切られたんですけど、その後車に戻ってきた母親がおっきいカービィのぬいぐるみを担いで帰ってきたんですよ。でそれは A 賞、一番いい賞のおっきなカービィの丸いぬいぐるみで、で母親もこう1枚だけだとやはり物足りないと思って2枚引いたところ、欲しかったガラスのコップと、あと予想してなかった大きいぬいぐるみが当たったんです。なのでね、私の実家ですね、実家にまたカービィコレクションが増えたという、ここ最近のカービィの推し活エピソードがありました。星のカービィ結構こうストーリーとかも楽しいんですよ。で、まあ、ゲームをやらない方にこうゲームやれっていうのはちょっと難しいと思うので、キャラクターもたくさんいてですね、で基本的に、まあ、こうアクションゲームではあるんですけど、ちゃんとストーリー性があって、敵のキャラクターとかも、あ、優しいんだなとか、そういう、こう心温まるエピソードとかもあるので、敵ではあるけど敵ではなく本当は味方とかもあるので、皆さん気になった方はカービィ見てください。そしてさっきちょっとお話ししたその丸いフォルムが人の可愛い心をこう可愛いっていう感情をねこう生み出してくれる、引き出してくれるっていうのもあると思うので、ちょっと今後皆さん丸いものを見た時に可愛いって感情があるかなって考えてみてほしいです。はい、というわけで今週の私の好きなもの推し活コーナーでした。

はい、あっという間にエンディングの時間を迎えました、本日はですね第3火曜日なのでこの後午後から放送されるまちかつそしてとっとこ情報局も私長野水沙が担当します。とっとこ情報局ではメールコーナーを設けております。今回のメールテーマは無意識にしてしまうことです。もう本当にこれ何でもいいです。ちょっと、癖とか別に悪いことじゃなくて自分がついついやっちゃうこと誰かにこれ珍しいねなんて指摘されたことでも何でも大丈夫です。またね感想とかなんかこうメッセージ応援メッセージとかでも大丈夫ですのでメールどんどん送ってください。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp です。はい、今日はですねまちかつでもこの後亀ちゃんとウッシーさんと一緒にちょっとねうしくの町について話していきたいなと思います。今日もねとっても楽しい企画を持ってきたので皆さん午後も引き続き、FM ゆうゆうを聞いてください。ではこのあたりで午前中の番組はお別れです。5月19日火曜日ゆうゆうラジオ854火曜日担当の長野水沙でした。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね。初ガツオとかイサキとかシラス最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象

長や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということで、こちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね、助成の対象だったりとか、申請書類とかは実際ね、わからない部分とかね、迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね、気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は029-871-1295。繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は029-871-1295まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもね、ちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。え、 YouTube で講座が聞けるね。え、でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのはすごい、このボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね、大事なことは2回言いますぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は029-870-1001。繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗しょう症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が

令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗しょう症検診は30歳以上の5歳節目の方なので、30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課。検診専用電話番号は029-870-5655。繰り返します。検診専用電話番号は029-870-5655。月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯、骨、検診行っていますか？ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ね、こう聞いてて、歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね、耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり歯を支えている骨が溶けてしまう病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて、口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね、炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて、脳卒中だったりとか心臓病とか様々な病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ、当てはまってしまった、嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね、歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そう、なんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして骨粗しょう症ですよね。骨粗しょう症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗しょう症と言われています。今、骨折とか腰とか背中の痛みがなくても骨が弱っていると骨粗しょう症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗しょう症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには、骨粗しょう症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗しょう症は5年に一度ということで、このね、自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。なんか、まあ自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね、気をつけたいし、あとこれね、
ちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますか。

ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分に、未来の自分のね背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗しょう症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

今日も地域の気になる話題を追いかけてトトコレポートスタートなのだべ。

0: のレポートを担当するのは牛伊藤です。どんなところにお話を伺いに行くのか楽しみ。それでは行ってみよう。
1: とっとこ、とっとこなのだべ。
2: さあ、それでは本日は5月7日の木曜日、もくもくしてない木曜日でございます。私今回はですね、お出かけウッシーということで、ここはどこでしょうか。カリアでしょうか。カリアでよろしいでしょうか。
3: はい、
2: カリアです。あ、のにあります、足丸さんでよろしいでしょうか。足丸さんでございます。足丸さんにお伺いしておりますということで、ただいま1時頃ですね、この後ラジオ商店会本番始まるということで、収録の方させていただきたいと思います。それでは本日のお出かけウッシー先の主であります山岸みっちゃんでございます。
4: 入ってます。
2: 入ってます。
4: こんにちは。
2: みっちゃん、お久しぶりでございます。
4: お久しぶりです。
2: あ、めちゃくちゃ長い。

0: これは何でしょうか、これ何をしてるんでしょうか。私たちはマイクを持って2人で見つめ合うという、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでお久しぶりでございます。
1: はい、お久しぶりです。
0: 今日はですね、またみっちゃんのですね、足丸さんのアジトに私潜入させていただいてですね、
1: はい、
0: このまた懐かしいですね、この癒しの空間、
1: うん、
0: はい、なんていう名前にしましょうか。
1: とろけるベッド
0: あんだってとろけるベッド、いや、じゃあちょっととろけるベッド近寄ってみましょうか。
1: こないだとろけてましたよね。
0: あ、とろけてました ね、
1: ね、
0: もうぐでんぐでんにとろけて、もう癒されてました。これがじゃあとろけるベッドですねそうですよ、前回ね、あの足のフットマッサージ、
1: うん、そうで
0: した、もうしていただいてね、本当に気持ちよくて自分にご褒美的な感じでですね、うん、懐かしゅうございます、
1: はい、
0: さあ、そして そんなですね、とろけるベッドありましてみっちゃん、みっちゃん、なんですか、これ自画像がありますよ。
1: いいでしょ。
0: いいですね。
1: いいでしょ。
0: これ何ですか。ハンダですか。
1: これね、切り絵なんですよ。
0: 切り絵。
1: そう。
0: すごい。あ、ベージュっぽい紙の上に黒い紙、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 色紙なみたいなのを切って、 そこにみっちゃんがいます。
1: はい、私がいます。
0: これは何という切り絵にしますか。
1: なんだろうな、どうしよう
0: じゃあとろける切り絵にしましょうすごい、これも誰、どなたかに作っていただいた。
1: そうなんですよね、うん、あのサロンがある、あのお店がある団地のね、
0: はい、
1: 刈谷町、牛久市刈谷町の団地に住んでらっしゃる方で、はい、切り絵を趣味にされてる方がいらっしゃるんですけど。
0: いるんですね。
1: そうなんですよ。その方すごく牛久にいろいろ精通されてるみたいですよ。
0: じゃあ今度ラジオに出ていただきましょう、
1: うん、ね、は
0: い、
1: ほんとほんと、その方がね、趣味で切り絵をやってらして、
0: すごい素敵。
1: そう、うちのも作ってくれたんですよね。
0: これでもよくみっちゃんに似るもんですね一目で分かりましたもんね。
1: これあれですよね、 SNS のアカウントの写真をトレースするみたい。
0: あ、なるほどですね、
1: うん、そうなんです。
0: その下には足丸ナースさんのね、
1: はい、
0: あのアジト、
1: そう、
0: アジトの綺麗もありますね。
1: そうなんです。
0: はい、ということでみっちゃん、
1: はい、
0: 今日ですね、みっちゃん一押しのですね、
1: はい、
0: これちょっと宣伝してよというものが、
1: はい、
0: ありまして、
1: そうなの、
0: それがこの麦茶ですか。
1: あ、違いますね、これは
0: 麦茶出していただいた
1: 麦茶
0: 麦茶じゃないんですねみっちゃん、行きましょうか。じゃあそのブースに、
1: はい、はいはい、行きましょう。
0: ちょっとね、奥の方行きまして、私の目の前に靴下、
1: はい、
0: 靴下が見えるんですが、
1: はい、そうなんです。
0: これはただならぬ靴下ですか。
1: そうですよ、ただならぬ、もうフットケアならではの靴下、私めっちゃ一押し。
0: お、もうみっちゃんの一押しフットケア靴下、名前は
1: ケアソクって言います
0: あ、めちゃくちゃ書いてありました
1: そのまんま、
0: はい、足を整える、つまり、はい、ケアソクと、
1: うん、
0: これどんな素敵な恐ろしく素晴らしい靴下ですか。
1: この靴下はですね、
0: はい、
1: あの私本当一目惚れして、自分ももう毎日履いてるんですけど、うん、この靴下は例えば巻き爪の方とか、あと外反母趾の方、
0: 巻き爪、
1: うん、
0: 外反母趾、
1: はい、あとあのタコとか魚の目で結構痛みがあって悩んでらっしゃる方とかも、結局は歩き方の問題なんですよね、でもそんな歩き方の問題を靴、うん、この靴下履くことでですね、あの足が本来の位置に戻って、歩くこう姿勢がですね、あのなんだろう、まあ、元に戻るまでは言わないんですけども、
0: はい、
1: あの正常な歩き方に近い状態に戻せるっていう靴下なんですよね、
0: うん、
1: もうすごい、私本当に一目惚れしてるんですけど、
0: これね、一見しますと普通の靴下なんですけども、うん、あれですよね、中が、
1: うん、
0: なんていうんですか、見た目は5本指とかじゃないんですけど、
1: そう、
0: 中履いた先が分かれてるんですよね。
1: そうなんです、そうなんです。でこの指と指の間のこの仕切りっていうのかな、
0: はい、
1: ここのね、縫い方が、
0: うん、
1: 指を本来にまっすぐな位置に戻してくれるようなちょっと特殊な縫い方してあるんですね。
0: じゃあそれはあれですね、指を本来の位置に直してくれる、うん、縫い方ってことですね。
1: うん、そうですね、はい、そうです、そのまんまそのまんまや、はい、そう、
0: そんな特殊な縫い方があると。
1: そうなんです、
0: はい、
1: でその縫い方されてる5本指の状態と、
0: うん、
1: あとあの横アーチって言って足の形がですね、子どもの頃って土踏まずもしっかりあったりとかすると、まあ、要は歩いた時の衝撃を、
0: うんうん、
1: 吸収してくれるものが足の裏

0: なんですけど、
1: はい、
0: だんだん年取ってきて筋肉落ちてくると、はい、そのクッションが落ちてくるんですよ。
1: 扁平足みたいな、
0: そう、そんな状態に近くなってくるんですよね。なので、あの、その部分をしっかりとこうサポートしてくれる、縫い方。
1: え、じゃあその指先の、うん、

0: 照れなクッションですね、はい、
1: そうここのクッションがね、うん、あのかかとってもともと脂肪がしっかりついていて、あ、まあ、かかとも歩いた時の衝撃をそう吸収してくれるんですけど、はい、やっぱり年取ってくるとそこが減ってくるんですよね、うん、脂肪がね。そこをねこのクッションハニカムクッションで、うん、またこれもサポートしてくれるので、
0: へ、
1: 歩いた時の衝撃がすごく緩やかになるというか、
0: はあ、うん、すごい、
1: すごいんですよ、トリプル、
0: トリプルな、
1: はい、
0: すごい、
1: そうなんです、トリプル
0: 効果がある、それがケア足と、
1: はい、ケア足って言います
0: いうことで、はい、先ほどですね、こちら写真でね見せていただいたんですけども、まずはその指先ですよね、
1: はいはい、
0: 指先が外反母趾等で、うん、真ん中にギュッてね、うん、集まっちゃってるような形が、
1: はい、
0: このですねケア足を履くと、もう通常に近いような、
1: はい、
0: 平らにね、
1: うん、
0: そうなるんですよ、横並びでね、
1: そうなんですよ ね、
0: ね、これすごい、
1: そうなのでね、まあ、ここにもねどんな患者様におすすめですよって書いてあるんですけど、ええ、結構皆さんよく聞く外反母趾とかね、うん、親指がぐっと曲がっちゃう、あと反対に小指が曲がっちゃうっていう方も、あ、小指が曲がっちゃうというか、うん、出っ張っちゃう方も、内反小指っていうのがあるんですけど、そういう方とかね、はい、あと巻き爪、
0: 巻き爪ね、
1: そう悩んでらっしゃる方いっぱいいると思います、
0: 痛い、
1: あとね、タコ魚の目、
0: タコ魚の目ね、タコ魚の目って、うん、基本足の裏ですか、できるの、
1: あ、そうですね、足の裏でも指にできたりする方もいらっしゃいます、
0: それ痛いですか、
1: 痛いです、
0: 痛いんだ、
1: 痛い、
0: それこれ履くと軽減されます、
1: これ履くと歩き方が、うん、変わってくるので、
0: ええ、
1: できやすさもなくなんかかな、良くなる、
0: うん、できにくくなる、
1: できにくくなる、はい、
0: 痛みなんかどうですか、
1: 痛みなんかも中で5本指に分かれてるので、うん、サポートされると思いますね、
0: なるほどね、はい、いやこれすごい、さすがこれはもうみっちゃんが一押ししてるだけありますね
1: そう、もう本当に
0: ね、なんか一見すると靴下だと、うん、そこまで強制力はないような気がするんですけど、うんうんうん、やっぱこれ特殊な、
1: そう
0: みっちゃん編みになってるんですね、
1: もう
0: 山岸みっちゃん編
1: み怒られちゃう、
0: ね、怒られちゃう、違う、みっちゃんが編んでるわけじゃないですねぐらい、もうみっちゃんが感銘を受けた、
1: そうなんですよ、
0: 素晴らしい靴下ということでですね、
1: もう私業者さんに直接交渉して、うん、うちのお店に入れていただいたので、
0: あれですか、東京ビッグサイト行った時に
1: ビッグサイトじゃない
0: じゃないけど、
1: でも大阪の有名なところだったと思います、
0: 大阪のとこ行って、
1: はい
0: はい、もう一目惚れして、
1: 一目惚れ
0: して、うちで売らせてくださいと、うん、うわ素晴らしい、
1: 業者さんと面談して入れさせていただくことにしました、
0: あ、じゃあその売り先もちゃんとしないと売ってくれないんですね、
1: そう、
0: な、
1: うん、そうみたいですね、やっぱり普通の量販店とかではちょっと売ってないみたいですね、はい、こちらの靴下、
0: じゃあ沢村さんだとギリギリちょっと難しいかな、
1: 沢村さんどうだろうな、
0: そんなことないですね、
1: 沢村さんでも
0: 沢村さんも
1: 売れると思いますよ、
0: かもしれない、
1: はい、
0: ね、はい、ということで今このね、ケア足の指先の部分、
1: はい、
0: これが、こうギュッてね真ん中に、はい、集まっちゃってるのが、平常に近くなりますよっていう効果で、はい、2番目がですね、先ほどのアーチね、
1: うん、
0: 扁平足じゃなくて何でしたっけ、土踏まずのとこだ、
1: うん、
0: ね、これが今写真があるんですけども、
1: そう、
0: うん、何でしたっけ、浮き指、
1: そう浮き指、土踏まずっていうよりも、うん、だんだん足の横アーチっていうのが崩れてくるんですよね、年取ってくるとね、はい、そうすると扁平足気味になってきやすいんですけど、
0: うんうんうん、
1: そうするとですね普通に歩いてても指をねしっかりと床をこう掴むように歩けなくなっちゃうんですね、
0: 通常であれば、うん、歩くときにかかとから着地をして、うん、で真ん中を通って指でこう、
1: そう指で床を掴むような感じ、
0: こうかかと真ん中、うん、指っていう方な流れになるんですけども、その浮き指っていう状態になってしまうと
1: 指を使わない状態でその手前でこう床を踏む感じで歩いちゃうんですね、
0: そうなるとその指先がちょっと先ほどのような真ん中にこう集まってきちゃうような、うん、
1: そう、あとは指をですね床にやっぱりグッと押し付けないくなってしまうので、うん、それは巻き爪 の、 原因に、
0: そこにもつながるんですね、
1: そうなんです、なってきたりします、あと指を使わずに思いっきりですねその指の手前のところ、なんつったらいいんだろうな、こう足のね手前のとこでグッと床をついちゃうので、うん、そこにタコとか魚の目ができやすくなる、そういう方もいらっしゃいます ね、
0: でこれ今ね私ね、手元にその足の裏、

0: こにこう力が入るかっていうのがね、ちょっと写真があるんですけども、まあ、ちょっとその浮き指の方ですと、かかとがやっぱり強くて、
1: はい、
0: で指先がもう全然この色がついてないようなね、
1: そうですね、写ってないです
0: もんね、感じなんですけども、で隣が一般的な靴下履くと若干その指先、
1: はい、
0: 力が入ってきて、5本指の靴下ですともう少しね、指がこう見えるような感じになって、でこのあれですよ、ケア足、
1: 整える
0: くん、
1: はい、
0: はい、これを履きますともうだいぶ指先までね、こう圧がしっかりかかってるような感じになる。
1: そうなんですよ ね、もうこれ本当にすごいなって私は思う。
0: なるほどね。じゃあこれが2番目の効果ということで、
1: はい、
0: そして3番目ですよ、
1: はい、こっちはねまた別な商品になるんですけど、
0: はい、
1: 足の裏よくね、タコ魚の目もそうですし、あとかかとが、
0: はい、あもうガサガサでね、うちの奥さんもやっぱりね、もうカピカピのねお餅みたいになってますから
1: そう悩まれますよ
0: ね、
1: そういう方のため のかかとをですねツルツルにする靴下のカバーがあるんですよね。
0: 靴下でツルツルになるんですか？
1: そうなんですよ、
0: すごい。
1: これね、
0: なんでだろう、
1: 靴下のなんだろう、靴下バージョンもあるんですよ、靴下、はい、同じメーカーの同じシリーズで、そうなんですけど、これからまあ夏ですし、夜ちょっと寝るとき靴下履かない人も多いですよね。冬は結構履く人多いです
0: よね。そうね、寒いね、冷え性の方とかね、
1: そう
0: 今ねみっちゃんが持たれてるのはそのかかとだけね、覆うような形の、
1: でここもかかとの部分がですねちょうどちょっと特殊な編み方になってるのと、ここの糸にですね、はい、保湿成分って言ってお肌に潤いを与えるような成分が、もう入り込んでる糸を使ってるんですって。
0: お
1: なのでそれを履くことでかかとってガサガサだとみんなクリーム塗らなきゃと思うんですけど、クリーム塗るとその後歩くとき結構ベタベタするとか、
0: なるほど、
1: そう靴下の中でヌルヌルするって
0: 言って、そうだちょっと嫌ですよね、
1: 嫌がるんですけど、この靴下の場合はもうそういうクリームは一切いらなくて、これだけ履いてもらえばいい状態になってるんですね。
0: その名も
1: はい、
0: ウルオスかかとカバー、
1: そのまんま、
0: 本当そのままですね、
1: はい、
0: はい、こんなのもあると。
1: そうなんです。これはね今うちのお店結構、女性でやっぱり角質ケアしてくださいっていう新規のご依頼結構多く来てるんですけど、
0: はい、
1: やっぱお若い方、これからサンダルの時期にね、
0: サンダルの時期ですよ、こう暑くなってくると、そうですよ、
1: 気になるから、
0: ガサガサがね。
1: この間もお一人角質ケアをやった後に、この靴下一足買ってて、ここではね柔らかくしたりそういうことはできるけど、それが続くっていう状態を保っていただきたいと思うので、
0: なるほど、
1: お家ではこういうのを履いていただくとか、
0: 日常のケアがね、大事だと、いうこと、こういったねかかとの潤いを
1: 与えてくれる
0: 商品もあると、
1: そうですね、
0: ね
1: です
0: ごい、
1: この保湿成分が糸に入り込んでるんですけど、もうそれって洗ってるうちになくなっちゃうんじゃないって皆さん
0: 思いますよね、
1: 思いますよね、
0: 撥水効果とかもね
1: そうそう、
0: だんだん弾かないじゃんみたいになりますよね、
1: でもこれはもう破けて履けなくなるまでは平気なんですって。
0: さすがみっちゃんです、
1: すごいですよね、
0: すごい、さすが潤いみちこ、
1: もうなんか本当私回しもんみたいな
0: すごいですね、
1: 本当にすごい気に入ってるんですよ、私もこれで、これね私も使ってます。でもねやっぱり何日か履くだけでも、すごくねかかとがね潤ってくるっていう、そういうデータも出てるぐらいなので、そうなんですよ、すごいんですよ、
0: なるほどね、ちょっと話戻るんですが、ごめんなさい、先ほどのね、スペシャル靴下、ケア足くんなんですけども、その3番目の効果ですね、かかと、これですよね、ここですよね、すいませんちょっと飛んじゃって、これは先ほど最初が、指先ね、こう分かれてまして、軍足みたいにね、5本指ね分かれてまして、そこの指を正常な位置に戻す、で2番目がそのアーチですよね、
1: アーチをサポートしてくれる、
0: で3番目がこのかかと、クッションがね、ハニカムくんがついてるんですよね、
1: そうなんです、ハニカムくんがついてまして、
0: で
1: かかとも、もともと子供の頃とかはしっかり脂肪がついてて、やっぱり歩いた時の床の衝撃を足の裏が、そこのかかとの部分ですねがしっかりと衝撃受けてくれる、でその衝撃受けることで膝とか腰に負担が来ないわけですよ、
0: はい、
1: なんですけど、だんだんそのかかとの脂肪が減ってくる。

0: と、もろにこう床のガンってついた時の衝撃が膝とか腰にもろに来るんです。
1: あ、来るんですね。
0: なので皆さんお膝痛いとか腰が痛いとかっていう風にだんだんなってくるっていう風に言われてるんですよね。なんですけど、このハニカムクッションがついてることで、何ですか、かかとのサポート
1: してくれる、
0: してくれるので衝撃を抑えてくれるとか、あとここが痛くなると足底腱膜炎っていう、やっぱ足の裏とか土踏まずのあたりとか、かかととかやっぱ痛くなってしまうっていうのがあるので、そういうのも衝撃をこう軽減することで楽になる、
1: いやすごい、
0: なりにくいっていうの、
1: これは欲張りですね。
0: めっちゃ欲張りですよ。
1: これを作った人は欲張りですね。ありがたい。
0: でもやっぱりちゃんとお医者さんが監修して作ってるので、きちんと根拠がねしっかりしてる、そこに私も惚れ込んだんですけど。
1: なるほどね。さあ、そんなみっちゃん、
0: はい、
1: そんなみっちゃん、そんなこのケア足なんですけども、皆さんね、いくらすんだろうななんて ね、 気になるんですよ。みっちゃん、
0: 何これ、ショッピング
1: みっちゃんみっちゃんショッピング、
0: はい、
1: このですね、欲張りな、もう3ポイントも抑えてくれるですね、欲張りケアソクくん、
0: はい、
1: おいくらで売ってるんでしょうか。
0: はい、これですね、ケアソク、まあ、これだけね機能がしっかりついてるので、短いのと長いのとあるんですけど、
1: くるぶしぐらいの長さのものと、ね、あともう少しね、長いものと、
0: そうですね、一番、サイズによってちょっと金額が変わってくるんですけども、
1: はい、
0: 22から25までの間のサイズでしたら、
1: はい、
0: くるぶしまでのだと2950円から
1: 安い
0: 売ってます。
1: そして
0: 25センチ以上になると、まあ、3200円、税込みですね、
1: はい、
0: になってきますね。で、長い方だともうちょっと金額が上がってくるんですけども、はい、長い方だと22から25センチの間で3300円、で、その25センチから28センチまでだと3520円っていう風になりますね。なるほど、
1: これはでもね安いと思う、結構いい靴下一足1000ぐらいしますから、
0: はいはい、
1: でその中でこんな効果もあり、しかもその3つのポイントをケアしてくれる、これは安いと思いますね。
0: 私も初め、あ、高いなって思っちゃったけど、でも結局なんだろう、靴下って、まあ、1日履けばそう脱がないし、インソールみたいなもんですよね。
1: そうですよね、そうだそうだ、
0: そう、スリッパ履こうが普通の靴履こうが、
1: はい、
0: 1日履いてるその靴だとか
1: 1日中ケアしてくれますもんね、仕事中とかね、
0: そうなんですね。私、訪問看護の看護師の仕事もしてるから、やっぱりその時もかなりこう無意識にいろんな、無理かかる動きはするので。
1: みっちゃんも履いてますか？
0: 履いてます。私 もうハマっちゃった、毎日履いてます。
1: そのやっぱ効果は、もう素晴らしい、
0: すごいです。
1: へー、なるほどね。
0: そうで、この間も90前後の女性 の、
1: はい、
0: お客様が履いてくださったら、
1: や
0: っぱり歩くのにすごい不安定、もともとはね、だったんですけど、履いた瞬間にもう指を使って歩いてるのが私もご家族も見て分かって、
1: あ、もう見てる側も分かるし、ご本人も実感される、
0: お
1: お、
0: すごいねって、やっぱりそれぐらい効果はあります。
1: あるんですね、
0: 私は感じてますね。
1: まあ、みっちゃんのお仕事柄、このサロンにね、とろけるベッドに来ていただいて、癒されるのもね、またよしなんですけども、なかなかお忙しい方とかもいらっしゃるので、もう日常、これも常にですもんね、
0: そうです、そうです、そう、なのでね、こういうの使いながら、ご自分のこ
1: う
0: ケアをね、
1: そうですね、お時間ある時にはこのね、みっちゃんのサロンに来ていただいて、で日常はこちらでね、ケアしていただく、
0: そうなんです、
1: そんな靴下、
0: 素
1: 晴らしい。
0: 集中的にやっぱこういうとこで、ケアをした後の次までの間の期間はやっぱり自分で、
1: その期間大事ですよね、結局戻っちゃいますもんね。
0: そう、また辛いって言ってくるよりも、ちょっとでもね、自分で、そうで、なんか努力して何かしなきゃいけないわけじゃなく、靴下履けばいいだけだと思うので。
1: 素晴らしい。
0: 私もズボラだからその
1: 辺が、いや
0: なかなかできないので、
1: じゃあみっちゃん、私今日全部買っていって、
0: あ、本当ですか、
1: 転売します。嘘です。嘘です。みっちゃん、ちなみに先ほどのウルオスケアソクくん、これはおいくらなんですか？
0: あ、はい、こっちはね、
1: はい、
0: 1980円。
1: おお、 これも常に使えますもんね。
0: そうですね、これもあのそれこそ夜だけでもいいと思いますし、うんうんうんうん、6時間でもだいぶねかかとの水分量が3倍ぐらいになるっていうデータが出てるんですよ。
1: じゃあちょっとお仕事終わってお家帰ってきて寝るまでの間とか、あら素晴らしい。
0: 寝てる間履いててもいいと思います。
1: これ色は何種類かあるんですか？
0: あ、そうですね、ここには今3種類しかないですけども、うんうんうん、何種類だっけな、 7種類ぐらいあったかな。あ、
1: それも取り寄せとかもできるんですか？
0: あ、そうですね、はいはい、取り寄せを。
1: さっきにね最初に出てきたその3つのポイントをカバーしてくれる、うん、
0: はい、
1: ケアソクくん、うん、もうたくさん色があるんですよね。
0: そうですね、短いのと長いのとでそれぞれ5色ありますけど、うん、はい、まあ、一番人気はやっぱ黒。
1: 黒ね、うん、黒と明るいブルーとか、うん、ね、ホワイト、グレー、ピンク、
0: はい、
1: ね、これ結構明るめの色で。
0: そうですね、
1: 右側はちょっと落ち着いた感じのね、うん、グレー、
0: ちょっと冬バージョンみたいな色になってます。
1: そうですよね、コーン。
0: そう、でもこれもまたね可愛いんですよね、
1: うんうん、いいですね、はい、いろんな色も選べるし。さすがこれみっちゃんが一押しするだけのことは。
0: いやもう絶対に
1: あります。
0: 世界中の人に履いてほしい。
1: なるほど。
0: 本当にそう思います。
1: はい、ということでございまして、はい、じゃあみっちゃん、
0: はい、
1: 一旦 CM いきます。
0: はい、
1: はい、CM どうぞ。
0: どうぞ。
2: とっとこ、とっとこなのだべ。
1: さあということでみっちゃんですね、
0: はい、
1: 先ほどはもうスペシャルな靴下、はい、その名もケアソクくんということでですね、
0: はい、男の子なんだ。
1: そうです。じゃあケアソクちゃんということですね、
0: はい、
1: はい、ミスケアソクということで、
0: はい、
1: これぜひねケアしていただきたい方、みっちゃんどうしたらいいですか？
0: はい、連絡ください。
1: そのまんま。まんまやん。どういった連絡をすればいいですか？
0: は
1: い、
0: LINE 公式アカウントがアシマルナースで検索していただくと出てくると。
1: あ、じゃあ LINE で例えばアシマルさんとかで検索すると出てくるんですか？
0: う
1: ん、
0: そう、多分出てきます。もうあの承認されているので。
1: なるほど、これ簡単ですよね、 LINE で。
0: うん、LINE でね探していただくと
1: 出てくる。アシマルなんてね、ちょっとやってみますか。トークじゃないのかな、ホームかな、ね、トークでいいのかな。アシマル、アシマルってやったらね山岸みっちゃんが出てきました。これ私はね、で LINE の方で簡単に、
0: はい、LINE でもいいですし、はい、あとはあの電話もありますので、ね、携帯ね。で私ちょっと一人でサロンやってるので、はい、なかなかちょっと出られることが少ないので、うん、あの電話でもしご連絡くださる方がいらしたら、
1: はい、
0: あの留守番電話にあのお名前と、
1: はい、
0: はい、あのお名前と、まあ、なんだろう、こんなことで電話しましたって、うんうんうん、ちょっと一言入れといていただければ必ずあの折り返しますので。
1: なるほど、
0: ぜひご連絡ください、
1: は
0: い、
1: これ足丸さんの営業時間は、うん、はい、水曜日、木曜日、土曜日の10時から19時までと、
0: はい、
1: で要予約ですね、
0: はい
1: はい、でお電話番号が 090-6334-0449 と、
0: はい、
1: 090-6334-0449、
0: はい、
1: で、LINE の公式アカウントもね、
0: はい、
1: ございますので、はい、ぜひちょっとあのご連絡いただいて、
0: はい、
1: ね、実際に味わって体験していただきたいと、
0: はい、本当です、本当
1: です、思いますね、うん、じゃ最後にみっちゃんの方からお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ね、足大事、
1: 足大事。さっき名言何でしたっけ、私足に夢中でしたっけ。私足に夢中。そしてあの締めは足大事と。
0: 素晴らしい。本当にあの足を大事にするって、
1: はい、
0: その人の人生の質を変えるんですよ。
1: お、名言ですね。
0: 深いでしょ。
1: 深
0: い。でも本当なの、本当なんですよ。もう訪問看護の仕事をしててもかれこれね30年ぐらい看護師の仕事してますけど、
1: はい、
0: その中でもずっと思ってきたものが今こう私は実現してるなと思っていますので、
1: うん、
0: 皆さんも年取ってトイレぐらい自分で行きたいと思いますね。
1: そうですよね、うん、あんまり迷惑かけたくないなってね。
0: おしもの世話だけはって方は結構 ね、うん、そうですよね、いらっしゃるから、
1: うん、
0: そこをね、
1: はい、
0: うん、あのちゃんと自分で足でトイレに行けるような足を今から作っといてください、
1: はい、素晴らしい、
0: うん、私は本当にそう思う。
1: もうですね、いろんなもう症例を見てきて、うん、足は大事だと、うん、もう言い切れる格言ですね、
0: はいはい、言い切れます。
1: はい、わかりました、はい、ということで今日はですね足丸ナースの山岸みっちゃんにお話いろいろ聞きました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のレポート先は足丸ナースさんでした。
3: お話をいただいたのは山岸美智子さん。
4: 私足に夢中です。
3: てなことで、足って本当に大事ですよね。

0: ここまでのレポートは牛糸でした。バイバイ。
1: 今日のトットコレポートいかがでしたか？次回もお楽しみに。トットコトットコ。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理製菓専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあ
あなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための共学共創コミュニティ茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所アンジュウェディング。FM 悠々854サポーター企業のご紹介でした。

0: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
1: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校です。筑波栄養医療調理専科専門学校は
2: 本気で極める気持ちに応えたい。
3: 専門調理師学科と
4: 老若男女調理師を目指す人集まれ。
5: 調理師学科と
6: お菓子パンのスペシャリストになろう。
7: 製菓製パン学科と
8: 食で健康を支え未来を築く
9: 栄養士学科と
10: 命をつなぐ救命学校牛国やり
4: 救急救命学科と最後に
11: 国家資格とお菓子パンを学ぼう。
1: 通信課程製菓製パン学科など
12: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
1: JR 常磐線、常陸牛久駅から徒歩5分、

0: 法人光陽学園、筑波栄養医療調理製菓専門学校、
1: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは029-870-5454、 029-870-5454。学校法人光陽学園、筑波栄養医療調理製菓専門学校。未来のあなたの夢に向かって
2: 光陽に行こうよ。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は02976071番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。FM 悠々午後1時です。

0: 姉ちゃんだね。
1: 姉ちゃんは正直だって。
0: あのね、すごい面白いお姉さんなの。
2: あ、そうなの。

0: もう一回だべ。
1: もう一回だべ。
0: 通りで音がちっちゃいと思ってたべ。ミズニーランド下げすぎだけど我が輩のマイク。
1: すごい。音大きいかなと思って。
0: 大丈夫だべ。
2: はい、
0: だべ、大丈夫だべか。
2: はい、
0: じゃあ今回もおめえたち、はい、しっかりとやるんだべ。
1: はは。

0: はい、というわけで FMUU 町活、第3週今週もスタートしました。というわけでこの時間のお相手は長野水里と
1: 亀ちゃんと
2: 牛糸です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: エコー難しいです。
1: 多分あれだと思う。私が音楽を下ろそうと思って、はいはい、なぜかウッシーの

0: マイクが下がった状態になった気がする、
1: はい、大丈夫かな、うん、聞こえてた、あのね、うん、見ずにね、はい、再放送聞いて、
2: 再放送
1: チェックして加減を、そういう風にみんな成長していくから、はい、そう再放送大事よ、はい、どんな風になってるかなっていう、そうそうそうね、かみちゃんね、確認大事ですよね、
0: はい、しよう、
1: ね、チェックします、そうチェックして、
0: はい、で笑えるし面白いし、うん、
2: はい、はい、というわけで、え、今日の指令は何でしたか、
0: 何にも聞いてない、
1: 何にも言ってない、
0: 何にも聞いてない、何にも、なんだって誕生日だ、
1: そう誕生日だべ、
0: 誕生日だと思ってた
1: な、そうですよ、ありがとうございます、
0: ちょっと待って、抜け毛がすごいよ、
1: なんでこう白いひげからさ黒いのすごいよね、
2: え、今日は、はい、なんでウッシーさんは、はい、そのメガネとひげを持ってきたんですか、
1: これはちょっとですね別のコーナーでやろうと思ってて、今日私あの夜ご飯食べに行くんで、
2: はい、
1: ズラは、いや、そうそう、はい、ちょっとあの常陸牛のとんかつとんきさんに食べに行こうと思って、
0: あ、美味しいよね、
1: うちお取引させていただいてるんで、
2: はいはいはい、
0: キャベツね、あそこ高い時もね、はい、
1: そう、うん、あの皆さんぜひ
0: 牛キャベツ、
1: はい、牛キャベツあの食べに行ってください、常陸牛、え、それ
0: 去年もそうだったよね、
1: そうです、うん、毎年、
0: はいはい、毎年、はい、ある
2: ないです、
0: はい、連れてってもらおうね、
2: はい、
1: あ、なんか連れてってもらうことになってる
0: 連れてってもらおう、
2: え、それでなぜメガネなんですか、
1: あ、これは関係ないんです、は
2: い、あ、関係ないですか、
1: 今日はズラは被んないから、
2: はい、
1: あの昨日届いたこれにしようかなと思っただけ、
0: 届いたんだ、
1: そう、これはちょっと別のところのキャラがありますので、
2: はい、
1: え、木曜日ちょっとお楽しみにしていただければと思います、
2: はい、
1: はい、いろいろございまして、
2: はい、はい、というわけであの、うん、指令なんですけど、
1: はい、
2: 言ってもらえなかったので、
1: ええ、
2: はい、言いますと今日は牛久の番組を考えてもらいます。
1: あー、いいですね、
2: はい、
1: うん、
2: というわけで、まあ、コーナーに行く前にちょっと、まあ、うん、フリートークもしたいので、
1: ええ、
2: はい、一度挟んでから、はい、その今日の指令に取り組みたいと思います、はい、今日もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
2: はい、まずは、
1: はい、
2: 1週間何をしてたか、
1: はい、
2: のフリートークをしたいんですけど、
1: ええ、
2: 音聞こえてます、
0: 聞こえてる、大丈夫大丈夫、うん、うん、大丈夫、すいません、
1: はいはい、再放送聞いてチェックしよう
0: 私もする、はい、自分のちょっとね、
1: ね、はい、そうですよ、
2: はい、お二人は1週間どう過ごしてましたか、
0: 1週間ってあっという間だよね、うん、はい、はい、
2: 先週はパンちゃん、
1: パンちゃんね、
2: やってて、
1: パンちゃん、
2: はい、
0: ええ、
2: ウッシーさんは私は一月ぶりなの、
1: ああ、そうだ、1ヶ月に1回ですもんね、
2: はい、
1: はい、
2: なんか最近会ったこととかありますか、
1: え、銀座行ってきましたよ、
2: え、あ、何、
1: クロドモネ、
0: なんかわかんないけど写真 見たよ、
1: 見ました、あれ、あげたかな、
0: 違う違う違う、多分、
1: はい、
0: なんだろう、その筋から、
1: はいはいはい、はい、
0: ウッシー銀座のなんとか、なん、銀座の男なんだっけ、
1: 銀シーって書いてあった、
0: 銀
1: シーってなんだよと思って、
0: 銀シーだ、
1: 銀シーになってた、
0: はい、
1: あのクロードモネ没後100年の展示っていうのがあって、
2: はい、
1: あ、
2: はい、広告見ました、
1: 見ました、
2: はい、
1: で奥さんが見たいっていうことで行ってきましたよ、うん、先週水曜日、
0: まだ没後100年なんだ、
1: そう、
2: そうですね、
1: これ
0: 印象派、
2: あ、
1: 油絵、
0: はいはい、
1: なんか蓮の、
0: うん、有名、何枚もあるんだよね、蓮、ね、の絵がね、あれなんか上下が逆になってたりとかってね、
1: あ、はいはい、あ、そうなんですか、
0: そう、分かりづらいもんね、
1: うん、いや芸術ってすごいなって、う
0: ん、思ったんだ、
1: 思いました
2: え、もう目的はそれだけだったんですか、
1: それ、そうですね、
2: でその後銀座どっか回ったりしてました、
1: あ、でもランチをちょっと食べて、
2: おしゃれ、
0: でどこで、銀座だと
1: 俺のフレンチ、
0: あー、はいはいはい、
1: はい、
0: はに行った、え、俺の系ってこと、
1: 俺の系、イタリアンとかもありましたね、
0: うん、あるある、
1: フレンチの方
0: は、
1: でパスタとあと牛タンフェアやってたので、
0: うん、
1: 厚切り牛タン食べました、美味しかったです、
0: 牛タン、牛タン、時々都内でおしゃれなことしてるもんね、
1: 本当ですか、
0: クリスマスマーケットとか行ったり、
1: あ、あ、そう、クリスマス、
0: これも見たな、これな、私なんで見た、う、送ってもらった、あ、
1: これは事務局さんに送りました、
0: そうか、それで多分その関係でぐるぐる回って、
1: はい、本当ですか、美味しかったです、はい、なんかもう日常とは違う、うん、なんかやっぱり銀座って大人の街、うん、金持ちの街みたいな、
0: わ、
1: うん、
0: かる、
1: はい、
0: かる、私銀座で驚いたのは、うん、東京駅から銀座に行こうとすると、
1: はい、
0: 結構電車、地下鉄に乗り継がないといけないって、はい、ていうか牛久から行ったんだよね、
1: 牛久から行って有楽町、
2: は
1: い、乗り、はい、降りて、
0: は
2: い、
0: うん、
2: もう有楽町、東京駅、銀座って歩いて行ける距離なので、
0: はい、そうなのよ、だから私遠い、その辺だったのにもかかわらず、はい、うん、わざわざ電車に乗って地下鉄乗って

0: すごい歩いて地下鉄の駅も、
1: はい、
0: で銀座の駅に着いたらなんかね私が乗った地下鉄の乗り口が背後に見えて
1: 嘘
0: てかえ私あそこからさっき入ってぐるぐるぐるぐる回って 隣の交差点かなんかの駅から降り出てきて
1: ギャグじゃん
0: 30分後ぐらい本当に本当に何だったの
1: って東京詳しいんじゃないですか
0: 全然ダメね
1: あそうなの、
0: はい、
1: で夕方、はい、雨降ってきたんですよピカゴロピカゴロ
0: は
1: もうなんか東京の近くが赤っ真っ赤になっちゃってレーダー見たら、
0: はい
1: はい、やべえっつって、
0: うん、で
1: 最寄りの地下鉄の入り口入ったらそっからもうね行けるのね東京駅まで、
0: はい、
1: 下、
0: うんはい
1: うん、繋がってんだと思って東京すげえ
0: すごいね
1: 東京
0: 韓国みたいだねじゃあ ね,
1: ね
0: じゃあでもあれだよね地下にお店とかないんだよね
1: あでもその東京駅に近づくにつれていろんなお店があってあそういろいろ見たかったんですけど、
2: はい、
1: もうちょっと帰りのあれ撮っちゃったんで、
0: うんうんうん
2: 特急とかですか
1: 特急そう特急取っちゃったんで、
2: はい、
1: そう座って帰りたいと思って
0: そうだよそうだよ、う
1: ん、ちょうどラッシュの時刻だったんで
2: 平日ですもんね
1: そう
2: 水曜日だったら
1: 平日の5時半頃、
0: ね、ピカゴロってことは、うん、金木か金に行ったの
1: 水曜日でした先週の
0: 水曜日か、
1: うん、
0: はいはい、はい、
1: そう
0: そういやいいね銀座ね
1: でね、はい、あのアンテナショップがあって、
0: はい、
1: 茨城県じゃなかったんですけど、は
0: い、
1: ね
0: いっぱいあるもんね
1: お二方行ったんですよね
0: 行ったことある、
1: はい、茨城のちょっと見えなかったんですけど福井とか
0: はい
2: 知ってます。そう、山形と隣接、ね、
1: かもしれない。
0: うん、いっぱいあるよね。
1: 茨城のもあるのかなと思って。
0: あ
1: それともあれなのかな。期間限定なのかな。
2: いや、うん、常設です。
1: 常設で、
2: はい。茨城は割と東京駅の近くにあるので、東京駅からも歩いて。
1: なんか茨城のそこが売り上げ一番だったって。他の県より。
2: それは知らないそうそう。
0: あのね、焼き芋じゃなくて、干し芋ショップと呼ばれているくらい
1: 干し芋ショップ
0: もう多いよね
2: すごいいっぱいありますよね、入り口にもたくさんあって
0: そういろんな都市の、
2: はい、
0: でそのなんか選手権みたいなのがあって、
1: はい、
0: 上位に食い込んだのは、うん、その売り出しとともにすごい勢いで売れていくってい う,
1: うん、
0: は
1: い、なんか干し芋もこうなんて言うんですかその地位が上がってきて嬉しいですよね
0: 嬉しい、
2: うん、干し芋自体
1: 干し芋いやなるちゃんがその九州の方に行った時に、うん、なんかちょっと干し芋、いらないみたいな感じだったらしくて、
0: はい、
1: なんかその干し芋がフューチャーされるって
0: そうだよ
1: ね嬉しい
0: だって今海外ってすごいからね
2: えそうなんです
0: かうんそうなの特にあのアジア圏内で、
1: 焼き芋人気っていうのは聞いたことあります
0: あ、うん、でも持って帰れなくなっちゃうじゃない焼き芋とかだとそうか
1: 干し芋だといいんだ
0: だとパックされてれば、
2: うん、なんか割と長期保存できるじゃないですか、ね、干し芋の方が、うんうんうん、冷蔵とかもいらないし
1: ねそうだそうだ
0: そう私だってなんか牛久シャトー関係で、
1: はい、
0: 物品の販売をねさせていただいた時とかも干し芋あると、
1: うん、
0: あ浅草でやった時は干し芋があって、干し芋について一生懸命説明をして、
1: はい、
0: 海外の方いっぱい買ってもらったもん。
1: え、それどういう？
0: もう絶対とにかく絶対買って、干
2: し芋買ってもらったんです
1: よ。外国の方どういうふうにこうアクセスするんですか？
0: もっと買えとこれは
1: 干し芋は
0: 多分あの母国に帰ったら、
1: はい、
0: もうこれを買いたさにみんなが日本に来ちゃうぐらいすごい売れ美味しい
1: 干し芋ってなんていうんですかドライポテト
0: あでも干し芋って言ってるお芋をなんかもうそのまま
1: あもう和名なんだ、
0: うん、
1: 干し芋
0: 干し
1: 干し芋
0: はい
1: あお
0: その顔何でもそう
1: This is 干し芋
0: ドライじゃないしね
1: ハニー、
0: うん
1: シュガー
0: そうだね
2: 外国の方ってそのなんていうんですか乾燥したものとか食べるんですかね
1: でもドライフルーツありますよね
2: あそっか、
1: うん、
0: でもあれってパサパサ系じゃない、
1: はい、
0: でその半生っていうのが
1: 新しいんだ、
2: うん、
1: なるほど半生はどういう表現するんですか
0: なんかキャラメルみたいなって
1: 半生、
0: うん、無理だねでもキャラメルみたいな感じでヌガーみたいな感じでって、うん、それがお芋なんだよっていうと、うん、みんなもう嫌な気分になりながらも、うんまあ、押されて買ってくんだけど
1: 試食は
0: なかった
1: ないんだ
0: 試食があればね
1: 試食あったらいいですよね
2: 全部開けちゃわないといけないし
1: ねそっか試食あったらいいかったね
0: なんかやっぱりいろいろあるみたい試食を出すっていうことは、
1: うん、
0: そこになんかちゃんとした責任者がいてとか
1: ああ、うん、そっか、う
0: んてかだからねあのちゃんと手洗える子
1: はいはいはいはい、はい、衛生上ね、
0: はい、
1: なるほどね
2: じゃあウッシーさんは銀座に
1: 座銀に行ってきましたよ、
0: うん、すごい、はい、さすが
2: すごい
1: 一回り大きくなりました
0: なったね
1: 6時間ぐらいしかいなかったけど
0: 短かったね
1: 午後からちょっと午前中仕事して
0: はい、あ、お疲れ様でした、
2: はい、カメちゃんは
0: 私ね今振り返ってみると、
1: うん
0: 何やってたん

0: だろうなと思って、うん、でもあ、さっきも水沙ちゃんにもお話ししてたけど、
1: はい、
0: あの今月の土日は私全部ほとんどイベント歌を歌う仕事とかもあるんだけど、全部キャンセルし、何も入れずに、
2: はい、
0: お茶会、
2: お茶会
0: が5月31日にあるから、
2: はい、
0: それに向けてもう道具について説明しなきゃいけないから、喉を歌うと結構消耗するので、うん、それに向けても全部キャンセルして、そこに全てのパワーを向けて頑張ってるのに理不尽に叱られてた。
2: は誰に？
0: あの茶の先生聞いてないと思うけど、
2: はい、
0: うん、
2: 違かったの？
0: なんかね、理不尽ね、
2: 理不尽なの、
0: はい、
2: へ、違うと、
0: なんかね、うん、意味もなく叱られる世界、ね、
2: はい、厳しそう、
0: 厳しそう
1: なイメージつきますよね。
2: ね、
1: はい、
2: あのなんとか理由ね、
0: はい、そうなんとか理由で、
2: あ、厳しそう、
0: 何の理由もなく、うん、なんか気に入らないから叱られるみたいな、
2: うん、
0: はい、
2: 多分どっか言いたいんですよ。
0: そうね、
2: はい、完璧はないんでしょうね。
0: ね、ない、
2: うん、どっかやっぱりこうアラを探して言いたいんだね、
0: はい、言いたいんだよね、
1: う
0: ん、
1: でもカメちゃんのポジティブさすごいんですよ、はい、どうやって乗り越えるん
0: ですか？でも本当ね、笑っちゃ怒られるの。もう今まではやんだって笑って怒られるので
2: それはアメリカのなんかドラマでしょ
0: 先生なんかそんな理不尽でウケるとか言って怒られるの、
2: はい、そうダメダメ、ギャル
0: そう、ウケることを学んでしまったの、うん、怒られることを学んでしまったので、
2: はい、
0: もうね、寝る、
2: え、
0: 結構忘れる、もうなんで叱られたのかも全部忘れたもん。
2: あ、終わってからね、
0: うん、
2: 最中じゃなくてびっくりした、今お茶の会で寝てたらさ
0: なんかもうほん
2: それこそ亀田さんって言われちゃうよ。
0: あとはもう本当引退を待つ
2: その方の、
0: はい、
2: あ、でね、厳しそう、でもなんかその世界は、
0: うんうん、頑張ろう、
2: ね、頑張ろう、
0: うん、でも水沙ちゃんは、
1: あ、私は、うん、特に何をしたっていうのはないんですけど、
2: ええ、
1: なんか最近あてもなく物件を見るのが好きで、
2: 当てがないのに、
0: その気持ちわかる、
1: その引っ越す予定も特にないけど、
0: だって引っ越したばっかりでしょ。
1: そうです、でもなんかただ見たいんですよ。
2: へ
1: で、別に引っ越すつもりがないからこそすごい条件いいやつにしたりして、
2: うん、
1: あ、こんな家いつか住みたいなっていうの
0: わかる、すっごいわかる、う
1: ん、で、やっぱり都心で見ると高いんですよ、どうも、
2: うんうん、
1: で、なんかちょっと調べすぎて疲れた頃に、
2: うん、
1: あ、ちょっと牛久で見てみようと思って、全く同じ条件で場所を牛久にした瞬間20万円下がったんですよ。
0: ああ、
1: 20万円下がったけど、
0: いいね、
1: 広くなって綺麗なんですよ。
0: ああ、はい、
2: え、それ間取りはどんな感じですか？
1: 間取りは
2: 何 LD
1: っていうと、3LDK で調べていて、はあ、で、あの平米とかはこだわってないんですけど、築、うん、10年以内、
0: ああ、
1: で、駅も近めで、
2: 駅近
1: で、すっごいいいなと思った物件がちょうどこの市役所のそばとかで、
2: ほー、
1: あ、なんか牛久、
2: それあれじゃない、いいな、牛久司法書士事務所じゃない違う、
0: 若い、坂田ストア、
2: 坂田ストア、
1: あ、募集してるんですか？
0: で、近いしね、
2: あ、うちかもしんない、うん、なんで売り出てる
0: の、上は
2: なんで売り出てんだ
0: よ、
2: 上は親が住んでますようちの両親が、私は実家ですよ
1: そうだったかも、こっそり、あの物件って釣り物件があるので、
2: 釣りって何、
1: あのここ募集してますよって声かけて、引っかかった人を不動産会社に連れてきて、うん、あ、ここ実はもう埋まっちゃっててって言って、
2: だ、汚い、
1: で、自社物件を進めていくっていうのがあるので、
2: いいとこちょっとちらつかしといて、
1: はい、
2: 実はないんだ、
1: ないです、はい、もしかしたらそれで出されてたのかもしれないですね、
2: いい物件だったのかな
0: ってことは、え、うし、あの上に暮らしてたんだ、少年時代は、
2: 少年時代
0: はお姉ちゃんと、
2: はい、
0: あ、
2: 姉ちゃん
0: もう全部家族さらされるの
2: そうい
0: つも私によって
2: 暮らしてました、はい、
0: そうか
1: っていう、はい、で物件探しをして、
0: 20
2: 万も違うんだ、
1: はい、でもなん
0: か都内のさ、いいな、高級住宅地とか歩くとさ、憧れるよね、
1: 憧れます、本当にいいなって思うね、だから
0: 高級車が止まっててね、
2: 高級車多いっすよね、
0: うん、都内ね、
1: 牛久ならその駐車場とかもその家に備え付けもあるし、
0: うん、
1: マンションでもそんな高くないかなと、
0: う
1: ん、
0: そうね、
2: これあの仕入れから帰ってきて、
1: はい、
2: 9時前頃かな、
1: はい、
2: あの消防署の前、
1: うん、わかります、
2: ニトリに行く方に、
1: はい、
2: で2車線じゃないですか、
1: はい、
2: そこを曲がろうとしてた黒い車がいたんですよ、
1: はいはい、
2: もう邪魔だな、ここ曲がんないと思ってププってやろうかと思ったらあれ神ちゃんかもしんないと思ってその頃来ました、こっち、
0: そうだ、
1: え、
0: それ先週の金曜日だ、
2: 先週だと思う、
0: 先週の金曜日、私ね、あれね、1台だけいたの、私の後ろに、
2: はい、
0: あ、 軽自動車？
2: いや私黒いあのでかいのです。
1: カメちゃんですか？
0: そうそう、私の後ろに1台だけいたの、
2: ええ、
0: でその後ろはもういなかったの。
2: いなかった。じゃあ私ビューって来たんだ多分。
0: そうそう、でウッシーだけがいたんだよ。であの車さえ我慢すれば、ええ、私曲がれるって思ったの。
2: あ、はその同じ方向ですよ。私は後ろから。
0: そうそうそう、うん、1台だけで、その後ろはバックミラーで見たら、うん、結構車もいなかったの。でこのあのウッシーかっこウッシーだけ抜いてくれれば、はい、誰も迷惑かかないんだから、後ろの車ごめんねって思いながら、うんうん、はい、それだったんだ。
2: そう、まあ、向こう二車線右折やめてと思って
1: 知り合いだった。
2: そうって思ったら、あれこれ見たことあるなと思ってカメちゃんかな、プープーとかやんなくてよかったと思って、私はもう抜いてパッと行っちゃったんですけど。
0: そうそう、
1: 多分プープーってやったらカメちゃんは、うん、あ、ウッシーだーっていう方になると
2: 思
1: う、う
2: ん、ポジティブだ
0: な。もうなんか挨拶してくれたみたいな。
2: 違う違う、邪魔
0: そう、そこのあの何市役所のいわゆる横、あの横っ腹につける
2: 。そうそうそう、
0: 私さ
2: そこで一個手前のとこね。そうそうそう、ニトリさんの一個手前。
0: そうそう、私あれでも身に覚えあり。
2: でしょ、あ、やっぱカメちゃんだった
0: いつもは一個手前で曲がるんだけど、はい、後ろ見ながら一台だけだと思った。
2: うんうんうん、あ、そっか、はい、いやここちょっとやめてほしいなと思ってよかった。
1: じゃあお二人はここ
0: に行ってたんだね。
2: 会ってましたね。
0: じゃあまたあそこで曲がるね。
2: やめて、ほんとやめて
1: はい、というわけで3人の1週間、はい、勉強でした、はい、
0: どんな

0: というわけで今日の指令に移りたいと思います。
1: はい、
0: ちょっとフリートーク盛り上がりすぎちゃって、
1: うん、
0: だいぶ時間が経っちゃったんですけど、
1: はい、
0: 今日は牛久の番組を作るという指令だったんですけど、これ理由があって、
2: はい、
0: 今日夜日本テレビで20時からですね、さんま御殿が放送されます、
2: はい、
0: そこに牛久出身のタレントさん、日向丸さんが出演して、
1: うん、
0: あのカッパのキューちゃんも出演するかもしれない、
1: ね、
0: うん、告知がありました。
1: 何らかの形でね、
0: はい、うん、というのにあやかって、
1: はい、
0: 私たちもこう牛久を題材とした番組、こういう番組があったらいいなっていうのを作りましょうという企画です。
1: はいはい、
0: 勝手に作ってもその架空のね番組を作ってもいいですし、まあ、今あるちょっと あの番組かなっていうようなのに沿っても大丈夫なんですけど、うん、はい、
1: はい、
0: 何かありますか。
1: 牛、
2: いや亀ちゃんがありそうな顔してた今。
0: あ、じゃあ亀ちゃん、
1: あの、はい、私本当は本当にやりたいのは笑点なのね、
0: はい、なんかちょっとなんとなく予想してたんですよね。
2: あ、笑点いいかも
1: でしょ、
0: はい、
1: もうね考えれば考えるほどいいことしかない。
2: でもさ、あ、ピンク枠2人いるよ。
0: ピンク枠
2: どうする。ピンク枠どっちにする。そしたら、あ、でも FM 的にはあれかな、
1: うん、
2: クルタ君かな。
1: そうだ ね、
0: ピンク枠って何ですか。
1: はい、あの着物がピンクを着る人がいるんだけれども、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: で2人いるんだよね。牛久にはピンク2人いて、
2: うん、
1: はい、あの斉藤さんと、あともう一人は FMEUU で大変お世話になっている、はい、あのポールだね。
2: ポールね。
1: ポールと呼ばれてるヨシミ
2: ン、アンジュウェディングのね、はいはい、
1: の代表の方がいるんだけど、はい、ピンクはそこだよね。
2: ピンクね、そうですよね、はい、ちょっと競合しちゃいますよね、
1: うん、あ、緑、
2: 私じゃあ緑いただきます、
1: ね、緑ね、はい、って感じで。
0: え、カメちゃんは。
1: 私はなんかもうもちろんは、あ、座布団配りたい。
2: 山田くん、
1: 山田くんの配りたい。
2: あ、いいっすね、
1: はい、
2: うん、独断でこう全部引っ張っちゃう。
0: 持ってく方
1: がね、だってあれすごい楽だよね。山田の顔でーすって言って、違う違う、私それやりたいがなの、
2: ええ、
1: 違う、これじゃないの。
2: じゃないの。
1: じゃない、
2: はい、
1: あの、なんだろう、 FMUU から愛を込めて、
0: はい、
1: ぶどう園通り商店街物語が作りたい。これ、まあ、前から、
0: はい、
1: あの絶対2人は知らない、
2: うん、
1: けんちゃんちゃこちゃんっていう。
2: あ、聞いたことあります。
0: 知らないです。
2: けんちゃんちゃこちゃん。
1: 私ちっちゃな頃にアメリカに住んでたことがあるんですが、アメリカって日本の番組やってないので、
0: はい、
1: ビデオに日本の人があのテレビでダビングしてそれを送られてきて、それがレンタルビデオ屋に
2: か
1: っこ違法で並んでて、
0: かっこ違法
1: 違法よ、もちろん。でそれをもうみんなが何年も何年も見てるっていうのが、はい、紅白とかも5年前のとか並んでるんだけど、
2: はい、
1: でそこで見たことのあるけんちゃんちゃこちゃんで、ケーキ屋けんちゃんとか、
2: なんかバージョンありましたよね、はい、いろいろね、
1: 洗濯屋けんちゃんとか、
2: うんうんうんうん、は
1: い、で、まあ、主人公の2人がいて、うん、でその2人を取り巻く商店街の皆様のドタバタなんか、
0: はい、

0: お天界、うん、てかブドウ園通りなの、
1: 通りなの、
0: 通りなの、はい、
2: なのね、
1: はい、はい、決定、
0: はい、はい、でそういう物語を、うんうん、ドラマをやりたいです、
2: はい、
0: というのも、なんだっけ、川越だっけ、
1: 川越、
0: はい、町
2: ありますね、川越ね、
0: うん、あのお店の前でいろんな食べ物を売ったりとか、うんうん、あとお店の中で、はい、こう歴史的なこう背景のあるものを売ったりとか、うん、はい、街ぐるみでこう盛り上げてるところがあるじゃない、
2: は
0: い、
2: ありますね、
0: でブドウ園通りって駅の向こう側からずっとこっちまでドワーッと伸びてるのがブドウ園通りでしょ、
2: そうですよね、あそこの6号から、
0: はい、
2: 勝谷さんのとこからもブドウ園通りですよね、
0: そうだよね、長いの、すごく長い、
2: はい、長いんですよ、
0: はい、でもブドウ園通りっぽくないの、シャッターが閉まってるお店とかもあって、
2: うん、あー言われた
0: なんかもっと、
1: はい、
0: そのワイン文化とか、
1: はい、
0: はい、あとは、まあ、誰かを主人公にして、うん、ドタバタなるみたいな、うん、物語を作ってもらいたい、
2: いいですね、
0: はい、
2: そっかそっか、
1: クール的にはどれくらいで考えてます、
0: もうだからね、あれシリーズなの、
1: あシリーズ、
0: そうそう、4月から3月までのシリーズで、だから、はい、あのシャケタヤケンちゃんが終わったら、はい、そしたら何、あの法律事務所ケンちゃんとか、
2: いや先生入ってないあ、じゃあもう入れます、
0: 入ってないね、
2: 番組開始までに入れます、
0: はい、あとはね、蕎麦屋のケンちゃんとかね、
2: あいいですね、 あと靴屋のケンちゃんね、
0: そう口
2: あの芋菓子屋のケンちゃんとか
0: そうそうそうそう、カレー屋ケンちゃんとか、
2: カレー屋ケンちゃん、あいいですね
0: はい、で毎回こう主人公が変わっていくから、
1: 主人公変わるんですね、
0: そうなの、うん、でも名前はケンちゃんなの、
2: ケンちゃん
0: の、ちょっとやってもらいたいけどやんないの、
2: いい、こっち、
0: うん、
2: 決定権こっち、
0: そうい
2: いですね、
0: ね、
2: うん、なんかその昭和のね、
1: はい、
2: そうなんか古き良き、うん、もう一回フューチャーされるのいいですよ、一周回って ね、
0: は
2: い、
0: ね、
2: うん、はい、いいと思う、そっか、
0: なんで目指せ川越で、はい、
2: 川越、
1: なるほど、
0: はい、
1: そっちを目標と、
2: 川越行きました、うん、行ったことあります、
1: あります、あります、
0: 行ったことあるよ、
2: うん、そう私もあります、
0: はい、
2: いいっすよね、
0: いい、はい、
2: そこ食べ歩きね、
1: はい、
0: できてね、ちょうどさいい長さだと思うんだよね、ブドウ園通り、
1: 確かに
0: ね、
1: はい、はい、そうですね、
2: 川越めっちゃ混んでますもんね、うん、はあ、そっか、
0: で、あそこのさ、ほらシャトーの前のブドウ園通りのあそこの道、土日はホコ店にして、
2: はい、
0: はい、
2: いいっすね、
0: でそのままシャトーにも入れるし、
2: うんうんうんうん、いいですね、
0: はい、物語を作ってぜひ、私やんないんで、
1: 結構しっかり亀ちゃんが考えてきてくださる、
0: うん、そう、これはねやったらやってほしいって、うんうんうん、でも思っても私はそこにいないので、大変な思いするのは皆様なんで、そうなんですよね、あ
1: とどうですか、
0: 外国人もいるし、ね、
2: そうですねそれでも番組ですよね、
0: 番組、
2: 番組ね、はい、
0: うん、なんか CG とかでね、
1: はい、
2: はい、はい、はい、はい、はい、いいと思います、
1: はい、
2: なんかすごくいい 発案で、
0: はい、
2: なんか全国放送じゃなくても、
1: はい、
2: ちょっとなんかローカルで、
1: はい、
2: そう牛久を PR する、
1: はい、
2: なんかそういうイメージビデオみたいなのもできたらいいかなって、
1: は
2: い、
1: 現実化できそうですよね、う
2: ん、
1: それ
2: なんか牛久をね、はい、アピールする、
0: うん、
2: で地元の例えば秀雄なり、
0: うん、
2: おそそそとか、
0: あそうだよ、あじゃあ私、まあ、カメラマンやる、いい
2: なんで、
0: カメラはスマホぐらい、
2: カメちゃんスマホぐらいでやって、うん、
0: やるやるやる、うん、はい、あとセリフも考えといてあげるから、
1: はい、
0: おそそそ、
1: でも確かにそれなら現実的に、う
2: ん、なんか自主制作で、
0: はい、
2: ちょっといいかなと思いましたね、
0: うん、だってほらあれあったよね、消防団募集、
2: ええ、
0: の PV みたいなの作ってたよね。
1: そうなんですか、
0: うん、てかある時はお蕎麦屋さんでデモみたいな、
2: あったあった、
1: すごい見たいそれ、はい、
2: 長岡の高杉さんとチャムが出てた、あった、
1: でなんかどれくらい前ですかそれ、
0: コロナ
2: もう 3,4 年前ぐらい、
1: あそうなんです、
2: でも多分あると思いますよ、残ってると思う、
0: すごいよくできてて、
1: はい、
0: うん、なんかフライパン振ってんだよね、チャムかな、覚えてないけど、でも防災無線が入ったらあっとか言って着替えて、うんうんうんうん、でオレンジ色の消防服っていうのかな、消防団員の服に着替えて駆けつけるみたいな、
2: いいですね、
0: ね、
2: はあ、
1: できそう、
0: はい、
1: はい、
2: あそれいいわ、
0: はい、
2: じゃあちょっと沼田市長に掛け合って、
0: はい、
1: 掛け合って
2: ちょっといくらか予算ください、やって
0: あ予算くれるかもよ、
2: はい、
0: でもできるからスマホで
1: ウッシーさんも結構カメちゃんの兄、
2: いいですね、
0: あじゃあ2人でこれ
2: やりましょうか、
0: うんうん、じゃ あのウッシー緑がかりで、
1: 緑
0: 係、私山田くんなんで、
2: あ、ね、
1: そっち
2: いつから変わったの商店会じゃないのこれ
0: 商店会
1: でもあそっち、あじゃあ商店を笑う商店にして、うん、
0: あはい、
2: はい、
0: うん、
2: あ、ね、ブドウ園通り笑う

0: はい、はい、
1: の商店会。あ、面白い。
2: これ少なくても秀夫はやってくれるよ。
1: 秀夫はやってくれる。いやいやね、
2: いやいや、なんそれ、ね、もうやだなと思って。
1: でってってってってってって、いいですね。
2: ポンとやってくれる、あの、ね、靴でこうやってポンと。
1: あ、いいかも。いい、
2: はい、ありがとうございました。
1: なんでパンとかね、
2: うん、そう、
1: あ、いいわ、
2: 靴でね、
1: はい、そこだけね、切り抜きがあって、
2: はい、
1: あ、いいですね、
2: やろう、はい、決まった。
0: なんかもうまとまったなって思っちゃったんです
1: けど。まとまりました。
2: ちょっと待って待って、みさちゃんすっごい絶対考え
1: て、
2: 水には
1: 、結局あっち行っちゃうから、夢の国行っちゃうから。
0: え、でもなんかカメちゃんがすっごいこう真面目で現実的なものを考えてくださったんで。
2: これ真面目だったの、今の真面目。
1: いや、すごくいいと思う。
2: 本当に、よかった、はい、
1: うん、
2: あの、ふざけて考えるとどこまでも行けちゃうのよ、
1: うんうんうんうん、
2: はい、なので、
1: いや、焦点もいいと思いますよ、うん、何か牛久ネタで、
0: はい、
1: ちょっとね、
0: そうですね、
1: こう
0: あるあるとか
1: 問題出してもらって、うん、みたいな、ね、うん、でみんな答える。
2: でも企画持ってきたのミズニーなのよ。
1: ミズニー、あ、持ってるな、ね、
2: そう、なんかだからちょっと待って、聞いてあげよう、
1: 聞いてあげよう、
2: 聞いて
1: あげよう、
2: 絶対考えてるもん。
1: そうだそうだ、
2: はい、
0: まず一つ目は、
1: はい、
0: あの、牛久の、 あのシェア、ライドシェアってあったじゃないですか、はい、あるじゃないですか、ライドシェア、
2: あるあるよ、あるある、
0: 公共ライドシェアっていう
1: 自転車、
0: ちょ
1: っと何車
0: 車
1: の方、
2: あのね、市街化調整区域とかで、ええ、バスが入れないような狭い場所を、ええ、あの、来てくれるっていう、そこだけに限って来るっていうライドシェア。
0: で、なんかそのパンフレットに地図が載ってたんですよ、
1: ええ、
0: で、あ、なんか結構本当牛久ってこう幅広くいろんなお店があるなって思ったので、うん、ちょっとその改めて牛久の地図を知ってもらう、そして自分たちも知るためにFMUU のメンバーで、
1: うん、
0: こうそれぞれエリアを決めて、うん、街を回って地図を書く位置から、うん、伊能忠敬的
1: な、はいはい、伊能
2: 忠敬
1: さん、忠敬さん、それあれ番組ですよね。どういう
0: 企画で、
1: どういう構成になるんですか、それは。今、ね、マップ作るんだって、ああと思ったけど、番組どういう番組に。
0: 伊能忠敬は4万キロ、
1: はい、
0: 日本列島4万キロを17年3700日かけて書き上げてるんですよ、
2: はいはい、礎になってるもんね、
0: うん、牛久調べたところ、
1: うん、
0: その日本列島が38万平方キロメートルに対し、うん、5900平方キロメートル、
2: あ、ちょろちょろ、
0: だ64分の1なので、だいたい一月あたりで書き上げるんですけど、
1: じゃあもう我々商店会メンバーでやります、
0: はい、分けてやれば、
1: あ、秀夫が9割やります、
0: 特番ですね、
1: 秀夫が、秀夫9割
0: で競ってもらう、
1: 残り 0.1 です。
0: なるほど、
1: 秀夫は歩けるから、
0: 早く書き上げられるから、
2: 秀夫最近家族の洗濯物畳んでるらしい、
1: うん、そうそうそうそう、ぬるいコーヒー得意だから入れるの、秀夫は歩けますよ
0: っていうのが一つと、
1: うん、
0: あともう一つは、その今日のさんま御殿に出るのもキューちゃん、
1: キューちゃんね、
0: キューちゃん、うん、あのこの間募集もいっぱいあったじゃないですか、でやっぱりこう日本全国に知れ渡ってほしいっていうのも含めて、うんうん、キューちゃんの教育テレビを作りたいなと、やっぱまだ子供のハートをゲットした方が、
1: そう、
0: 人気とかって
2: 出る出る出る、
1: う
2: ん、
1: そう、親もついてくるからね、
0: そうなんですよ、
1: そうなのね、
0: だからそれこそあの FMUU のメンバーに、
1: うん、
0: もう日替わりでお兄さんお姉さんとかやってもらって、
2: キューちゃんだよみたいな、
0: カメちゃんにあの英語のコーナーとかに入れてもらって、
1: あ、いいね、
0: そしたらちゃんと教育になるから、
1: あ、でもうちにもいい体操のお兄さんいますから、秀夫っていう、なんかピチピチの着させるわピチピチので、ポール持ってなんか、はい、
0: でみんなで最後にあのカッパ祭りなの温度やって、
1: はい、
0: カッパ林
1: いいね、
0: 踊ってエンディングみたいな、
1: はあ、なるほどね、
2: はい、
1: いいんじゃない、
0: キューちゃんと一緒的な、
1: いいんじゃない、
2: うん、
1: キューちゃんすごいっすよね、
2: うん、
1: らしくどうする、あ、NG 出ました、
0: 何ですか
2: はい、というわけで、
1: ねえ、
2: そうね、
1: さすが水に、
2: そうですよ、水に聞いてよかった、よかった、
1: え、ちょ、私もいいですか、
2: あ、どうぞ、
1: 2分、2分、
0: はい、
1: ね、牛久西部警察、
2: 好き、
1: 牛久のいろんな名物があるんですよ、
0: はい、
1: それを食べる、
2: え、
1: 殉職しながら食べる、
2: え、
1: ぶどう踊り商店会メンバーが
2: なんで、
1: なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃっつって、で芋せんの芋がしたって、なんじゃこりゃっつって、で殉職していくっていう
2: 西部警察ね、あ、だめ、これ車の音から入ってる ダメだ。
1: なんかいろんなニックネームのついたデカがいるんですよ、
0: はい、
1: 例えば、ウォーキングのヒデオとか、
0: うんうんうん、
1: おそすの太鼓とかってオソソソー。
2: あ、それいいかもね、はい、警察署近いし、トミーとかもいいし、
1: あ、トミーさんね、いいですね、
2: はい、っていうテ
1: レテレテレテレテレテレテレテレテレってこう、
0: え、でも殉職しちゃうんですよね。
1: そう、毎回、うん、名物食べて殉職してくっていう。
2: だから、ね、鮭食べて殉
1: 職、美味しすぎてなんじゃこれっつって亡くなって。
0: え、それって、はい、そのメンバー全員出ちゃったら、ええ、もう最終回迎える。
2: あ、それいいかも。
0: みんな死んじゃう。全員死ぬ。今回は誰が死ぬんだろう。
1: 商店会メンバー10人いるんで、はい、全10は。
2: でもさ、はい、それあれだよね、商店会のメンバーも増えそうだよね。
1: あ、いいですね。
2: で、僕も死にたいみたいな。
1: 僕も死にたいって。
0: あ、それでどんどんこう延命していけばいいんじゃないですか、番組も。
1: そうですね、う
2: ん、はい。そう。だってもっといるじゃない。
1: そう。
2: そうよ。
1: いる。あ、岩田先生とりあえず入れて。
2: そうだね。岩田先生入ってないのよくないね。
1: そうよくない。う
2: ん、はい。カモちゃんもいるし。
1: カモちゃんもいるよ。はい、そうだ。うん、あ、いますね。
2: はい。あとパン屋さんとか。パン
1: ね、うん。大地のリンゴさんね。はい、あ、いいですね。
2: お蕎麦屋さんもまだまだあるし。
1: ある、はい、ある。
2: あと、そう。で、あのリンちゃんとかね。
1: リンちゃんもね。うん、リンちゃん入ってます。
2: 入ってんだ。入ってる。あ、そうか。
1: そう。はい、どう？題名、ドラマの名前なんじゃこりゃ。牛久でなんじゃこりゃ。
0: あ、それめっちゃいいです。
2: だって西部警察じゃなかったの？
1: じゃあそれ牛久警察牛久警察なんじゃこりゃなんじゃこりゃ
2: 3つ番組できたんじゃない、これで、
1: はい、見ましょう。
2: あ、そうか、4つだ。
1: カメちゃん2つだもんね。
2: 違う、こう、ミズニーが
0: それとは5つになっちゃいます。
1: あ、じゃあ5ついく。
0: 焦点、うん、
2: 一気にできた、うん、
1: 商店と、
2: ブドウエンドウ商店会のケイちゃん、チャコちゃんと、
1: はい、
2: あと、伊能タタタ、
0: 牛久の伊能タタタタと、キューちゃん教育テレビ、
1: あ、いいですね、
0: キューちゃんと一緒、
1: あと、牛久警察なんじゃこりゃ、
2: はいはい、
0: あ、じゃあこれは
2: これでも現実にいけそうなのも、やる気さえあれば、はい、
1: そうですね、は
2: い、そうなの、
0: ありますね、
2: 案っていっぱい出るのよ、はい、それを形にするっていうのがとてもね。
1: じゃあこれはその企画書を作って、
0: はい、
1: で予算も書いて、はい、沼田市長にどれがいいですかって選んでもらうんでしょう。
2: あの楽しいこと大好きって言ってたから、
1: じゃあ沼田市長にも、じゃあ市長にもなんじゃこりゃっつって殉職してもらいましょう。ラスト最終回市長が殉職するっていう。じゃあこれ市長が一番美味しいと思うね、はい、牛久の名物食べて、はい、
2: ね、
1: 美味しすぎても殉職しちゃうっていう、はい、
2: そうしよう。
0: じゃあそれまでやっぱいろんな人途中で追加して、
1: ね、
0: やっぱ長く番組
1: そう、視聴ね、ダメです、殉職しちゃうといけないから。
2: 私じゃあ脚本書くんで、
1: 脚本、
2: うん、よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、
0: というわけで本日の司令コーナーでした。
2: 番組もう終わっちゃうけど大丈夫。
0: はい、曲に行きたいと思います。
1: そうですよね、
0: はい、そうなんです。この時間はお絵かきクイズになる、もうカメちゃんがやる気満々なんですけど、今回はウッシーさんにお題を出してもらって、うん、私がそのお題に沿ったヒントをカメちゃんに与えて、カメちゃんに答えてもらう、絵を描きながらです、
1: はい、
0: お題は
2: これノック式だったよ。
1: すげえ。
0: ボールペンが、うん、ボールペンじゃない、マッキーが、
2: マッキーが、はい、
1: マッキーね、
2: はい、
0: はい、
1: はい、絵を連想する曲のがいいんですか？
0: あ、曲はどっちでも大丈夫です。
1: 何でもいいの、
0: うん、何でもいいです。連想させてもいいし、あ、じゃあ繋いでますか？
1: あ、ちょっと待ってください。はい、私出ないんでこれで。
0: あ、はい。で、お題を。
2: でも曲は知っちゃっててもいいんだよね、私はね。
0: そうですね。
2: うん。曲は
0: 知って
2: ます。はい。あ、で、お題が書くんだよね。
0: はい。はい、お題を牛さんに私に教えてもらって。はい。
2: うん。
0: で、私が
2: 前回確かカッパのキューちゃんってお題を水沙ちゃんが出してくれて、
1: そうですよね、
2: で私が松にくくりつけられてるとか、
1: はい、
2: あとは、うん、なんだっけ今募集中とかって言ったら、ウッシーがあカッパだって思って明るい安村を書いた。
1: これは水沙ちゃん、これは私は何をすればいいの？
0: あ、なんかお題
1: で今のでいい？
0: お題を今みたいに見せていただ
1: いて、え、違う、今これは違うの？
0: 曲ですよね、流す曲で、はい、それと別に
2: 何でもいい、もう何でも、もう誕生日とかでも何でもいいので、私が知らないように、
1: それは
0: 今そこに
1: 水沙ちゃんに私が言えばいいの？
0: あ、そうです。
1: あ、はいはいはい、 OKOKOK、
2: 何でもいいの本当に。
1: OKOK、 じゃあ
0: 大丈夫かな、ヒント言えるかな、
1: はい、
0: あー、
1: OK、
0: はい、
2: うん、

0: きましょう。
1: はい、じゃあ行きますね、うん、曲を書いてる間に私が、うん、あの私ちょっと絵得意なんで。
2: 本当ですか。で
1: も結構なるも真っ青ぐらい。
0: はい、うん、
1: はい、なるも逃げ出す、
0: なるも逃げ出す亀ちゃんの絵、
1: はい、
0: さすが、はい、クロードモネ。
3: では曲を流します、はい、あれちょっと待ってくださいね、
0: はい、
3: 曲合ってるかな、これで。
1: そう、なんか前回
3: じゃあイントロの間にヒントを与えるので、うん、お願いします、
1: うん、与えてください。
0: 上からですよ今、与えてやるって
1: うっしいいの、私たち応援係
3: これはあれ
0: 大丈夫ですか。
1: 前回ウッシーが描いたこの葉っぱの絵が、このあの点々が、
0: ええ、
1: あの胸にある点々が、
0: あ、ダメだったのね、
1: がこれがセンシティブに引っかかったみたいで。
0: あ、本当ですか。
1: で、あの水沙ちゃんの X のアカウントが怪我されたって言って、はい、水沙ちゃんが怒ってました
0: よ。本当ですか。すいませんでした。
3: センシティブになっちゃった、なんかちょっと曲が流れないですね。あ、いけた。じゃあちょっともう一回最初からいきますね。
1: はい、
3: 曲流します。
1: うん、いい感じ。
3: 誕生日といえばこれ、女の子は基本的にみんな大好き。最近ではいろいろな種類があります。甘い、食べ過ぎると虫歯になる、食べ過ぎると太る、
1: でもなんだブロッコリーだって、甘いブロッコリー。
3: 誕生日といえば、
1: 誕生日といえば
3: これ、スイーツ。
1: ではいきたいと思います。

0: 断面図だ。断面図じゃねこれ。
1: もうね、
0: 私天才。
1: すでにね、
0: 天才だ。
1: 入党してありますね。
0: なんで？なんで？
1: 初の2人の共同作業してありますね。
2: カメちゃん、答えは何ですか？
0: まん丸い誕生日ケーキ。
3: はい、牛さん。
1: ブブ。
0: 誕生日でもこれでしょ。
1: 正解はケーキです。
0: え？
1: これカメちゃんうまい。
3: え、すっごいうまいですよ。
0: てか私怖い。なんで、な、私まん丸にしたかったの。どうしてこれ断面図になっちゃったの。
1: なんか切ってあるよね。いちごの断面図がもう。
3: はい。
0: え？で、
1: うん、
0: え？どう？え？まあいいや。はい。
1: これでもうまいんじゃないですか。
3: え、すっごいうまいです。
1: これじゃあ点2個入れとく。
3: で、点
1: 2個入れとく。
2: あ、ダメです。あのセンシティブ引っかかっちゃうんで。
1: 点2個入れといた方がいい。
0: そういうことか。はい。なのでおめでとうございます。はい、明日、
1: まあ。ありがとうございます。
0: はい。毎年とんかつ食べている。
1: はい。はい。美味しくいただきます、
3: はい、はい、ちょうどあのぴったりの答えでした ね、う
1: ん、ね、
3: はい、
1: すごい。でもミサちゃんもめっちゃ出したもんね、ヒントね。
3: え、なんかどこまで言っていいのかわからなくて、
1: うん、
3: でもなんか私食べ物っていう情報しか与えてない気がして。
1: いや、相当言ってた。
3: 言ってました、
1: うん、甘いとか誕生日といったこれとか。そ
3: う、なんか、ね、ケーキってすごいこう、はい、くくりとして大きいじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
3: で、
1: そっか、

0: ショートとか、うん、チョコレートとか、はい、なんかどれで行こうと思って、うんうんうんうん、でもカメちゃんの絵が上手すぎて、
1: 私上手って言われたの初めてだよ。
0: え、本当ですか？
1: いつも思ったように描けない、うん、
2: でも途中までビッグマックでしたね
0: 書き出しが、
1: 私はなんかこう、はい、
2: ビッグマックになってきた。
1: 横から見た丸いケーキを描きたかったの、
2: うんうんうんうん、
1: でもなんかわかんないけど切れてる、
2: 切れてるよね
1: なんで私なんかみんなの顔がおかしくなってこの、はい、この空気感が怖い
0: まああの亀ちゃんの描いたイラストは、はい、ちょうど X にあげますので、
2: はい、
0: まあ、多分今回はセンシティブにならないと思うので、
1: ならないと思う、はい、
0: はい、皆さん X もチェックしてみてください。
2: はい、
0: はい、以上お絵かきクイズのコーナーでした。
1: どんどんおかしくなって
0: あと15分しかない
2: です、ね、早いね、はい、あっという間に終わっちゃう。
0: はい、あ、出ますね、はい、
1: なんか遠くから水沙ちゃんの声、
2: そうね、
0: はい、というわけで、メールを紹介したいと思います。
2: ありがとうございます。
0: そう、なんかいっぱいポンポン芋息子さんが送ってくださっていて、
1: ポンポン、うん、気になっちゃったんだろうねきっとね、
0: はいはい、最初にあのカメちゃん、みちゃらさん、ウッシーさん、はい、リスナーの皆さん、こんくちは、
2: こんくちは、
1: こんくちは
0: からのアラホラサッサ、
2: ホッサッサ
0: からのアテンションプリーズ、ラジオネーム芋息子です。木曜日あたりから天気下り坂、梅雨の走りのようですね、うん、今日と明日で晴れている日にしかできない作業をしています。はい、暑いです。なのでラジオは聞けてません。
2: あららららら
1: 聞けてないのに
0: 聞いてくださ
1: って、聞いてないのに
0: でも
1: 何つも送ってくださって、
0: でもそうなんですよ、ポンポン来ていて、
1: 何、じゃあれなのかな、もう自分で
2: 推測
1: 受信しちゃってるのかな、
0: すごいですね、
1: 体で受信、
2: こんな流れかなみたいな、
1: はい、
0: 一度マチカツ前年度で不合格となり金曜日のドライバーズハイへ移動となったお侍様こと、うん、はい、うん、ドロシ
2: ー、ドロシーになったったね、
0: こと、はい、大久保美織ちゃん、
2: うん、
0: 水戸市が舞台の映画に出るようですね。
2: すごい。
0: で、出演者募集しているようなので、
2: はい、出ます。
0: 私も亀ちゃんもウッシーもとのことです。
2: ああ、ぜひぜひ。
0: はい、
2: じゃあ私なんじゃこれで出ますよ。
0: なんじゃこれ
2: で。で、そうなんじゃこれって言ったら美織ちゃんにこう冷たい目で見られ
1: る。絶対にやばい。
2: そう、目で切られるから。
0: そこに。
1: 天敵だからなぜかね、
0: はい、で、追加で、Q ちゃんの教育番組、うん、UU5 が出たらいいんじゃない、
2: あー、いいですね、
1: 聞いてるんじゃない、
2: うん、いいかもしれない、
0: はい、
2: う
0: ん、で、Q ちゃん服着てないけど教育的には大丈夫なのかしらっていう、
2: これはもうあれセンシティブな問題に引っかかりますね、は
1: い、めっちゃ、でも大丈夫よ、書いてないもん、
2: 点々ない、
1: 点々ない、点々ないけど、
0: だって、Q ちゃん X 引っかからないですよね、
2: 点々ないわ、
0: 出てますね、点々大事なんですよ、
2: 点々大事じゃない
1: 多分キューちゃん今度新しいキューちゃんになるから、
2: はい、
1: その時はあのお洋服をお召しでいらっしゃるんじゃないのかなと、
0: そうですね、うんうんうん、確かになんか洋服はずっと冬とかここのスタジオにいる時に寒そうだなって思ってずっと見てて、
1: はい、
0: なんか春夏秋冬で服着たら可愛いんじゃないかなと、
2: 牛久にまつわる服がいいですね、
1: あ、
2: なんか例えば夏はハッピーとかさ、
0: ハッピー、あー、
2: ね、
1: そうそう、なんかあの元気ウォークだっけ、
2: うんうん、
1: の時にはジャージ着てたりとか、
2: ジャージ、ね、
1: してるよ、
0: うん、してるんですか、もう
1: してる、
2: あれ大根持ってましたっけ
1: のもあるよね、
2: 大根と、うん、なんか内出の小槌みたいの、
1: はいはい、だからいいよね、なんか
2: キュウだった、
1: あ、でも大根持ってる時もあるよ ね、
0: あ、
1: ね、
0: うん、あとあれはどうですか、ボタン園のもうボタンの花だらけのキュウちゃん、
1: あ、ね、もういいしね、
2: うんうんうん、
1: あとワイン持ってるのとかもあった気がする、あ、
2: 鮭加えてるやつとか ね、
1: ね、 いいよね、
0: それは知らないです
1: ね、私も知らない
2: でもシャッター後ろシャッター閉まってて鮭加えてるっていう、
1: 素材フリーにしちゃえばみんなにやりたい放題できるよ ね、うん、
2: ね、いいですね、う
0: ん、確かにそのウシーさんの T シャツ、
2: はい、後ろべ、
0: 後ろべも
2: 着せる、赤ポンタンって言わせる、
0: え、だっていいんじゃないですか、ウッシーさんが
2: 突き出しで赤ポンタンって
0: 一緒に出るんだったら、はい、いいんじゃないですか、
2: あ、着せますよ、じゃあ私、
0: はい、
2: キューちゃんに
1: 着せてあげて、
2: 着せてあげますよ、貸しますよこれはい、
0: はい、
1: はい、じゃあいろいろ着れるってことね、うん、だからそれはあれだよね、今着てないからこそできる、
2: そう、
0: うん、確かに
1: ピンチをチャンスに
2: ね、
0: うん、それこそ教育テレビでキューちゃんが出たらあのキッズに募集すればいいんですよ、
2: はあ、
0: キューちゃんに着せたい洋服大募集、
1: はいはいはい、
0: あのよく絵で送ってもらうじゃないですか、
2: は
0: い、あれでいろんな絵を送ってもらっていろんな服を

0: 日替わりでキューちゃんに来てもら
1: う、うんうん、それかもしくはあれだよね、お母さんかお父さんに縫ってもらって、ね、はい、うんうん、このサイズですみたいなので本格的、
2: はい、
1: あの背の高さとかを出しておけばきっと送ってくれるよ、うんうん、いい
2: っすね、はい、うん、じゃあ教育テレビでも大丈夫っていう答えでいいですか、
3: はい、
1: はい、OK ですね、
2: OK です、はメールは以上です。
1: ありがとうございました。そしてあなたから聞いてくれていたことに感謝ですね。
2: はい、
3: そう
2: です
3: ね、ありがたいです。
1: そんなに天気崩れるんだ。
2: そうなんですよ。明日からもうすでに雨なので。
1: あ、でも雨欲しい。
3: ね、
1: う
3: ん、暑いですもんね、今ね。
2: で、はい、あの まだちょっとだけ時間があるので、あの先週もちょっと話したんですけど、昔の牛久の町、
3: はい、
2: こうだったみたいな話。前回はウサギ屋を取り
3: 上げた。あ、ウサギ屋懐かしい、
2: は
3: い、
2: で。今週持ってきたのが、ファミリーブック。
3: ファミブ？はい。
2: カメちゃんファミブ。
1: ファミリーって言ったらファミリーマートだよ。
3: ファミマ？
1: あ、ファミマ。
2: ファミリーブ
1: ック。何？ファミブ？
3: ファミブ？
1: ブ？
3: ブ？
2: ブ？
1: ブック。
2: 本です。な、何屋さんだと思いますか？
1: ここでだってさ、お菓子屋さんとかないよ。靴屋さんとか。
3: ブック、ブックって言ってるのに。
2: はい、はい。でも本以外にもあるんですよ。
1: 文房具じゃなくて？
2: まあ、そうですね、あの本屋さんの中に文具はちょっとあるんですけど、うん、もう一つ、うん、ファミブには大きいそのメインの商法、
3: うんうん、
1: だいたい本屋さんにあるのはカフェとかがある、併設されてるとこあるけどではなくって
2: 違うんです、実は。
1: あ、分かった、ボーリング場だ、
3: うん、
2: 違います、
3: それいいね
2: だったらいいんですけど、うん、はい、あのレンタルビデオショップだったんですよ、うん、で、あのあそこにあるんですよ、ヒーローっていうスーパーあるじゃないですか、はい、今も、うん、ヒーローの正面ですよね、
3: そう、あ、ゲオ、
2: ゲオ、
3: 今のゲオ、
1: は
3: い、の前
1: はファミリーブックっていうんだ、
3: ファミブでしたね、
2: イルカのマークの、
3: そうそうそうそうそうそう、
2: あの看板で、
1: はいはい、
2: でそこでもうビデオも借りられるし、うん、で本も買えるしっていう、あ、
1: 本屋さんなんだ、本借りる場所じゃなくてってことね、
2: 本は
1: ゲオそ
2: ば
1: はそ
2: うだったか、
1: だそれ、じゃあ牛たちはファミブと呼んでた、
3: ファミブと呼んでました、
1: ファミブ行こうぜみたいな、
3: うん、ちょっと安く借りれる時とかね、 あったりしてね、
2: はい、
1: どんなものを借りるの、牛の時代って、
3: え、でもうちなんかはちょっと旅行行く時に前日に借りに行って、うん、なんか娘たちが見るしずくちゃんを借りたりとか、
1: はい、
2: しずくちゃん私も借りてました、
3: しずくちゃんうちの一番下の娘が好きであ
1: 、今おい年齢は言わない方がいいか、
3: 今は小5になったんですけど、はい、もうその頃幼稚園とか、
1: はい、
3: その頃、うん、
2: はい、
3: でなぜか2番目の娘がリンカーンが好きで、
2: リンカーン、
3: ダウンタウンの、
2: はいはい、
3: 運動会のやつ、はいはい、
2: それを借りて、そう、バラエティもいっぱいあるんですよね、そこ
3: いろんなのがあって、で道中長いじゃないですか、
1: はいはい、
3: で見かけて見てたりとか、
1: え、それはビデオなの、
3: ビデオ、ビデオ、
2: DVD とかもあります、
3: DVD ですね、 DVD、はい、うん、DVD、
1: だってビデオを貸し出したのってもう結構前、
3: 前ですよね、うん、はい、うん、かさばるしね、
2: うん、
3: 今もね DVD ですよね、
2: はい、
1: そうだね、なんかで DVD もみんな借りないじゃない、
2: 借りないです、だから、う
1: ん、行かないもん、
2: 配信で、
3: そっか、今もそうなんだ、
2: サブスク見ちゃうので、
3: そっかそっか、
2: でもなんか私それこそ子供の頃にファミリーブックに行くって言われるとすんごいテンション上がりました、
3: う
2: ん、なんか見れなかったやつが見れる、見逃しちゃったやつとか、
3: うんうんうん、
1: 水沙ちゃん何を借りてたの、
2: 私ハム太郎すごい、
3: ハム太郎ハム太郎世代
1: か、とっとこだから今とっとこ
3: と っとこってやってるよ
2: 借りてました、でも私の時 VHS、
3: VHS、
2: あのビデオ、
3: ビデオね、
2: はい、
3: あ、
1: うちでも娘たちだから上の子が今24なんだけど、
3: はい、
1: がやっぱハム太郎大好きだったから、
2: はい、
1: だがいいんだね、じゃあね、
2: そうなんです、で
1: 最初テレビじゃなくて、はい、なんか配信みたいなので流れてたんだよね、本当に一番最初、
2: そうなんですか、それは知らないです、
1: これ何って感じで、
3: すごいですね、その時代にしてはね、
1: はい、
3: 早いですよね、
2: うん、ハマりすぎてハムスター買ってましたもん、
1: ハムスターって短命だよね
2: ちょっと
3: そうなの
2: そうなんです、だって
1: 短
2: い、ね、1年生きれば、で特にその私の飼ってたゴールデンハムスター、あのハム太郎の
3: あまんまのやつ、
2: まんまのやつは、うん、もう1年って
3: 言われた、3年泣いちゃうじゃん
1: 結構ね子供たち泣くんだよそれで、
3: ね、
2: います、まあ、ほとんどお世話したのは父親だったんですけど
3: なんでやねん
1: 買い物で生き物って買うとそうだよね、
3: 最後なんじゃこりゃって言ってた、
1: なんじゃこりゃ待って

0: これ。ひまわりの種。
1: 笑えない
0: ね。ごめんなさいごめんなさい。泣いちゃう泣いちゃう。ね。
1: まあでも、はい、パパの、うん、ね、え、名前はなんて名前だったの？ハムちゃんとかでありがちな。
2: ハムって呼んでました。なんかその名前決めなかったんですよね。
1: でもその方がいいかもね。
0: ハム。ハム。ハムってなる。
2: なりますなります。
0: なるの？
2: で、うちのハムスター運転がすごい得意で。
0: 運転、あの、ま、レスじゃなくて？
2: この
1: あの持って。
0: できるの？
2: ケージでやるんですよ。で、これテレビに出せるんじゃないかって思ってて。でも今考えると多分爪が引っかかってただけなんですよね、ケージに。
0: でもすごいじゃん。
2: すごい、それを引っかかりを繰り返してて、で甘やかしすぎてすごい餌をあげてたのでめっちゃデブで
0: 取っちゃったんだ、
1: はい、で可愛いよね。
2: 足のお腹のお肉で足が見えないんですよ、太りすぎてて。
1: でさ、足が本当に爪の先ほどお腹が
2: ピョピョピョ
1: ピョってなってて、お、ね、この本当にあのボタ持ちみたいなものにボテってなってね、
0: はい、でおはぎみたいな。
1: そうそう、かわいい
0: ね。1年しか生きないんだ、うん、ちょっと最後ね、切ないな、
2: はい、ジャンガリアハムスターっていうあの種類になると2年は生きるんですけど、
1: うん、それでも短いよ
0: ね、うん、メダカも2年ぐらいだもんな。
1: あ、そう
2: なん、うん、でもそうなんですか。
0: 2年3年ぐらい、
1: うん、メダカってどんどん増えるでしょ。
0: そう、
1: うんうん、
2: ハムスターはそうですね、1匹なので、
1: うん、
2: そう
0: だ、1年なんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 短命ですね、は
2: い、ちょっとなんか最後悲しくなっちゃう。
1: なんでなんでだろう、なんでこんなことになったんだろう。
0: じゃあなんじゃこりゃって最後
1: ハムスターをそうだそうだから、
2: じゃあ最後3人でなんじゃこりゃって言って締めましょう。
0: なんそれそれこそなんじゃこりゃ
1: だって合言葉がだもんね。だって殉職した後に
2: そうそうなんです。
1: じゃあ
0: ハムが
2: 満開してくれたんですよ。
0: ハムが殉職した
1: として、まあ、ハムの殉職今日は殉
0: 職。
1: じゃあちょっと仕切ってもらおうかな、このね、はい、あのなんか責任取っていただ
2: きました。うちの、
1: はい、
2: 我が家のハム太郎は、うん、ペットとしての人生を、はい、全うして亡くなりました。
1: うん、
2: せーの、なんじゃこりゃ、
1: じゃんじゃんみたいな。
0: 全然よくわかんない。
1: 怖い怖い怖い、なんか今大事故じゃないのか、大丈夫、
0: 大丈夫ですかね。いやもう終わりか、早いな。
2: ちょっと一瞬後ろべになってもらってもいいですか。
0: 行きますか、はい、
2: 今回の判定を
1: ちゃんと、
0: はい、赤ポンタン最後なんじゃこりゃダメだべ番組としてダメだべ
1: 怖かった私も、
0: なんだべ、
1: 鳥肌だった
0: もん、無理があったべなもんで今回も不合格だべ、
1: イエーイ、
0: あ
1: ダメか。
0: ダメでしょそれ。これダメでしょ。
2: いやなんかおかしいですね。ファミリーブックの話だった、
0: ね。ファミリーブックでよかったね。うん、ファミリー、ね、懐かしいと思ったの。はい、あ、なんかあのしずくちゃん懐かしいと思った
1: の。しずくちゃんからの、うん、ハム太郎で飼ってたから、うん、なんかおかなくなんじゃこらに
0: 横で。でね、
1: ウッシーのせいでもあるよね。そうですね。結構横
0: から
1: も。
0: ただでもミズニーだからなんじゃこらするんだけど。
1: そうだね。
0: お侍様だったら切られてたから。
1: あのね、多分睨んでる。
0: 睨んでるね。
2: 私この後とっとこ情報局。
0: ちょっと泣かないでね。泣かないでじゃん。
1: 流れがね。一、うん、人さんね、そう。でも今日どなたかいらっしゃるの？
2: あ、そうです。
0: あ、よかったよかった。
2: 郵便局の方もいらっしゃる、う
0: ん。ちょっと思い出したら、はい、なんじゃこれって言って。
1: そういう男子いるよね。あれ、メッセージテーマとかは？
2: あ、メッセージテーマは無意識にやってしまうことです。
0: なんじゃこりゃ。
2: なんじゃこりゃ。
1: でこれ一番悪いんだよ、牛だ
0: ね。ね、はい、ダメだこりゃ。
2: はい、というわけで、この時間のお相手は長野水里と
1: 亀ちゃんと
0: 牛伊藤でした。
2: それでは皆さん。なんじゃこりゃで、
1: そうなんで、この流れならね、
2: せーの、
0: なんじゃこりゃ、
1: 怖い。
3: 俺たちは英雄、
4: うんうん、
3: 一番偉い。

創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江

0: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
1: FM 悠々、午後2時です。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。
1: 火曜だよとっとこ情報局、今日も元気にお届けします。パーソナリティは長野水沙です。皆さんよろしくお願いします。はい、とっとこ情報局、私は今年度に入ってから3回目ですね。5月の1週目はゴールデンウィークでお休みをいただいていましたので、今回が3回目の放送となります。今日はですね、朝からこの FM 悠々でパーソナリティを担当していますが、

あ、もう朝から変わらずとってもいいお天気ですね。気温も今日は30度まで上がるそうなので、皆さん水分補給をしっかりして、この午後も乗り切りましょう。

はい、とっとこ情報局です。今日はですね、社会福祉協議会のコーナー、そして郵便局インフォメーションもお届けします。皆さんお楽しみください。で、番組の最後ですね、13時45分から、失礼しました、14時45分からメールを紹介します。今日のメールテーマは無意識にやってしまうことです。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp、 うしくアットマーク fmuu.jp までお願いします。無意識にやってしまうこと、皆さんからのメール番組の後半で、お伝えします。なので皆さんメールどんどん送ってください。はい、この情報局はですね、先ほどお伝えしました社会福祉協議会インフォメーション、そして郵便局インフォメーションをお届けしますが、まあ最初少しだけフリートークをしたいと思います。ですね、私この暑くなってというか、毎年例年気温が高くなって暑くなってるじゃないですか。で、私もともと暑いのが得意じゃなかったんですね。で、その理由の一つとして日焼けに弱いというのがありまして、で、肌質的に日焼けをすると赤くなってしまうタイプなんです。で、皮もすごいむけるし、ヒリヒリするし、痛いが勝ってしまうので、こんがり焼くこともできない体質なんです。で、もう昨今のこの夏は、とにかく日焼けしたくない、紫外線を浴びたくないで、いっぱい、気持ちがいっぱいなので、夏でも暑くて T シャツとか短い丈の服を着たりしても、アームカバーをしたりとか、あと顔もマスク、サングラス、帽子で隠したりなんかして、なかなかおしゃれを楽しめないんですよね。で、最近ラッシュガードも、結構女性向けのラッシュガードで、口元とかフード付きで口元も全部覆ってくれるラッシュガードとかもあって、日焼け対策の商品化、商法にもいろいろ力がね、もう入ってるなって感じるんですけど、皆さん何かおすすめの日焼け対策とかありますか？これをやってるとか。で、私は結構自分で日焼け対策しっかりしてる方なんですけど、まだまだね、知らなかったこととかもしあれば試していきたいので、皆さん何かおすすめの日焼け対策とかあれば教えてください。まあこれだけ暑いので、お天気いいとね、外に出た方がいいって思うんですが、体調も崩しやすくなると思います。水分補給もしっかりしてお過ごしくださいね。一緒に今年の夏も乗り切っていきましょう。ではですね、ここで一曲お届けします。本日この時間最初の曲は、嵐でお送りします。嵐でアップトゥーユーです。

はい、お送りしましたのは嵐で Up to You でした。はい、間もなくね、今月末で嵐は活動が終了します。私の青春の本当に一コマと言いますか、大好きでした嵐が。でですね、最近は、嵐はそれぞれメンバーごとにいろいろな番組に出演して活動しているんですが、桜井翔くんが私は好きだという話を以前したと思うんですけど、もう桜井くんも嵐の活動がこう休止、しばらく活動してない時はニュースキャスターであったりとか情報番組、そして司会者として活躍していたんですけど、もうこのツアーが始まってからきっと見た目もあの頃に戻そうとすごい努力をされて、最近それを番組でネタとして話すようになってきたんですよ。なんか今俺すごいよっていうのをアピールする姿もとっても、私は彼のそういうユーモアあるところとか、一見ね真面目でこう近寄りがたいというか、しっかりしてるし硬いのかなって思う中にも、翔くんってそういう明るさとかこう笑いに変えてしまうようなセンスもあるので、もうこうやってまた嵐のアイドルとして活動しながら

キャスターだったり司会者をやっている桜井くんを見れる日が来るとは思ってなかったのでとっても嬉しいです。なんか嵐の活動についてはね、ファンクラブの人がライブの会場に行けますが、それ以外の方も配信とかいろいろあるみたいなので、もし最後嵐の活動を見守りたいよって方がいたらチェックしてみてください。そしてこの後は社会福祉協議会です。今日は素敵なゲストの方にお越しいただいてますので、皆さんどうぞお楽しみに。

0: はい、社会福祉協議会のコーナーです。今日は素敵なゲストの方にお二人にお越しいただきました。今日は、牛久小学校地区牛久小学地区社会福祉協議会より新見智子さん、篠原俊夫さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではまずはじめに自己紹介を簡単にお願いいたします。では篠原さんから。
2: はい、はい、私は事務局の方で、ボランティア活動を始めまして17年目に入ります。はい、もう長いことはしているんですけれども、なかなか難しいところもいっぱいありますが、でも日々楽しく活動させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では新見さん、はい、お願いします。
1: 私は執行部の方で活動してるんですけれども、やはり本当に周りの方に助けていただいてすごく楽しい活動をしております。はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いいたします。新年度を迎えてから FM ゆうゆうの出演初めてだと思うんですけど、どうですか、新年度迎えてどんな活動をしてるとか、こういう変化があったとか、最近は近況などはいかがですか。はい、
2: 実を申しますと、はい、今週末うち の報告会を予定しておりまして、その中にもいろいろと書いてはいますが、今年はちょっとまた新しい試みをちょっと挑戦していく年にしたいなと考えてます。
0: はい、はい、
2: でそのためにはたくさんの人にやっぱ助けていただきながら行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。新見さんはいかがですか、この一月新年度迎えて。
1: そうですね、報告会に向けて結構忙しかったかなって感じは、
0: そうですね、やっぱ年の初めてこういろいろやらなきゃいけないことが多くて、ね、はい、はい、ではその報告会に向けてラストスパート頑張ってください。はい、はい、というわけで今日はですね、告知したい内容を2点ご用意いただきました。まず触れ合い訪問活動についてです。なんかお話しいただけるということで、はい、では新見さんからよろしくお願いします。はい
1: はい、見守り支援部専門部会っていうのがありまして、はい、小学校の養成部ごとに高齢者や児童の見守り支援活動を行っています。で、区長、区区長、民生委員、児童委員、スマイルサポーターで35名で活動しております。で、活動の内容は大きく2つがありまして、年末に地区社協の方か、地区社協じゃない、社会福祉課の方からおせちが来るんです。はい、それを届けていただくのがお願いしています。
0: はい、
1: それからちょっとコロナでなかなか出られなかったが多かったので、
0: はい、
1: で令和3年に新たなふれあい訪問活動をスタートしました。
0: はい、
1: これはやっぱり75歳以上の一人暮らしの皆様にお宅に、地区社協の見守り支援委員が伺わせていただいて、
0: はい、
1: 気になること、相談事、心配なことなどがございましたら聞かせてくださいという活動です。
0: はい、

0: そうなんですね。なんかこの見守り支援活動ですか、はい、こちらはまあ長くやっていたものってことですか。
1: そうですね、
0: 見守り支援があってそれにさらに触れ合い活動がされたという形ですかね。そうですね、
1: 今までおせちだと1年に1回だったので、はいはい、やっぱりせめて2回行きたいよねっていうので、それで3年度から新たな活動があれして、
0: はい、
1: で6月予定しておりますので、はい、今着色紙と準備してます。
0: はい、まあ、3年度からスタートということで今5年目ですか。いかがですか、その 反響といいますか、その、
1: うん、あの年々やっぱり対象者の方が増えているっていうのが実情ですね。
0: はい、はい、なんかでも実際に触れ合い訪問があって助かるなんて声もきっとありますよね。
2: あのやっぱりあの、まあ、もちろんあの行政区の区長さんであったり役員さん、はい、であの民生委員の方が、はい、あの中心となって訪問をするんですけれども、はい、やっぱり来てくれて嬉しいっていう声はすごくよく聞きます。
0: うん、そうですよね、
2: なんか楽しみにしてくださってるんで、はいはい、あのこれからも、はい、あの続けていきたいなと思ってます。
0: うん、なんか心細いとかきっとそういう感情も多いと思いますし、
2: すね、これをきっかけに、はい、あのちょっと相談事であったりとかができたらいいなっていうふうにも考えておりますので、そこにちょっとつながっていければなと。なるべく一人でも寂しい方がいないのが一番ベストなので。
0: いや、そうですよね。はい、なんか例えばですけど遠く離れたご家族の方とかは、うん、やっぱり心配だと思うんですよ。そうですね、家族が一人で暮らしてるってなると、うん、でもこういう見守ってくださる方がいると、うん、それも一つの安心材料になりますので、うん、この見守り支援委員の方は年齢層としてはどれくらいの方が多いんですか。
2: そうですね、あの、うん、あの活動する方ですよね。
0: あ、そうですね、はい、
2: 活動する方はちょっと難しいんですけれども、はい、多分60代から、はい、多分70の後半あたりまではいくと思います。
0: でもまあこう世代が近いとかそういうこともあってお話も弾んだりとかありますね。
2: そう、普段区長さんともあんまり面識がない、はいはい、方も多いかと思うんですけど、はいはい、やっぱ区長さんが訪ねてこられたりとかすると、はい、なんか、はい、あの嬉しいっていう、なんかちょっとなかなか、はい、あの普段接触がないもので、うんはい、うん、なんかそういう声は聞きますね。
0: 本当ですか、はい、そうですね。
2: で、あと民生さんはもう基本的に民生さんとして活動はなさってますけれども、はいはい、あのやっぱりその際やっぱり一人でも寂しい、うんない形で、
0: はい、
2: うん、みんなが元気に過ごしていける状態が作れたらいいなっていう形で進めてます。
0: はいはい、すごく温かい取り組みですね。はい、こちらあの裏側に記載してあるあのスマイルサポーターとは、
2: はい、牛久小学区地区社協では、はい、あの行政区の方にスマイルサポーターといって、
0: はい、
2: ボランティアが、
0: はい、
2: あのを募集をして、
0: はい、
2: その人数です。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、で今年は、はい、146名の登録がございました。
0: はい、ボランティアでこれだけの方が登録してくださるのは嬉しいですよね。
2: そうですね、本当にあのできることを助けていただけるので、
0: はいはい、
2: あの本当にあの無理強いをなさらないで、
0: はい、
2: あのやっぱ自分がこれだったらできるっていうのに参加していただくような形となってますので、
0: はい、
2: う
0: ん、特にそのボランティアの、うん、まあ、募集のその、うん、まあ、要件とかそういうのも特になくですか。
2: それも、はい、こう一枚のこういう紙にご用意して、はい、お配りしたりとかしてます。
0: あ、そうなんですね。はい、じゃあもう普段から、はい、その実際に行う活動もそうですけど、うん、こうやって支えてくださる人、
2: はい、
0: をこう募集するっていう活動にも力を入れてらっしゃるんですね。そうですね、あ
2: の行政区の区長さんの力もすごくやっぱり大きいので、はい、あのお声掛けをしてくれたりとかもしてもらってま す,
0: そうす、ね、
2: どうですかっていう形で。
0: でも嬉しいですね、本当。
2: そうですね、
0: みんなで作り上げるっていう、協力し合って。
2: そうです。であのこの地区社協ができたおかげで、はい、あの行政区の壁が取れたんですよ。
0: あ、そうなんですね。うん、
2: 昔はやっぱり、うん、あの自分たちの行政区ひとまとまりだったのが、はい、今小学単位になってるので、うん、うちは7行政区あるんですけれども、はいはい、その枠が取れた分、はい、情報

0: の共有とか、
1: あ、
0: そうもう協力ができることがすごく、はいはい、あのこの畜社協ができたことですごい良かったなって私は思ってます、
1: うん、そうですか、うん、なんかちょっとうるっと私も来ちゃいそうです。

0: ですけれども、はい、何にしようかしらなんつってね、うん、悩んで出したりとか。
1: そうなんです。もうなんか新見さんがニコニコしながらお話しされるのですごくもう環境が素敵なところなんだなっていうのが伝わってきます、はいはい、ラジオなのでねちょっと笑顔をお届けできないのが残念なんですけど
0: バッチリです
1: はい、ありがとうございます。ではそしてもう一つお知らせが、
2: は
1: い、
2: であの先ほども申し上げましたように、はい、牛久小学畜舎協では5つの部会が存在しております、はい、その中で今見守り支援部会とで私がこれからお話しするのが、はい、住民交流専門部会という
1: 住民専門、
2: はい、でもう名前の通り、はい、地域の方と交流を持つ活動を普段からやっております、はい、でその中で今回あの一番この近々で活動があるのが、はい、この落語会、
1: 落語会、
2: はいはい、をちょっとあの住民交流部会の方で予定をしておりましたので、はい、今回それをお知らせに参りました、
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、
2: であの7月の11日、はい土曜日なんですけれども、はい、うちの事務所の方で、
1: はい
2: うん、でこの落語家の高文亭梅長さん、
1: はい
2: はい、あの来てくださって、落語を披露していただきます。
1: そうなんですね、はい、落語ってなかなか見る機会がないので
2: 私も初めてです。
1: あそうなんですね
2: なので、はい、すごい私も楽しみにしてまして、はい、内容に関しては2つほどご用意してくださるそうなんですけど、うんうん、
1: 2つも、はい、
2: まだ秘密だそうです。
1: いやちょっと当日のお楽しみですね。
2: ですね、はいはい、なのでまあ、これもうちの住民交流部会のそのスマイルサポーターの一人である、
1: はい、
2: あの方の、はい、この梅長さん同級生だそうです、
1: はい、あそういうご縁もなんかありますね。
2: だからこう幅が広がるってこういうことなんだろうなと思います、はいはい、なので、はい、昨日もちょっと、はい私たちこの事務所でこの今日のラジオの用意をしてたんですけれども、
1: あ、はい、ありがとうございます、
2: うちでサークルをしてる方が一人、はい、これを見た瞬間に、はい、いつ申し込めるのって
1: もうじゃあ楽しみにしてるんですね、うん、で
2: 私たちは全然面識がないんですけれども、はいはい、すごい面白いよっておっしゃってくださって、はい、僕は必ず来るからねっておっしゃってくれました。
1: あでも嬉しいですね。
2: だからなんかすごい、はい、すごい面白いのかなっていうふうに思いました、
1: はいはいはい楽しみですね、うん、7月11日土曜日、はいはい、
2: それで、はいこの、チラシの方は、はい、7月の1日の市の広報誌と一緒に はい、入ってまいりますので、はい、これをご覧になりましたら、はい、事務所の方にお申し込みいただければと、
1: はいはい、広報誌ですね、
2: はい
1: はい、でこのお申し込みに関する注意事項もお願いします、はいはい
2: 申し込み期間が7月の1日から10日までとなっております、うんうんはい、で時間なんですけれどもうちの事務所お昼休みを取らせていただいておりますので、
1: はい、
2: 朝は9時半から12時まで、
1: はい、
2: で午後が1時から3時半まで、
1: はい、
2: で事務所土日と祝日はお休みをさせておりますので、はい、ご了承いただければと思います、うん、で先着順50名までとはなっております。お早めにお申し込みいただけるとありがたいです、
1: はい、
2: あと入場の方は無料となっておりますので、はい、気持ちよくいらっしゃってください。
1: はい、
2: はいで下の方には、はい、ちゃんとうちの事務所の連絡先を書いておりますので、はい、そちらの方でお申し込みいただけるかと思います。
1: はい、はい、皆さんぜひ先着50名様まで大丈夫ですので、は
2: い、出ても入れると思います。あ
1: 嬉しいですね、はいはい、ぜひ落語ってなかなか見る機会もないの で、うんうんでね、何かの、ね、ご縁もきっとありますので、うん、7月11日土曜日10時から11時30分、はい落語会、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、7月の広報牛久ですかね広報誌にも、
2: はい、1日に入りますので、
1: はい、1日号に記載がございます、はい、チラシが入ってますので、うん、
2: この今お渡ししているこの紙が、はい、回覧物として、はい、行政区の方にお願いをする予定ですので、
1: そうですか、はい、はい、皆さんそちらもチェックしてみてください。ではですね、ちょっとお時間が迫ってまいりましたので、はい、最後にお二人から一言ずつリスナーの皆様へメッセージをお願いします。
2: はい、
1: 新見さんから一言で大丈夫です。はい。

0: いやなんかすごく、はい、初めてなんで緊張してしまって申し訳ありませんでした。
1: とんでもないです。もう笑顔が素敵でもうしっかり告知していただいて、これからも笑顔あふれる、ね、新見さんらしくこう温かいところで活動を続けていってほしいなと思います。ありがとうございます。私も心温まりました。はい、では篠原さんお願いします。
2: はい、私の方からは、今年度もさまざまな活動を続けてまいりますし、また新しい試みもいたします。はい、ぜひお知らせとチラシ等は、行政区を通しての回覧であったりとかになりますので、はい、ぜひご覧になってください。
1: はい、よろしくお願いいたします。お二人ありがとうございました。本日は牛久小学校地区社会福祉協議会より新見智子さん、篠原俊夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: はい、続いては郵便局インフォメーションのコーナーです。今月も牛久郵便局窓口営業部部長の吉田あずささんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。1ヶ月ぶりですね。
1: はい、はい、
0: 今月もよろしくお願いいたします。どうですか、一月経って慣れましたか？
1: 少しずつ、はい、少しずつって感じですかね。
0: そうですね、はい、今日もね、たくさんいろいろ告知したい内容をお持ちいただいたので、はい、お話聞かせていただければなと思います。はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今日まず1点目で、お伝えしたいのが、手紙の書き方体験授業のご紹介になります。はい、で、郵便局の取り組みの一つ、手紙の書き方体験授業なんですけれども、こちらは、小学校、中学校、高校などの授業を通じ手紙の書き方を体験いただくために平成22年6月から続く取り組みであります。
0: はい、
1: で現在、メールや SNS の発達により子どもたちが手紙を書くことを経験する機会が少なくなっており、近年自分の住所を言えない児童生徒さん、お子様ですねが増えているそうです。で小学校6年生に対する住所を正確に言えますかという調査で2025年度 47%7.1% の児童が正確に言えないという結果が出ていて、自分の住所が言えなければ、社会生活で困るだけでなく、住所が言えることは防災教育の観点からもとても重要ですという結果が出ております。で郵便局では小学校の授業の場で小学生の皆さんに手紙の楽しみ、喜びといったことをしっかりと経験してほしいという願いから、平成22年から全国の小学校、特別支援学校も含んで対象として手紙の書き方体験授業の支援を開始させていただきました。で平成24年からは中学校で、平成26年度からは高等学校に対しても同様な支援を継続して取り組んでおります。で全国の 62% の小学校、

0: 約 44% の中学校、それから約 32% の高等学校の皆様にご利用いただいております。
1: すごいなんか幅広いですね、小学校だけじゃなくて。
0: そうですね、はいはい、小学校からまあスタートした、はい、あの取り組みなんですけど、うん、まあ、中学校高校に、はい、あの広げて、はい、させていただいております。
1: はい、どんな風にやってるんですか。
0: はい、そうですね、各学校において、お申し込みいただいた教材を活用し、うん、学校の先生に授業を行っていただくとともに、うん、本物の郵便はがきを使って実際のやり取りを子どもたちに体験していただくことで、まあ、豊かな心を育み、文書表現によるコミュニケーションの機会を提供させていただいております。
1: はい、実際のやり取りっていうのはどう、はい、誰、学校内でやり取りするんですか。
0: そうですね、それもできますし、うん、はい、またあの実際送っていただくことも可能です。
1: あ、そうなんですね。はい、はい、そうですか。あ、これは以前よりも取り組んでいたんです
0: ね。そうですね、うん、あの以前からもう牛久市内のいくつかの学校においても、うんうんうん、まあ、あの手紙の書き方体験授業を取り入れていただいておりまして、はい、実際にやっていただいているところです。
1: は
0: い、
1: なんか手紙の書き方ってその誰に教わるとか思い出せなかったなって私も思うんですよ。
0: そうですね、は
1: い、でも確かに今お話を聞いていて、はい、住所が言えないってなると、はいはい、防犯の観点から危ないなっていうのも、ね、はい、迷子だったりとか、はい、なんかそういう部分も確かに子供に住所をきちんと言える状態になってもらわないとっていうのはありますね。はい、とってもこの取り組みは大切なことだなと思います。
0: はいはい、やっぱりこう手紙を出す、うん、もらうっていう、うん、まあ、はい、もらうことの喜びだとか、
1: そうですね、
0: でそれによって、はい、まあ、書くことの楽しみだとか、うんうんうん、そういったところってやっぱなかなか今は体験しにくいところだと思うので、はい、まあ、そういったところであの子どもたちに、うんうん、あのまず手紙ってどういうものだよっていうところを分かっていただくところから、うん、はいはい、感じてもらえたらなっていうところで、
1: 電子化が進んでますから、はい、そうですね、はい、なかなかそれこそ友人同士でも、はい、先ほど学校内でとかお話しましたけど、はいはいはい、友人同士でもなかなか今手紙ってないですもんね。はいはいはい、そうですか。やっぱり子どもたちとかからのその反響といいますか、はい、なんかこう、え、こんな風に書くんだとか、そういうありますか、リアクションとか。
0: そうですね、まあ、学校の方で、うん、まあ、こう授業いただいて、はい、あのまあ、そのやってる様子 の、はい、あの写真とかの事例とか見るとあのすごい集中して、はい、あのやっていただいてたりとか、はい、楽しそうにやっていただいてるのかなと思います。はい、
1: そうなんですね。はい、こちらではあのウェブでも申し込みができるんですか。
0: そうですね、はいはい、あの3月からあのもう2026年度版のですね、うん、あのものをあの申し込み受付開始させていただいておりますので、はい、ま、ご興味をお持ちの学校関係者の皆様いらっしゃいましたら、はい、ま、お近くの郵便局までご連絡いただければと思いますので、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: ぜひね、学校のその教材の一つとしてね、はい、取り組むのってすごく大事なことだと思いますので、はいはい、郵便局側もやはり嬉しいですよね。
0: そうですね、はい、
1: 子どもたちが手紙を出すようになってくれると、
0: はいはい、そうですね、はい、将来ちょっと郵便局ご利用いただいて、
1: そうですね、
0: はい、
1: 自分で書いて
0: 思いますので、
1: はい、手紙の書き方、はい、体験授業の紹介でした。
0: はい、
1: はいはい、そしてもう一つちょっとお知らせがありますね。はい、
0: そうですね、ちょっとこちらはちょっとまあまあご注意のあのお伝えなので、はいはい、なんですが、今郵便局の名前を装った不審な電話やメール、訪問など、うん、まあ、日本郵便、あとゆうちょ銀行、かんぽ生命の名前を語ったですね、詐欺等の犯罪が確認されておりまして、うん、まあ、手口も多岐にわたって電話やメール、訪問など様々な方法がで、まあ、確認されています。
1: はい、
0: なので、まあ、ちょっと一部事例ご紹介いただい、ご紹介させていただいて、
1: はい、
0: まあ、あの、はい、ご注意いただければと思います。
1: はい、
0: で、まず一つ目が、まあ、日本郵便かたる電話ということで、はい、まあ、郵便関係ですね、配送や荷物に問題が生じた、不正な荷物が含まれているといった内容からオペレーターに、つなげるようにプッシュ番号を押すように、うん、はい、何番押して、あの詳細は何番押してくださいって言ったような、電話がかかってきて誘導されるようなケースです。で、このケースの場合国際電話からの電話であることが多いので、あのご注意いただきたいと思います。

0: ただければと思います。で2個目が、ゆうちょ銀行からのお知らせです、
1: はい、
0: 詳細は URL をクリックしてくださいといったような内容の不審なショートメッセージですね、まあ、メールのケースもあるんですがこちらが届いてそちらの URL をクリックしてしまうと、偽サイトの方に誘導されてパスワードなどを入力させようとするようなケースです。また、還付生命を語る電話訪問等もありまして利用中の保険還付金に、配当金等があります。入金に金融機関の通帳カード暗証番号が必要ですと言って偽って各種情報等を搾取するような行為です。で、まあ、郵便局はじめ、まあ、ゆうちょ銀行還付生命ではこのような勧誘や案内は一切行っておりませんので、まあ、十分ご注意いただければと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。まあ、昨今そういう詐欺って多いなと思いつつも、はい、郵便局もあるんですね、はい、私以前聞いたことあるのは、はい、警察を語る詐欺はちょっと私も会ったことがあるんですけど、はいはいはいはい、確かに荷物がちょっとトラブルで、はいはい、なんか何かありましたって言われると気になっちゃうかもしれないんですけど、
0: はい
1: で, すね
0: はい、
1: でも郵便局ではないということですね、はい、
0: こちらからそういったような案内を行うことがないので、はい、なので、まあ、ご不安なことあれば、まあ、お電話といただければと思うんですが、
1: はい
0: はい、実際に本当にこの特に郵便の関係のは本当に先月とかに、うん、郵便局にも同じ電話がかかってきたりとか
1: したので、そうだったんですね。ちょっとそれ、はい、どんな展開になったのか気になりますけど、
0: はい、なのでそこで、はい、やっぱりその押してくださいっていうので、はいはい、あったので、はい、まあ、そこで切ったんですけど、
1: はいはい、
0: なので、まあ、そういったケースもありましたので、
1: はい、
0: 本当に身近にあることなのでお気をつけいただければと思います、
1: はいはい、でも、はい、先ほど少しおっしゃってましたけど、はいはい、もし本当にこう気になってしまった場合は、はいはい、まあ、直接郵便局に電話して確認
0: したりとか、はい、まあ、お声かけいただければと思いますので、
1: はいはいはい、そうやって言っていただけると、はい、こう一市民としても安心なので、はいはい、すごくありがたいです、はい、皆さん、はい、郵便局からそういう勧誘や案内は一切行っておりませんので、はいで、はい、詐欺の、郵便局の名前を装った電話、はい、メールにお気をつけください、はいはい、というわけで今日はその手紙の書き方のお話も教えていただきましたが、はいはい、まあ、ちょっとお話戻しちゃうんですけど、はい、手紙、
0: はい、
1: 吉田さんは、はい、手紙ってなんかこう思い出とかありますか？手紙自分は結構書いてたとか出してたとかありますか？はい、
0: まあ、職業柄もありますけども、うんうん、年賀状は、
1: はい、
0: ずっと、書いておりまして、
1: はい、
0: でやはり年賀状どうしてもだんだん年賀状だけで1年に1回やり取りっていう方もいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: でもそれでやっぱ近況が知れるっていうところがすごく嬉しいなっていつも思いながら、
1: はい
0: はい、
1: なんかすごくわかります、はい、私も、はい、やっぱり最近こう年を重ねるにつれて、はいはい、まあ、電子化便利になってきたのもありますけど、はい、書かなくなってくるときに、はい、ふとしたときに人に住所を聞いて書く瞬間ってこう、はい、あ、いいなって思えたんですね、はいはいはい、あとそれこそラジオとかも昔はあれでしたよね、はがきとかで書いたりとか、
0: はい、あ、そうですよね、
1: はいはい、あるので、はい、まあ、特にこの小学校だけじゃなくて、はい、小学校の時はちょっとその住所の書き方やったような気もするんですけど、はいはい、でも中学高校まではそこまでやってもらう機会ってないので、はいはいはいはい、ぜひこの特に牛久のねこの周辺の郵便局周辺の小学校の方にはこの思いを届けたいですね、
0: はいは
1: い
0: はい、そうですね、
1: はい、ではちょっとお時間が迫ってまいりましたので、はい、最後に吉田さんから聞いている皆様へメッセージをお願いします。
0: はい、改めまして牛久郵便局の吉田です。だんだん暑さが、うん、厳しくなってきているような、毎日ですが、まあ、郵便局にご来局いただいてちょっとほっと一息ついていただけたら嬉しいなと思いますので、また今後とも牛久郵便局よろしくお願いいたします。
1: はい、牛久郵便局はここからもすぐですからね、
0: はい、そうですね、
1: 牛久市役所からもすぐありますので、はい、皆さん今後ともよろしくお願いいたします、はい、本日は牛久郵便局窓口営業部部長吉田梓さんにお越しいただきました。以上、郵便局インフォメーションでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

はい、続いてはメールコーナーです。テーマに沿ったメールが届いております。今週のテーマは無意識にやっちゃうことです。ラジオネーム芋息子さんからいただきました。いつもありがとうございます。水沙ちゃん、リスナーの皆さん、こんくちは。ラジオネーム芋息子です。テーマ、無意識にやっちゃうこと。ラジオを聞いていると X で番組のハッシュタグがないか探して、あったら何気なくポストすること。番組ではテーマを募集していたりもしますが、番組で特に読まれるほどでもないツッコミや感想などをポストしてしまいます。他のリスナーも同じことをツッコむのかとか、発見にもなります。でも積極的に利用している番組だと番組内で紹介されることもありますが、出演者によってはエゴサによっていいねでチェックしてますよの反応があったりします。そこがテレビと違ってラジオの良さなのかなとも思います。ということで、メールありがとうございます。あー、確かに特にこの FM ゆうゆうは X でね、いろんな告知をしたり、もちろん公式の X のアカウントもあるんですけど、芋息子さんの FM ゆうゆうのタグ付けの投稿、私にもきちんと流れてきてます。で、先ほどエゴサによっていいねでチェックしてますよの反応があったりしますって書いてくださってますけど、私もしっかり芋息子さんのつぶやきとか目に入ったら、あ、見てくださってるんだなって、あ、聞いてくださってるんだなっていつも確認できてるので、なんかすごくこの機能はありがたいですよね。でもこの読まれるほどでもないツッコミや感想をポストしてしまいますっていう、この無意識な感じ、でもその芋息子さんにとっては無意識かもしれないんですけど、すごくこの出演者側としてはありがたいです。あ、なんかこの発言こうやって撮ってもらえたんだとか、そのプラスのね気持ちになることもありますので、なんかぜひね、この芋息子さんの行動は今後も続けていただきたいなと思いますね。まあ、無意識にやっちゃうことって、まあ、その癖ってよりかはなんかこう別に悪いことじゃないと思うんですよ。で、逆に無意識にやってる習慣ってなる、習慣とも捉えられるんですよ、癖じゃなくて。で、それいいねってこう誰かに言われたりすると、あ、自分は何も考えずにやってたけど、あ、これ良かったんだなって思えるので、ぜひね、芋息子さんの X 私もしっかり見てますので今後ともよろしくお願いします。 FM ゆうゆうの放送を今後ともお願いします。そしてもう一件メールをいただきました。ラジオネームスティーブン・スピルハンバーグさんからいただきました。ありがとうございます。水沙ちゃん、こんにちは。ついやってしまうこと、自分と同じスピードか遅く歩いている人が前にいるとつい追い抜きたくなり、少し早く歩いて追い抜いてしまいます。なんででしょうね、子供なんですかね。一応追い抜くと気分は良くなります、笑い、とのことです。メールありがとうございます。あ、なんかでもちょっとこれ私わかるかもしれないんですよね。なんか

そのゆっくり歩いてる方がいて、こっちが急いでて、こうさってこう先に行くっていうのは結構多くの方やってると思うんですけど、同じスピードでも抜かしたくなっちゃうの、私もそうなんですよ。なんかその横並びってあまり良くないし、迷惑になっちゃうじゃないですか、広がって歩くと。だからなんかちょっと前に行きたいんですよ。そのただ横に並んでる状態がちょっと私はモヤモヤしてしまって、私も結構追い抜きたくなりますね。なんかこれに付随してなんですけど、自分と服装の色合いが似てる人を見かけると前を歩きたくなります。もう自分より前にいるとずっと自分がそれを見なきゃいけないので、なんか例えばじゃあ白いトップスにあのデニムパンツを履いてます、ブルージーンズのデニムパンツを履いて歩いているとします。で、まあじゃあピンクのカバンを持ってましたってなった時に、同じ服じゃなくても同じような格好、白い T シャツにブルーデニムジーンズ、そして、ピンクのカバンを持ってる人がいたってなると、あ、なんか私たちすごい今同じ格好をしてるっていう恥ずかしさから、その人より前に出たくなっちゃうんですよ。で、前に行けばあの私の視界からはとりあえずあのいなくなるので、その恥ずかしさが少しなくなるんですよね勝手にもう自己満足なんですけど、私は結構ありますね。でもこのスティーブン・スピルハンバーグさんは何かスポーツとかやってたりしたんですかね。急にこう闘争心というか私もそうなんですけど、なんか勝ちたくなっちゃうんですよね。この隣に人がいる、同じ速度だってなると前を抜きたくなっちゃうみたいな。でもかといってこれポイントがその絶対やらなきゃいけないこととかそういうわけじゃないんですよ。もうこれをやらないと気が済まないとかじゃなくて、なんとなくやっちゃうことなんですよね。気持ちすごくわかります。メールありがとうございます。はい、というわけで、まあ、今回のテーマ無意識にやっちゃうことなんですけど、まあ、さっきも話しましたけど、そのまあ癖から習慣からいろいろあると思うんですよ。で、まあ、なんか私 X で今回そのメールテーマを最初に告知したんですけど、その時に、まあ、動画を一緒に上げてて、で私のその無意識にやっちゃうことで、友達とかと話してた時にへへって声に出して笑っちゃうんですよね。で、笑い方って個性だと思うんですけど、普段の笑い方はそうでもないんですけど、ふとした瞬間にもう読み上げてへへって笑っちゃうんですよ。なんかふふとかでもなくへへなんですよ。で、多分へへって笑う人があまりいないのか、結構な頻度でその笑い方をしちゃうと指摘されるんですよ。なんか特にあのえへへとか言うと、なんかえへへってみたいな感じで突っ込まれるんです。でも本当にこう読み上げようと思って笑ってないんですよ。で、まあ、かといってその突っ込んでくる人もそれやめなとか言ってるわけでもなく、まあきっと何かツボにはまって楽しんでくれてるんだなって思って、私もいい気持ちになるんですけど、この間まさに友達とダンスの練習をしてた時にそれがあの動画であって、友達に突っ込まれたので、あ、じゃあ今度のメールテーマはみんなが無意識にやっちゃうことにしようと思って、今回このメールテーマにしました。なんかいろいろありますね。でもこの自分だけ無意識にやっちゃうなっていうことでも、こうやって今芋息子さんとスティーブン・スピルハンバーグさんがくださった、まあ X でポストするとか、前歩いてる人、同じ速度の人をこう抜いてしまうっていうのは見ると、あ、なんかわかるなって共感性のあるものが多いですね。決してなんか、え、そんなことしないよとは思わないような内容ばかりで、きっとね、これも言われないとわかんないんですよ。無意識にやっちゃうことって意識がないので、誰かに指摘されて初めて気がつくことなので、私もまだまだ振り返ってみたらいっぱいあると思います。まあ、今日はへへっていう笑い方の話をしましたけど、まあその片付け一つでもきっと変わりますよね。あのルーティーンとかもそうだと思います。帰宅後のルーティーンとか、
モーニングルーティーン、あとその無意識にやっちゃうことって朝が一番強いと思うんですよ。朝って寝ぼけててまだその目も脳もこうしっかり起きていない状態で自分が毎日必ずやっていることとかはもうそれは無意識に入るんじゃないのかなと思います。はい、皆さんメールありがとうございました。はい、番組ではですねメールを募集しています。で、私の次の放送はですね5月は4週までしか火曜日がないので次は6月の2日ですね、6月の2日火曜日、第1火曜日に、出演します。そこではまたね、まだ2週間あるのでちょっと考えたいと思います。メールテーマが決まったら前日までに X につぶやきます。また、私は毎週火曜日午前中もね番組担当してますので午前中の最後ですね12時直前あたりかなにメールテーマ発表しますし、もちろんこの番組とっとこ情報局の冒頭でも毎回必ずメールテーマは発表しますので、ぜひ皆さんどんな内容でもいいです。こうテーマちょっと今回のテーマ難しいなんて思った時は普通に感想とか、あとまあ逆にねなんかこういう話してほしいとかそういうことでもいいので何でもメールを送ってください。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp、 すべて小文字でうしくアットマーク fmuu.jp までお願いします。皆さんのメールお待ちしております。

はい、お送りしてきました火曜だよとっとこ情報局、エンディングのお時間です。今日はですね、牛久社会福祉協議会のコーナー、牛久郵便局インフォメーションともにね、ゲストの方にお越しいただいて、すごくこう盛りだくさんの1時間になったんじゃないかなと思います。牛久小学校地区社会福祉協議会の方がね、令和3年度より始めた新たなふれあい訪問活動であったり、また、この度ね、落語会がねあるそうなので、7月11日土曜日ですね、こちらもチェックしてみてください。すごくこうお二人とも素敵な笑顔で、新見さんも篠原さんもお話しされてたので、はい、素敵な社協地区なんだなと思いました。そして郵便局インフォメーションでは、手紙の書き方について、吉田梓さんがお話ししてくださいました。私もね、なかなかお手紙書く機会って減ってるので、ちょっとこれを機に、こう、なんだろう、振り返るというか、あ、手紙書いてみようかななんて思いますね。年末年始のそのお正月の年賀状とかは書くんですけど、やっぱりそれだけだとちょっと寂しいので、皆さんぜひこれを機会に手紙書いてみてはいかがでしょうか。また牛久郵便局でもね、あの詐欺の、ね、牛久郵便局を装ったメールとかそういう電話は一切ないとおっしゃってましたので、そちらも注意してくださいね。そして、メールコーナーではたくさんのメールありがとうございました。今日はとっても暑い日ですね。明日からはまたちょっと天気が崩れて、1週間ですね、あまりお天気いい日がないみたいなので、まあちょっと雨が降ったりすると気圧の変化もあって頭が痛くなったりする方も多いと思います。皆さん、季節の変わり目、天候の変化、水分補給をしっかりして、体調にお気をつけてお越しください。今日は午前中から長い時間お付き合いありがとうございました。火曜だよとっとこ情報局、この時間のお相手は長野水沙でした。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。バイバーイ。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636660、つくばボタン園です。FM 悠々、午後3時です。

0: にちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: 西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: なんかもやんとね。
0: もう戻らないの？
1: ちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そういえばSNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: 須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、あ、こんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、海岸沿いの国道にあって、
1: はい、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: で、うわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み、辛み、ソース、
1: ソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: のを選んで、ね、辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、で、どのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあ、この感じ分かりました。だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海に半ズ売りで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: 何
0: の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構エリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいもう今でこそ私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時は

0: なんか、うん、あなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って。
1: どんな感じに見えました？私
0: なんか、あ、なんていうんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って、
1: うん、それと思ったのに、
0: いやいやいや、
1: うるさいわ、可愛くないわ、
0: 可愛くないなんて言ったら可愛い、
1: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき気がついて、やっぱりねタグがついてるでしょ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切って、今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったタグ、いつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる、今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった、これなんで
0: これ
1: タグを、
0: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、はい、その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
1: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、はい、なんかあの赤い二重線で、はい、正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、はい、その私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住まい駅を。で学校行ってから、エリップなんか出てるねって言われて
0: あの子赤札のスカート履いとるやんけ
1: みたいな、そうなんで切ってこえへんのみたいな、そこ、そっか、私から発症してんだこれ
0: DNA は、
1: DNA はあるんですね、脈々とね、突然変異で ね、
0: うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じですよ最初は、可愛らしい感じの
1: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
0: あ、スタンダードは確かにそうですね。
1: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、はいはい、最初にパッと出て、はい、で最後にごめんなさいね、イメージと違ってって言ってステージ去るんです
0: でもね、あの、なんていうかな、その、あの、わーっていう感じも、うん、あの、可愛いと思うし、あの、やっぱり、なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけど、なんかね、正しいあれがね、なかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、その、あれが出てこなくて、本当に申し訳ないですけど、
1: 私の、そのなんか、
0: そう、
1: 私を
0: 形容する言葉、
1: 言葉の名詞ね、
0: はい、名詞、
1: はい、
0: なんかそういうキャラクターいたかなって、なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
1: あ、私オタクなんです。
0: オタクです。あ、
1: うん、
0: でもね、オタクっていうか なんていうのかな、
1: うん、
0: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ、多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな。
1: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
0: ですか。
1: うん、そうですよ。
0: いやいやいや、
1: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
0: はい
1: 昨日ね、ライブの後すぐアップしたんで。
0: そうですよね、
1: 仕事早いとか、はい、出てくださってますから早いんじゃないです、もう本当に遅いんですけど、
0: いやいやいや、
1: まあ、一生懸命、
0: ね、
1: 作ることが好きみたい。
0: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あ、なんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら、詞もこだわり始めたら、はい、もうグーっていくみたいな、
1: は
0: い、うん、そういう感じかなと思います。
1: いや音楽だけだったら分かるけど、
0: はい、
1: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
0: はい、
1: ちょっとそれはね、
0: ですね、
1: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
0: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
1: わお、
0: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ .jp カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 今日はね、あの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
0: はい、
1: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
0: ええ、
1: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
0: これかなり貴重な音源なんですよね。
1: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
0: はい、
1: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第

える人の勝利。お金や学歴、世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの。けど最後の瞬間、勝ち失う。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: はい、
1: いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと、
0: はい、両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる鼻血出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストローツッコで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変、まあでも泉谷さんをお迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時に、ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、うん、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、あのその外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 聞けなかった、
0: 席で食べていたよね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね、はい、片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるから、できる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね、水分補給を忘れずに
0: ね、ということでよろしくお願いします。

0: します。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
0: チャッピー体調悪いんですか？
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう。
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんですね。
1: ちなみにですけど、
0: はい、
1: コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、音楽のね、
1: はい、昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってましたよ、コード
0: ということで、まだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、
0: 会話ない、
1: 人間頑張ろう、
0: ということでございました。
1: はい、
0: では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ベッドミトラーで The Rose。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-7000

0: 0807、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のフサフサパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、田代さん、これ、うん、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: とこの後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピング。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 返す火曜日のお相手は私平松理と
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております。それではここで平松理さんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうです
1: そう
0: です。はい、うん、
1: なんか新しい情報としては先週はね12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これ
1: は
0: JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な、会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、あ、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と、
1: お、着々と、
0: はいはい、私は今練習をしておりまして、
1: ええ、
0: はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで、
0: それじゃないの、その件とまた違う、
1: その件とまた違う
0: 話なんですよ。
1: あらま、

0: そう、
1: え、
0: そう、
1: すごい、だから、え、なんかだだ誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね、
0: ぶち、私のね、このね、はい、ええ、鍵盤一個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、あの鍵盤の限界がありますよね、
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はい
0: はい、ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます、
1: はい、素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です、
1: はい、はい、もう、ま、フィルマのね一番いい時間帯ですから、
0: 暑いんじゃないか、
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、 あの
0: ね、
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもあの、ね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、はい、ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます、はい、日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います、
0: はい、
1: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、あの雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします
0: 、はい、
1: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: 泉谷茂さんが来られたお
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しって、おそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていうふうになった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップ、お肉のね汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう

切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその、解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。なのでお一人でね住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パック行っちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めの、お醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので、非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあ、どこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃ、さようなら。
0: おい、待て待て待て、ルパン。

0: ルパン三世。
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手。
2: 正体不明、謎の可愛子ちゃん、峰不二子。
3: 斬鉄剣の使い手、石川五右衛門。
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、銭形警部。
5: かっこいい。
6: 私は平松セリだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
7: ああ待

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。
3: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は 0297-60-7181 番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたと
3: みおの夢ラジオ

0: You and me って言いそうなした
1: ね、
0: うん、
1: 私たち番組が2つございまして ね、
0: ございましてね、
1: 今日は16時から放送の
0: たまに錯乱します。
1: そうね、はい、ゆってね、ゆが同じだからね。はい、はい、夢ラジオの方でございます、
0: う
1: ん、はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、うん、5月19日でございます、
0: うん、
1: もうちょっとさ、6月見えてくると今年半分終わっちゃうって思うよね。
0: 思う、本当に思う
1: ねえ。ちょっと
0: でもてかもう5月6月。
1: そうよ、
0: やばいね。
1: ねえ、なんか皆さんもね、ちょっとだいぶいろいろと慣れてきた時期なんじゃないでしょうか、
0: うん、
1: いかがお過ごしでしょうか、ね、ということでね、
0: 充実した日々を、
1: うん、ねえ、4月5月ちょっと疲れとかね、自分の時間とかね、いろいろお話ししてきましたけど、今回もね、またちょっと6月に向けて皆さんとお話しできたらなと思いますので、はい、それでは夢ラジオ
0: 始まります。

0: さあ5月もう後半か。
1: 後半になるね。
0: 19日ってね、うん、なんかあのこの時期いろいろ油断をする時期っていう。
1: 油断？
0: うん、
1: 油断
0: 方がね、そんな話をされることが多いんですけど。
1: そうなんだ。
0: 4月は緊張して、うん、いろいろとこう新しいこと始まって、
1: あ、まあ、5月病とか言うもんね。
0: そう、気合い入れるじゃない。でそれが少し緩んで5月病になるけど、うんうん、それがだから気の緩みで出るんじゃないかっていうね。うん、
1: まあ気緩むでしょうよ、
0: うんうん、だからなんかすごく身近なことで言えば、
1: うん、
0: もう会社行くためにとか学校行くために新しい靴を買って、
1: うん、
0: ピカピカの靴、やっぱり足元からね、
1: うん、
0: 見られますからということで、
1: うん、
0: 気をつけないと、あんまりボロボロの履き古した靴は履けないということで、
1: うん、
0: あ、でも履いたらちょっと痛いみたいなでも我慢みたいな、
1: うん、
0: で私も高校の時ローファーが痛くって痛くて、
1: あ、ローファーね、
0: そう、うん、で足全部指タコできて、
1: うん、
0: みたいな、でもこれ履いていかないとねっていう、なんか

0: 合わせるじゃない、ね、無理して。
1: 俺ローファーだからね、うん、男子は当時ね、うん、もう最初から踏んじゃって踏んだ型を作るのよ。サンダル、サンダルみたいな感じ。
0: いやダメでしょ。
1: いやダメなのかな。で
0: もみんな、私の効果ダメだった、
1: ね、あそう、うん、うち私立だったんだけど、うん、あの割とほら頭髪検査とか結構厳しかったんだけど、うんうんうん、荷物検査とかさ、あのそれはあんま言われなかった
0: そう、
1: もう暗黙なんか何多分ほら先輩方もみんなそうやってたのかな。
0: あそういうことか。伝統1個注意しちゃったら全部なっちゃうから
1: ってことか。そうそうそうそう
0: そうね。
1: ローファーってでも確かに疲れるよね。
0: 疲れるよね。
1: 俺はサンダルだったけど
0: 自由だね。
1: 自由だったね。
0: そうだからそういう無理した人たちが、うん、もういいやこの靴ってで脱いで楽な靴に変える時期、みたいなことみたい。ちょっともういいんじゃない？カッコつけるのは。
1: ああ、なるほどね。
0: うん。
1: だってもう逆だよ俺多分。なんか気持ちがもう、
0: うん、
1: めいっちゃってる時は、
0: うん、
1: あの楽すんの。要はお金で解決。
0: うん、
1: ちょっといい靴買って、
0: うん、
1: ちょっといい服買って、
0: うん、
1: あのもうそれ着ちゃえばさ、
0: うん、
1: なんか気持ちもさ。高揚してくんのよ。な内側からこう行けない時は、
0: うん、
1: もう外を取り繕ってギラギラにして街歩くみたいな、うん、ギラギラにはしないけど。
0: だからじゃあ油断はする時期はないってことだ
1: ね。だからそ、まあ、油断してるなと思ったら、うんうん、そうコントロールする。
0: あだからそれで
1: 課金コントロール。
0: なるほどね。
1: うん、
0: うん、だからなんかもうそうやって緊張していい格好見せたから見せてたから疲れたんだって、
1: うん、
0: 気づく人が多い。
1: あーそっか。
0: うん、
1: 格好はね、
0: うん、だからゆうたくんは今ブームなのか分かんないけど、うん、ジャージを着るというね。
1: あジャージね、うん、
0: それがまさに近いんじゃないかと、うん、だからどこ行くんでももうジャージ楽っすみたいなこと言ってたでしょ。
1: うん、もうジャージよ
0: でしょ、
1: うん、
0: だそれですよ。だからもういや外出たら誰に会うか分かんないから外でも勝負服みたいなの着て、
1: うん、
0: その4月5月の前半までは頑張るけど、
1: そんな疲れた。みんなそんな頑張ってんだ。
0: そうみたい。やっぱり新たな気持ちでみたいなさ、うん、で部屋ももう毎週掃除してたけど、
1: うん、
0: なんかいろいろ汚くなってきてみたいな。もうちょっと月地でいっか掃除みたいな、
1: うん、
0: だんだんそのお部屋にも慣れてきて、
1: うん、
0: 慣れがね、
1: うん
0: うんっていう時期みたいよ、うん、5月の後半は。
1: まあでもさ、
0: うん、
1: 仕事もそうだけどさ、
0: うん、
1: 慣れはさ慣れてくるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうなんです。
1: そっから先はもうね、自分自身の問題でもあるしさ、
0: うん、
1: 別に慣れることが悪いことでもなければ、
0: うん、
1: 慣れることが悪いことでもないと思うし、もうそこはね、
0: う
1: ん、自然に身を任せ。ただ、
0: うん、
1: やっぱり風邪をひいたりとか、
0: うん、
1: あの怪我をしたりとかね、
0: うん、
1: そういう気の緩みは、
0: うん、
1: もちろんね引き締めないといけないなっていうのは思いますよね。
0: だから疲れっていうテーマでさ、先週あの5月はね、うん、あの話したりしたけども、やっぱその疲れがその病になっちゃうとね。
1: そうだね、
0: うん、体の
1: もう心の病だったらもう最悪だもんね。
0: そうだから病は気からっていう、うん、その名の通りでね、
1: うん、
0: そうなのよ。だからその気の緩みがいい方向に行けばいいんだけどね、
1: うん、
0: もうちょっとその自分をリラックスさせてあげてのまた6月に向けて、
1: うん、
0: ってなればいいんだけどさ、
1: まあ、6月ってなんかさ、
0: うん、
1: すごいさ中途半端じゃん、
0: うんうん、
1: わかる。
0: そして梅雨だからね。
1: そう、
0: 雨も多いしね。
1: あまり印象に残らない月というか、
0: うん、
1: 6月え6月みたいな、
0: ね、
1: 6月何したっけなみたいな。これがさ、
0: うん、
1: 5月とか、
0: うん、
1: 7月8月だったら、
0: うん、
1: いろいろなんか思い出とかもあるじゃん、きっと。
0: もう夏だからね。
1: ね、なんかシーズンする感じするけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 6月ってね、何みたいな。それ春だっけ夏だっけみたいなさ。
0: そうだね。でも、うん、だって一応そこで上半期終わるわけだから。
1: そうだね。
0: そうなんですよ。締めくくりよ。
1: 決起会しなきゃね。
0: うん。そうそう。でも私はね6月が転機なんですよ、もうずっと。
1: あ、そう。
0: あの人生、
1: あ、じゃあ割とみゆさんは6月は印象的なんだね。
0: そうなの、よくも悪くも、
1: あ、そう、
0: うん、なんでまた6月っていうのがね、
1: うん、
0: 起こるんです私。
1: あ、うん、じゃあ今年の6月もなんか起こる。

0: きっとね。
1: 6月そうね、新しいことまたやるけど、
0: 新しいことをやるにはさ、うん、もう絶対後悔もあるし、うん、あの何かしらね問題っていうのは出てきますからね、う
1: ん、そうなんだ
0: けど、完璧にいかないよ。
1: なんかなんで6月になったんだろうなっていつも思う。
0: あ、6月なんじゃない、もうその星が
1: そうだね。だから逆に私は4月5月何やったかなって感じ。お花見もそんな私行かないし。
0: 花見なんてでも最寄り駅なんかすごいんじゃない、
1: 近くなんて、うん、桜祭りやってましたね今年も、うん、
0: 茨城県なんかもそこら中桜だらけです。
1: うんうんうん、
0: すごく素敵。
1: ねえ、だからなんか6月ってだから私はにとっては特別なんですけど、なんか印象に残らないからちょっとなんかだらける、
0: うん、
1: っていう人が多いっていう、うんうん、やっぱりだからゆうたくんの何したっけっていうのは、
0: だからだらけていいんじゃない、
1: うん、そうそうそう、だから
0: 5月でちょっとだれて、6月休んで、よし、うん、じゃあ夏頑張るみたいなさ
1: 夏に向けてね、
0: うん、
1: まあ、準備期間なのかな。
0: そうそう、
1: 下半期っていうか後半に向けてのね。
0: だって雨降ったらさ、あんま外出たくないでしょうよ。
1: なんか雨の日だから楽しめるスポットみたいなのすごく出てるけどね。でもやっぱり外出るのがもう傘持つのやだみたいなね。
0: だってさ、美穂さんもそうだけどさ、うん、あの俺たちクセっ気じゃん。
1: そうよ、今日もだからし、風と雨に吹かれて
0: 最悪じゃない。
1: もういや、私はもうそうなったら開き、うん、これが私ですって言って出すから
0: 逆に。
1: そう、
0: あ、そっか。
1: でみんなにパンもかけたのって、うん、これが巣ですって言って、
0: もうめんどくさいから帽子かぶっちゃう。
1: あー、それは女子はできないからね。
0: そうだよな、確かに確かに、うん、
1: だから髪長い人は大変かも。
0: そうだよね、
1: うん、うん、ねえ、だからなんか6月、
0: だから6月ってあれじゃない、その創作に関して言ったら、うん、やっぱすごくいい時期なんじゃない。その自分家というシェルター内にさ、あの入っても入り込んで、
1: 皆さんそうかもね、うん、どんな仕事でもね、
0: うん、
1: なんかまたこっからちょっと慣れて一段落したところで、うん、またね、うん、そのそれこそ決起会じゃないけど、
0: うん、
1: さあこっから後半どうするっていう、うん、うん、いいかもね。だからあとはあるあるはもう服装ですよ一番よく上がる話題ね。
0: 俺はね、
1: うん、
0: 基本長袖。
1: 6月、
0: 6月は
1: 5月の後半から、
0: いやもうね7月までロング T シャツみたいない
1: やでも私は別の理由でずっとそうだけどね。
0: でしょ、だから日焼けあんましちゃいけない人じゃん美穂さん。俺もさ日焼け弱くてさ、
1: うん、
0: で赤くなんのよ、
1: なる、ね、
0: 痛くなんのよ、
1: 痛い、
0: それが嫌で、
1: はい、
0: もう体中にその紫外線クリーム塗って、
1: 塗るよね、で紫外線クリーム
0: 日焼け止めクリーム
1: 危ない、
0: 紫外線クリーム怖いね日焼け止め塗って、うん、であの長袖なるべく着るようにギリギリまでしますね。
1: そうだね、
0: うん、あんま人に流されないかもそこは。
1: あ、私も流されません。
0: うん、
1: 流行りがどんなに露出してても足しない、
0: うん、
1: そうだね、
0: あるある。まあその代わりね、お家では短パンとか、うん、女子ってどうなんですか、短パンとか履くの。
1: お家短パン履かない。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 一年中長袖。
1: なんか私もやっぱドジだからさ、
0: うん、
1: いろんなとこぶつけるんですよ。
0: あざがね、見知らぬあざがね、
1: 素肌だと切れたりするから。
0: あ、それ危ない ね、
1: 本当にね、あの自分の部屋なのにね、いろいろぶつけたりねするんで、
0: うん、
1: そうなんです。だから部屋でも割と、うん、長袖、長ズボン、楽だけどね。
0: スリッパとか、
1: スリッパ私ね転ぶんです。
0: 滑り止めのやつでいいじゃん転ぶってこと、
1: あの
0: つかかんの。
1: だからなんていうんだっけ、あのあかかともちゃんとくるんでくれるやつ。
0: あのまあ、シューズ型のやつね。
1: そうそうそう、シューズ型のは履きます。
0: あ、あ、ね、あ、でもシューズ
1: 引っ掛けるやつは、うん、もう絶対私ね、なんかすり足みたいになっちゃう歩くとき。
0: いや、もも上げて歩きましょうよ。
1: そして脱げるのよ、スリッパが。ストンって
0: 不思議だね。
1: 階段なんか信じられない、どうやって上がるんだろうと思う。
0: あ、フレックスしてんじゃない、昔のバレエの癖でつま先ピンみたいな。い
1: と、それはあのフレックスは逆だから。
0: あ、逆だ、そうだ、なんていうんだっけ、伸ばすやつ。まあいいか。
1: あと、そうそうそう、ポイントね、
0: パワーストポイント、アラベスクみたいなね。
1: いや、そう、なんだろうね、うん、だから私ちょっと変わってるので、
0: うん、
1: スリッパ履き

0: ません。
1: あ、
0: だからつま先が出たダンサー時代によく履いてたかかとだけの靴下とか、
1: あ、
0: うんうんうん、
1: あるよね、
0: うん、
1: あ、確かに、
0: そうそうそうそう、
1: 今ほら掃除できるスリッパとかね、
0: 何それ履いたまま、
1: 履いたままゴミがくっついてくんの
0: 汚いじゃん、
1: 汚いんだよ
0: それ、だから履いて、はい、そのまま、
1: 違うんだよ、洗濯できんの、
0: ほこりついたやつを、
1: まあさすがに大きいほこりはさ手で目視でゴミ箱を捨てて、で細かいのは洗濯機みたいな、そういうの売ってますよ。
0: そう、うん、手袋でさ静電気とかもあるもんね。
1: あるある
0: ある、あれは素晴らしいよね。
1: あるある、うん、
0: 手でこうやってできるなんて、あのなんていうの、テレビの周りの静電気とかね、うんうん、その形によってだって5本指があるからさ、
1: うん、
0: あ、そうか、そういうの足盤があるってことね。
1: そう、足盤あるよ。
0: なるほど、
1: うん、なかなか優れもんだと思 う、 うん、
0: それを履いてるんですか。
1: 履いてないんだけどさ俺はただ洗い流せられるやつ、あの洗濯機対応の、
0: 対応の靴下。
1: そう、今あれだよ、だって使い捨てとかあるじゃん
0: 靴下の、
1: 違うよ、スリッパのなんで靴下が出てくるんだよ、スリッパ、スリッパ、
0: あ、スリッパね、
1: そう
0: スリッパの掃除でき、あ、掃除ができないけど、1
1: 日だけ、もうその日だけ、
0: あのよくホテルに置いてあるようなってことか、
1: そうそうそう、自宅でも使う人とか、
0: うん、あ、そう、でもそうまでしてスリッパ履くんですね、うん、皆さんね。
1: でもさ、なんかスリッパって面白いもんでさ、
0: うん、
1: あの、まあんまりこう何、人様のお家に行かないんだけど、
0: うんうん、
1: 行った時にさやっぱ一軒家とかだとスリッパってまあ、あるじゃないですか、
0: はい、あります、出され
1: ます、個性があ
0: 、確かに
1: そう出るじゃん。で、はいはい、なんかさ、
0: うん、
1: 潔癖までいかないんだけど、
0: うん、
1: いろんなさ、うん、人が履いた歴史を感じるスリッパがあるのよ、うん、あってさ、よくおばあちゃんとかね、たまにさ、あの田舎のおばあちゃんに行くときさ、これ何十年も同じスリッパをね、はいはい、使い古してんだろうなって考えると、うん、ちょっと素足でいいかもみたいな、
0: うん、
1: とかまあね、他人のお家でもさ、いい、ね、うん、すごい歴史のあるお家とか行くとさ、スリッパってさ、
0: うん、
1: 割となんか、
0: う
1: ん、
0: ね、ね、
1: こう歴史を感じるスリッパだったりするじゃん、うん、そういう時にちょっとうってこう心の中でね
0: そうね、
1: マジかってなったりするな、
0: うん、はいはいはい、う
1: ん、スリッパでこんな話がするね、
0: ですね、
1: 出るとは
0: 本当に、いや、だからその6月に向けて、うん、まあいろいろ気持ちも新たに、
1: 新たにね、
0: うん、っていう人が多いのと、その今服装問題よね、
1: うん、
0: で迷うという、何着たらいいか分かんない
1: だよね、
0: 時代じゃない季節、
1: うん、ま、そうだよ、ま、そう、うん、でもさ、一般的にはあれじゃない、男性はもう T シャツだよ、ポロシャツとか半袖だよ、
0: うって、
1: うん、
0: あ、そっか、
1: は、薄め の、 あのロンティーか、
0: うん、
1: もう本当に中はいつでもこう脱げるように、
0: あ、そうだ、ね、
1: そう、 T シャツにしといて、うん、半袖で、その上からなんか軽めのカーディガン羽織っとくみたいな、シャツとかさ、
0: ね、そういうことだよね、
1: うん、そういう時期だよね、うん、だから逆に言ったら僕、あのシャツは好きなんで、衣装とかでもさ、うん、結構派手めのシャツとか、
0: 私も、うん、同じくです、
1: 柄物のシャツとかさ、うん、目に入っちゃうからさ、うん、好きだからね、
0: そうだね、
1: そう、だからそういうのを一番こうアイテムとして見せれる時期でもあるんじゃないかな、
0: はいはいはい、うんね、
1: うん、
0: なのでなんかちょっとまあ言い方悪いかもしれないけど、中途半端な時期でもあって、でもいい言い方すれば、うん、まあ気持ちを新たにと、
1: 新たに、
0: また
1: そうだね、うん、
0: 後半、今年の後半どうしようか
1: な、節目みたいなね、
0: うんうん
1: うん、
0: っていうこの5月後半からね、
1: だよね、
0: だそうですが、うん、まあ今日もちょっとここでね、一曲、うん、私のオリジナルを
1: 聞いて、もう終わっちゃうの、
0: はい、
1: 早いね、
0: いただきますが、
1: はい、
0: はい、これはね、ちょっとまあある夏の日を振り返るみたいなね、
1: うん、
0: そんな曲でございますが、大変人気のある曲でございます、うん、
1: はい、
0: ということで Again。

0: なっちゃうね、
1: はい、皆さんまだね、
0: これからです夜は、
1: はい、
0: はい、こっから酒飲んで
1: 酒飲む夜酒、まあいいか、酒の
0: 話は、ね、夜遊びして、
1: はい、ね、
0: 夜の散歩とかもいいですよ、この時期、
1: ね、
0: 雨降ってなければ、
1: そうだね。

0: 私たちもね、ちょっと言っていきましょう、ね、
1: うん、16時からでございますからね、
0: はい、そうなんです、うん、30分でござい
1: ます、はい、夢ラジオはね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで
1: 補足だらけ。
0: そう、またね、来週もこの時間にお会いしましょう、
1: はい、また来週。バイバーイ。固まってない。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは、龍ケ崎市藤ヶ丘一丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 02-97-60-7181 02-97-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

おはようございます。5月19日火曜日、ゆうゆうラジオ854、火曜日担当の長野水沙です。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。この時間はですね、1時間午前中1時間、牛久の広報番組、広報牛久をお届けしてまいります。どうぞ本日も1時間最後までお付き合いください。さて皆さん、先週から1週間いかがお過ごしでしたか？もうこの1週間でさらに気温が高くなりましたね。もう今日もとってもいいお天気で、スタジオからちょっとね、あの外の景色が見えるんですけど、青空が広がっていて、今日見たら30度、最高気温30度になるそうです。30度ってもう真夏日なんですね。なので、まあ、後ほどね、天気の今後の天気も含めてお話はしていきたいと思うんですけど、皆さん水分補給をしっかりしながら、今日お外に出る方、そして家の中にいる方もね、体が気温にこうついていけるように、体温調整がまだねできてないと思うので、しっかり水分とって、今日も元気にいきましょう。5月19日火曜日、ゆうゆうラジオ854、どうぞ1時間お付き合いください。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

はい、改めておはようございます。火曜日担当の長野水沙です。はい、先ほど天気、今日はもう30度で真夏日になるってお話を早速したと思うんですけど、今日の5月19日火曜日は晴れですね。降水確率 0%、 牛久市は 0% で、最高気温は先ほどお伝えしましたように30度、まあ、最低でも16度なんですね。もう春ぐらいからこの新しくゆうゆうラジオ新年度を迎えてからあっという間に暑くなるだろうっていう話は私はしてたと思うんですけど、こんなにね急激に上がるとは思わずびっくりしています。なんか私結構長袖を長く着るタイプなんですけど、もうさすがに今週の頭ぐらいからは、今週の頭っていうか週末ぐらいからは半袖を着るようになりました。はい、そしてこんなに暑い暑いって言ってるんですが、明日お天気がちょっと崩れるみたいで、明日は牛久市晴れのち雨です。気温は変わら

らず高いままで29度、最高気温29度、 最低が16度ということで、まあ暑い中で雨が降るっていうので、こうよりジメッとした感じになると思います。そしてですね、明日からしばらくの間、向こう1週間ぐらいはお天気がちょっと良くないですね。木曜日金曜日も引き続き雨時々曇りであったり、曇り時々雨、そして土曜日は、まあ、今のところ天気の予報としては曇りになってるんですが、降水確率は 30% あるので、まあ、ちょっと週末もお天気は良くないかなって感じですね。で、5月24日の日曜日も、まあ、雨が降るという予想でして、来週の月曜日には晴れとの予想になってます。ただね、こう向こう2週間ぐらいの天気を今見てるんですけど、まあちょこちょ こう雨が降ったりとか、晴れの予報でも降水確率が割と高かったりするので、まあちょっとここから先は傘を持ち歩いた方がいいですね。一日中雨の時は大きい傘でもいいと思うんですけど、晴れてる日は日傘兼用ね、昼間は日傘として使って、雨が降ってきたら、まあ、雨の対策にもなる雨天兼用の傘を持った方がいいかなと思います。もうとにかくね、紫外線が強いなと毎年感じます。昨日も電車で帰ってきたんですけど、電車越しに日の光が差し込んできて、ちょっとね、私あんまり日差しに強くないので、もう痛いなって感じるぐらいだったんですよ。で、家に帰るとちょっとヒリヒリするかなっていうぐらいには日を浴びていたので、皆さんしっかり日焼け対策、そして先ほども言いましたが水分補給をしっかりとして、このね、まだこれからな、夏の前に梅雨がやってくるんですけど、この季節の変わり目、しっかりと元気に乗り越えていきましょう。さて、お天気の話はこれくらいにして、まあ、この1週間どうしてたかっていうお話をしたいと思います。私はですね、本当につい最近宿毛矯正をかけに行きました。髪の毛の宿毛矯正です。毎年梅雨前と、あと年末ですね、12月に入る頃にかけるんですけど、半年に1回ですね。梅雨の時期も今までは6月とかにかけてたんですよ。だけど、まあ、今週さっき天気1週間お天気崩れるっていう予報を見てから、もう今のうちにかけておこうと思って、もともと癖っ気なんです、私。特に前髪とかが変なところにつむじがあるので割れてしまうんですよ。なので宿毛矯正をかけたので、今しっかり髪の毛が時間をかけなくても綺麗にセットされる状態になりました。で、宿毛矯正って、それこそ昨日かけたんですけど、24時間、まあお店によっては48時間とか、シャンプーしない方が持続性があると言われているんですね。なので私はなるべく綺麗にストレートにしてもらった状態を保つために、寝てる時とかもね、こう頭が動いたりして癖がついちゃうのが嫌なので、昨日はベッドに横にならずに、ヨギボーってわかりますか？皆さん、クッションですね、人をダメにするクッションと言われてるヨギボーなんですが、あれに座ってこう腕を組んで頭を固定したまま寝てきました。そしたらね、ちゃんと寝癖はつかずに、今まだ綺麗な状態で美容室でセットしてもらった状態のままなんですけど、髪の毛が、まあここからね、雨が降ったりとか、あと夏暑くなってくるともう汗をかくんですね。汗をかくと地肌からかいた汗とか、あと、まあ、風邪予防とかでマスクをしていると、その蒸気で前髪の癖とかがね、私は出るので、この宿毛矯正に毎年助けてもらってます。まあ、ここから、まあ今週は雨が降るとのことで、そこからは今度梅雨に入って、まあ梅雨もね、昨今ちょっと雨が降らない梅雨とかもあるので、まだお天気は分かりませんが、まあ気温はね、間違いなく高くなる一方なので、私もしっかり今のうちから、髪の毛のその対策も含めて、あとはよく言うのが、今のうちから
暑い気温が高くなった暑い気候に自分の体を合わせておく必要があるっていうのをよく耳にします。こう人間の体って涼しいところとかこう寒い時期とか過ごしていると体温調整がねそっちにこう合わせられているので、暑い体でもやっていけるように今からまあね水分補給の習慣をつけるとか、あとまあ暑くて辛いですけどなるべく外に出てお散歩したりとか休憩しながらですよしたりして、今年の本格的な夏に向けて対策していきたいなと思います。さあ私が1週間どんな過ごし方をしたというお話でした。ではですね、早速本日の1曲目に行きたいと思います。本日の1曲目は Perfume です。 Perfume でコールドスリープ。

続いては大好き牛久のコーナーです。今週はですね、広報牛久の、5月15日号からちょっと一つトピックを取り上げたいと思います。第42回牛久カッパ祭り、祭り参加者大募集のお知らせです。今年も牛久市最大のお祭りの時期が来る。記念すべき市政施行40周年のカッパ祭りをみんなで盛り上げようということで、はい、今年も開催されます牛久カッパ祭りです。日時はですね、7月25日土曜日、7月26日の日曜日です。毎年恒例の7月の末の土日ですね。そこで先ほどお伝えしましたが、祭りの参加者を大募集します。全部で3つのジャンルですね。で、参加者の方を募集しています。まず1つ目がカッパ林踊りパレード、カッパ林を踊るパレードですね。こちらも毎年恒例です。みんなで踊ろうやっぺやっぺ、7月25日26日どちらでも参加可能です。そして2つ目がメインステージの出場者募集です。今年はですね、メインステージは近隣公園内になります。ここでは歌やダンスの方をメインステージで披露していただく出場者の方を募集しています。そして最後に3つ目、先週も少しお伝えしましたが、親子特区牛久親子の広場、広場ステージの参加者募集です。今年はですね、牛久市役所敷地内が親子向けのエリアになって、親子が楽しめるステージを新設します。ぜひね、その広場で体験企画、いわゆるブースですね、を出展してくださる方、また新設ステージで親子向けのパフォーマンスを披露してくださる方を募集します。親子の思い出作りにご協力いただける方を大募集します。さて、この牛久カッパ祭り、祭り参加者大募集なんですが、広報牛久の5月15日号の表紙に記載がありますが、次のページをめくると2ページ目ですね、細かいことが書いてあります。詳細です。先ほど3つのジャンルで参加者の方を募集していると言いましたが、それぞれ細かく書いてありますね。まずはカッパ林踊りパレードの募集です。一昨年まではこちらは土曜日は事業所の方々、日曜日は行政区の方々に参加していただいてましたが、去年からですね、一昨年まではということなので、どちらの曜日でもご参加いただけます。ぜひパレードに参加してください。土曜日曜どちらでも参加が可能になりました。先ほどお伝えした日にち、そして時間ですが、午後5時40分から7時10分、17時40分から19時10分までの予定です。参加条件があります。市内に拠点、本社、事業所、営業所などがある法人、行政区、子ども会、サークルなど10人以上の団体の方です。こちらですね、両日とも3500人程度を予定しております。応募多数の場合は調整する場合がありますので、ご了承ください。昨年同様、個人でも参加できる飛び込み参加枠を設ける予定ですとのことなので、こちらの個人で参加できる飛び込み参加枠は事前の申し込みは不要となっておりますので、ぜひこちらも楽しみにしていてくださいね。お申し込みの方法は、申し込み用紙に必要事項をご記入の上、事務局窓口、牛久市役所本庁舎3階まで持参または郵送、ファックス、E メールいずれかでお申し込みお願いします。申し込み方法もいろいろあるので、ぜひお申し込みをお願いします。申し込みの期間は5月15日金曜日から、もう始まってますね、29日金曜日までとなります。こちら郵送の場合は必着ですので、お気をつけください。お申し込みお問い合わせ先は、牛久カッパ祭り実行委員会事務局までお願いします。さあ、続いてメインステージの詳細です。メインステージの時間はですね、7月25日土曜日、26日日曜日のおおむね午後3時から午後7時までの予定です。午後ですね、15時から19時までです。で、メインステージ、市役所の近隣公園で行われます。でですね、出場条件があります。まず出演時間は設置撤去時間を含んだ30分間です。
ね、ここで、電子楽器は不可となっています。アコースティック楽器の持ち込みによる演奏は可能です。公序良俗に反さない内容、市内に拠点がある、または市内にて活動している団体の方が出場の条件です。2日間で12組程度、ステージ定員30名程度を予定しております。こちらも応募多数の場合、抽選により出場者を決定しますのでご了承ください。上記条件を満たさない応募、条件の確認を行っていない応募は無効となりますのでお気をつけください。お申し込み方法は、こちらはですね、お申し込みの方法は先ほどお伝えしたかっぱ林踊りのパレードと同様ですね。牛久事務局、牛久市役所本庁舎3階まで、持参または郵送、ファックス、E メールのいずれかでお申し込みをお願いします。申し込み期限がこちらはですね、少しさっきのパレードよりかは長く設けております。5月15日金曜日から6月5日金曜日までです。こちらも同じく金曜日必着となっておりますのでお気をつけください。応募多数の場合の抽選ですね、こちらは6月中旬予定に行われる予定です。詳細は後日カッパ祭りのホームページでお知らせしますので、そちらをチェックしてください。そして最後、親子特区牛久親子の広場ステージの募集の概要です。広場でワクワクするような体験企画を提供してくださる方や、新設ステージで親子向けの楽しいパフォーマンスを披露してくださる方を幅広く募集します。こちらの時間はですね、午後3時から午後6時まで。でこれはですね、こちらは昨年までは近隣公園で行われていましたが、今年から市役所敷地内に場所を変更します。お気をつけください。応募資格はですね、ステージの出演時間は30分間、こちらも設置撤去時間を含んでおります。まず広場の出展です。こちらは個人、団体、企業は問いません。ただし営利目的の方は不可としております。だいたい10ブース程度を予定しております。そしてステージ発表ですね、こちらは親子で一緒に参加する個人、団体、または子供を含む団体、親子が一緒に楽しめるパフォーマンスを提供できる方であれば、どなたでも歓迎です。12組程度、ステージ定員30名程度を予定しております。はい、応募多数の場合、市内に活動拠点がある方を優先した上で、内容や全体のバランスを考慮し、事務局にて選考を決定します。お申し込み方法はこちらも方法としては先ほどお伝えした2つの募集概要と同じです。申し込み期限は、5月15日金曜日から6月5日金曜日まで、こちらも必着となっております。詳しいお申し込み内容やお問い合わせ先は、親子のためかですね、こちらまでお問い合わせをお願いします。なお、メインステージ2つ目にご紹介したメインステージと親子のステージは重複でのお申し込みはできません。ご了承ください。お申し込み用紙は各窓口にお越しいただくか、牛久かっぱ祭りホームページからダウンロードしてください。はい、第42回牛久かっぱ祭り、7月25日土曜日、26日日曜日、毎年すごく盛り上がっています。私も本当に幼少期たくさん参加しました。メインステージで日本舞踊を踊ったりとかしたこともあったので、ぜひね、皆さんもう去年よりもそのかっぱ林の踊りのパレードとかも、どちらでも参加できたりとか、割と融通が効くようになっていますので、これを機会にぜひ参加してください。そして何よりですね、牛久の市制施行40周年を迎えたかっぱ祭りですので、より一層盛り上がっていくと思います。皆さんぜひ牛久かっぱ祭りを一緒に盛り上げていきましょう。こちらのですね、今お知らせした内容は牛久の広報誌広報牛久の5月15日号、そして牛久かっぱ祭りで検索していただくと

ホームページがありますので、そちらからも、チェックしてみてください。公式のインスタグラムもあるようです。以上、牛久カッパ祭り、祭り参加者大募集のお知らせでした。はい、というわけで、続いての

お送りしましたのはゆずの講師近藤でした。ゆうゆうラジオ854、この後も引き続き広報牛久をお届けします。

ページですかね、3ページの情報広場から、いくつかお知らせいたします。まずはクーリングシェルターの開設また募集のお知らせです。高温時はクーリングシェルターをご利用ください。熱中症による健康被害の発生を防止するため、気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設クーリングシェルターを開放しています。ぜひご利用ください。また利用できる方は対象施設の開館している日時及び指定した場所のみです。詳細は必ず事前に市のホームページをご確認ください。開放期間は10月21日火曜日までとなっています。気候などの状況に応じて開放時期の延長はあります。利用する際のお願いがございます。施設により冷房切り替え時期が異なるため、開放日であっても冷房が稼働していないことがあります。飲料は各自でご用意ください。指定場所の温度調整はできません。施設によっては混雑状況により利用の制限をする場合があります。その他利用にあたっては各施設の指示に従ってください。続いて民間施設のクーリングシェルター募集のご案内です。クーリングシェルターとして施設を開放していただける民間施設を募集しています。詳細は市のホームページをご確認ください。詳しいお問い合わせ先は、環境政策課までお願いいたします。はい、もうあっという間にね暑くなってきました。なんかちょっとこの表現5月にするのちょっとおかしいんですけど、こう急に暑くなって、ここからまた気温もさらに上がってくるので、熱中症もう油断できないと思います。皆さんクーリングシェルターぜひこの機会にご利用ください。そしてね、あのクーリングシェルター、民間施設のクーリングシェルターを開放してくださる方も募集しております。ぜひご連絡お願いいたします。続いて、同じ3ページからですね、牛久市開催の茨城元気ウォークの日のご案内です。参加者募集のお知らせですね。日時は6月7日日曜日午前8時30分集合、午前9時出発となっています。熱中症の予防として6月5日金曜日、2日前ですね、金曜日の時点で暑さ指数25以上の予報が出ている場合は中止となります。その他の天候で中止の場合もありますので、当日の開催判断はお問い合わせ先へお願いします。お問い合わせ先は後ほどお伝えしますね。でなお、こちらに詳細やそのお問い合わせ先の QR コードもありますので、こちらからもご確認いただけます。場所は牛久運動広場駐車場です。コースは茨城ヘルスロード牛久沼カッパの小道です。約 8km。 そうですね、歩くとおよそ2時間と、2時間の予定です。対象の方は 8km を続けて歩行が可能な方です。参加費は無料です。持ち物はタオル、帽子、飲み物、雨具、ヘルスロードマップ、こちらはお持ちの方のみで大丈夫です。お申し込みは当日の受付で、事前の申し込みは不要となっています。こちらはですね、協賛が牛久市で、生涯活発Qちゃんピンバッジプレゼントも行っています。対象の方は現在牛久市に住民登録がある方で、牛久市内の茨城ヘルスロード9コースを1年以内に完歩した方へプレゼントしています。令和8年度より牛久市開催茨城元気ウォークの日に1年以内に4回以上参加した方へもプレゼントしていますので、ぜひ皆さんこちら対象となっているかも、広報牛久でご確認ください。先ほどお伝えしましたが、その当日開催されるかどうかも含めてのお問い合わせ先です。牛久ウォーキングクラブ、こちらご担当の方の電話番号が記載してあります。広報牛久5月15日号の電話番号をご確認ください。はい、ぜひね、あの QR コードも記載してあります。まあ6月そこまでまだ暑くならないと願って、ぜひね開催されると思いますので、皆さんウォーキングってとっても健康にいいので、それこそね、だんだん暑くなってきた状態で外歩くと、今後ね、さらにもう真夏日超えて猛暑日、酷暑日になった時なんかも、自分の体がねこうついていきやすいように体温調整できると思うので。

はい、この時間も引き続き広報牛久から牛久の情報をお届けしてまいります。広報牛久の5月15日号からのお知らせです。ですね、まずは散歩

で、ぜひ対象の方、参加資格のある方は茨城元気ウォークの日6月7日日曜日参加してみてください。事前のお申し込みは不要です。そして続いては広報牛久の5ページですね、牛久市ふるさと納税返礼品の協力事業者の方を募集しています。牛久市の魅力を全国に発信しませんか。市ではふるさと納税ふるさと牛久応援寄付の返礼品を通じて市内外に当市の魅力を発信するため、自社の商品やサービスをふるさと納税ふるさと納税返礼品としてご提供いただける法人団体個人事業者を募集しています。はい、失礼しました、団体個人事業者の方ですね、返礼品に登録されると市のふるさと納税サイトに掲載されるだけでなく、全国の寄付者に対してふるさと納税寄付に対する、お礼の品物としてお届けされ、自社商品の PR にもつながります。ぜひこの機会にふるさと納税制度をご利用ください。はい、こちらですね、返礼品をきっかけに遠方の寄付者、遠方の方から自社への直接商品の注文が入ったり、青森県から車で来店された方もいたと事業者の方の声が上がっています。また美味しかった、また頼みたいといった口コミがモチベーションアップにもつながっています。市の特産品として返礼品に採用され、ブランドに磨きがかかった、自社商品を返礼品として全国へ PR することができる、ふるさと納税という新しい販路が加わったなどの声がね上がっています。やはりですね、こうふるさと納税って結構友人とかとお話しする時もなんかふるさと納税おすすめあるとか話したりするんですよ。で、〇〇県のこれが良かったよとか全国各地のふるさと納税みんな見てるんですね。でそれこそ美味しかったものとか良かったものってこうみんなが周りに進めていくので、ぜひね牛久の魅力を PR してほしいなと私も思いますので、ぜひご協力いただける事業者の方いらっしゃいましたらご連絡お願いします。詳しくは市のホームページでもご確認いただけます。今お伝えしました内容は広報牛久5月15日号の5ページにも記載がありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて最後にもう一つだけ、お伝えします。催し物のお伝えですかね。失礼しました、スポーツのお知らせにしましょう。広報牛久5月15日号の6ページヘルシーボール教室のご案内です。5月24日日曜日、今週末ですね、6月7日日曜日、7月26日日曜日、午前9時から11時まで茨城トヨタスポーツパーク牛久、牛久運動公園体育館サブアリーナで行います。市内在住在勤の方が対象となっています。大人のみ、100円、保険代としてね当日集金いたします。持ち物は運動のできる服装、そして上履きです。お申し込みは電話でのお申し込みを受付しています。お申し込み先、そしてお問い合わせ先は牛久市スポーツ協会ヘルシーボールサークル、こちらも担当者の方の電話番号が広報牛久に記載してありますので、そちらをチェックしてぜひヘルシーボール教室参加してみてください。こちらもですね、おなじみといいますか、結構こう牛久で定期的に開催されているスポーツなので、皆さんヘルシーボール教室気になる方はこれを機会に参加してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今週も広報牛久5月15日号から牛久の情報をお届けしました。さて続いての曲です。続いてはオフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルムです。

お送りしましたのはオフィシャルヒゲダンリズムで115万キロのフィルムでした。はい、というわけで、この時間はですね、まあ、毎週フリートークということで私の好きなものについて話しています。もうちょっと、何を話したらいいのかなっていうのがいっぱいあります。

すぎて、きっかけないものとかも話したいなって思ってると、話題どれにしたらいいか絞るのすっごい難しいんですけど、でも今週はこれにしたいと思います。星のカービィです。以前ですね、パンちゃん、今年度パンちゃんと一緒に初めて2人で番組をやった時に、まあ、自己紹介とかし合って、パンちゃんから好きなキャラクターは何って聞かれた時に、私カービィって答えたんですよ。で、意外っていう話をされて、まあ、確かにあまりカービィの話ってしたことなかったなと思ったので、今週はこのトピックについて話したいと思います。で、まず前提として、私キャラクターを集めるのが好きなので、キャラクターグッズ大好きなんですよ。でも中でも好きなのがカービィ で、なぜカービィが好きかっていうと、まあ、単純に子供の頃からカービィのゲームを全部通ってきたからなんですね。で、意外とですね、カービィってどんなゲームなのって聞かれることが多くて、で、まあもちろんそのゲームごとにストーリーの内容とか目的は違うんですけど、登場人物って大体一緒だし、あとはなんかその、なんだろう、どんなゲームなのって聞かれた時にこう答えるのがちょっと難しくて、他の作品を出しちゃうんですけど、まあ内容としては、内容っていうかシステムとしてはスーパーマリオみたいな、横に動いていく、スクロールで動いていくっていうゲームになります。で、一人でも遊べるし、なんか何人かでも一緒に遊べたりするんですね。で、まあそのカービィをすごいやってきたのには理由があって、私家ゲーム禁止の家庭ではなかったんですけど、マリオ禁止っていうルールがあったんです、うちではなんかそれ、まあ、母親が作ったルールなんですけど、絶対にマリオのゲームは買ってもらえなかったんですね。で、まあ友達とか結構マリオやってる子が多かったので、もう買いたいって言ってこう親にゲームを買いに行く日が1年に数回あったんですけど、親に持ってったりすると、親に、いや、ちょっとマリオはダメだからカービィにしなさいっていう風に、すごくこうカービィ推奨されてたんですよ。親はゲームやらないんですけど。で、まあやっぱり子供の頃からやってくうちに、もうあって当たり前の存在になってきたんですね。で、まあ最近、昨今こう推し活とか、こういろんなねキャラクターの人気が出ていますが、キャラクターが愛されるためにこう必要なこととして、一つあるのが、丸みを帯びたフォルムってすごく人にとって親しみやすいというか、親しみを持ちやすいんですよ。で、なんか急に真面目な話になっちゃうんですけど、私大学生の頃にちょっと心理学みたいなのを勉強してたんですけど、そこで言ってたのが、こう人って丸いものに惹かれやすいんですよ。で、まあこう思わず可愛いって、全然興味ないものでも可愛いなっていう感情が生まれやすいのって、丸ければ丸いほどそうみたいで、だから分かりやすいのが赤ちゃん。赤ちゃんってこう全然その子供大好きって人でなくても、こうふと見つめていると、あ、可愛いなって気持ちになるじゃないですか。で、赤ちゃんってこう全てが丸い感じ、こう頭とか顔とか目鼻口もまだちょっと子供で、丸い感じが可愛らしいってい こう人の感情を呼び起こすんですよ。なので、まあ、カービィであったりとか、あと最近すごくこう人気が出ているのはチーカワとかですね。チーカワとかも丸みを帯びたフォルムがベースじゃないですか。で、そう考えると丸ってすごく大事なんですよ。で、カービィはこうどんなにこう口にいろいろ吸い込んだりしても丸が大きくなっていくだけなので、その愛らしいフォルムにもカービィの魅力のね、秘密が詰まっているんじゃないかなと思います。さて、まあ、そんなカービィ好きの私なんですけど、もちろん、まあ、グッズをね集めるのも好きなんですよ。で、まあ、今ちょっとまだ残ってるかわからないんですけど、最近ですね、カービィの一番くじがやっていたんですね。ローソンで、全国のローソンと、あと一部のおもちゃ屋さんだったり、まあ、対象の店舗で取り扱ってたみたいな

んですけど、今回のくじは今までたくさん引いたカービィのくじの中でも特に欲しいなって思うものが多かったんです。なのでやろうと思って、まあ最初は私も自分で引いたりしてたんですけど、そもそもなかなか巡り合えなかったんですね。あ、ここももう売り切れかっていう感じで何軒かはしごしてもなくて、で私がカービィ好きなことを親も理解してるので、理解してるというか、まあ親もカービィ好きなんですよ、そんな推奨するくらいなので。なので母親がまあ家の近くで1回か2回引いていてくれて、まあそれでも私の巡り合えて引けたくじと合わせても欲しいくじの商品は出なかったんです。でちょうど先週このゆうゆうラジオが終わって、先週は私午前中だけだったので、帰りに、まあ、お腹が空いたのでちょっとご飯買って帰ろうと思ってローソンに寄ったんです。そしたらあったんですよ、くじがまだ残ってると思って。でちなみに私が欲しかったのはあの B 賞、上から2番目の賞の炊飯器、レンジでチンしてお米が炊ける炊飯器と、あと D 賞と D 賞とかのコップ、ガラスのコップだったんですよ。でそれも丸い形のコップで、注ぐとこうカービィとかカービィのキャラクターのこう顔がね表面についてるので、まるで それこそいちごミルクとかオレンジジュースとか注ぐとキャラクターになるっていうガラスのコップなんですね。でそれが欲しかったんですけど、まあ、最後これ最後にしようと思って2枚引いたんです。で2枚引いたけどやっぱり出なくて、まあそれでもこういろいろレパートリーがあるのでかぶらずに済んで、持ってないやつを自分で選んで持ち帰って、で親と一緒にそのローソンに行ってたので、私が車に戻っていやちょっとダメだったっていう話をしたら、母親も諦めきれなくて、じゃちょっと行ってくるわって言ってローソンに入ってたんです。そしたらまあ電話がかかってきて、なんかガラスのコップが当たったと、でどれがいいって言われて、まあ、あのこれを希望してるって言ったらその場ですぐ選んでくれて、じゃあねっつって電話切られたんですけど、その後車に戻ってきた母親がおっきいカービィのぬいぐるみを担いで帰ってきたんですよ。でそれは A 賞、一番いい賞のおっきなカービィの丸いぬいぐるみで、で母親もこう1枚だけだとやはり物足りないと思って2枚引いたところ、欲しかったガラスのコップと、あと予想してなかった大きいぬいぐるみが当たったんです。なのでね、あの私の実家ですね、実家にまたカービィコレクションが増えたという、ここ最近のカービィの推し活エピソードがありました。あの星のカービィ結構こうストーリーとかも楽しいんですよ。で、まあ、ゲームをやらない方にこうゲームやれっていうのはちょっとあの難しいと思うので、あのキャラクターもたくさんいてですね、で基本的に、まあ、こうアクションゲームではあるんですけど、ちゃんとストーリー性があって、敵のキャラクターとかもあ優しいんだなとか、そういう、こう心温まるエピソードとかもあるので、敵ではあるけど敵ではなく本当は味方とかもあるので、皆さん気になった方はカービィ見てください。そしてあのさっきちょっとお話ししたその丸いフォルムが人の可愛い心をこう可愛いっていう感情をねこう生み出してくれる、引き出してくれるっていうのもあると思うので、ちょっと今後皆さん丸いものを見た時に可愛いって感情があるかなって考えてみてほしいです。はい、というわけで今週の私の好きなもの推し活コーナーでした。

あっという間にエンディングの時間を迎えました、本日はですね第3火曜日なのでこの後午後から放送されるまちかつそしてとっとこ情報局も私長野水沙が担当します。とっとこ情報局ではメールコーナーを設けております。今回のメールテーマは無意識にしてしまうことです。もう本当にこれ何でもいいです。ちょっと、癖とか別に悪いことじゃなくて自分がついついやっちゃうこと、誰かにこれ珍しいねなんて指摘されたことでも何でも大丈夫です。また

ね、あの感想とかなんかこうメッセージ、応援メッセージとかでも大丈夫ですので、メールどんどん送ってください。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp です。はい、今日はですね、あのまちかつでもこの後カメちゃんとウッシーさんと一緒にちょっとね、牛久の街について話していきたいなと思います。今日もね、とっても楽しい企画を持ってきたので、皆さん午後も引き続き、FM ゆうゆうを聞いてください。ではこのあたりで午前中の番組はお別れです。5月19日火曜日、ゆうゆうラジオ854、火曜日担当の長野水沙でした。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より動物の言葉をお送りします。読み手は永田奈美です。昔々、ワリス州というところに年老いた伯爵と息子のハンスが住んでいました。ハンスはとても物覚えの悪い少年だったので、みんなはハンスをバカにしていました。ある日のこと、伯爵は息子の将来を心配して言いました。ハンス、お前はこれから遠い国へ行ってしっかり勉強してきなさい。お前には立派な三人の先生をつけてやるからな。
2: はい、わかりました。
1: こうしてハンスは三人の先生のもとで何年も勉強したのです。やがてハンスが帰ってくると伯爵が尋ねました。
3: ハンス、お前は

0: どんな勉強をしてきたのだね。するとハンスは嬉しそうにこう答えました。父さん、僕は一生懸命に勉強して、カエルと犬と鳥の言葉がわかるようになりました。
1: 何？カエルに犬に鳥の言葉だと？それはもしかしてゲロゲロ、ワンワン、チュンチュンか？
0: はい、そうです。伯爵は思わず頭を抱えました。
1: わしはそんなくだらないことにあれほど高い金を払ったのか。もういい、お前はこれから牛や羊の世話でもして暮らすがいい。
0: こうしてハンスは伯爵に家を追い出されてしまいました。ある日のこと、ハンスが道端に座ってぼんやりしていると、二人の旅人が通りかかりました。ハンスは旅人たちに頼みました。
2: ねえおじさんたち、僕を連れて行ってよ。お金はないけど動物の言葉ならわかるよ。
3: 動物の言葉？変なやつだが、まあ一緒に来たいのなら来ればいい。
0: こうしてハンスは旅人の仲間になりました。三人が並んで歩いていると、沼のそばの草の上でカエルが鳴いていました。それを聞いたハンスは旅人たちに言いました。
2: このカエルが言っているよ。この先の村で女の人が病気で寝ているけど、自分たちの舌に生えている薬草を飲ませるとすぐに治るって。
3: 何をバカな、カエルが喋るはずないだろう。
0: 旅人たちが相手にしなかったので、ハンスは一人でカエルの舌に生えている薬草を摘みました。三人が村に着くと、本当に女の人が死にそうになっていました。そこでハンスが取ってきた薬草を飲ませると、女の人はたちまち元気になったのです。
2: あなたのおかげでこんなに元気になりました。
0: お礼に金貨を差し上げましょう。これを知った二人の旅人は、ハンスが憎らしくなってさっさと先に行ってしまいました。残されたハンスは仕方なく一人で旅を続けました。夕方になると、ハンスは近くのお城に一晩泊めてほしいと頼みました。すると城主が出てきてハンスに言いました。
1: 下の塔でよければ泊めてあげよう。ただし塔には血に飢えた恐ろしい犬がいるから気をつけるんだよ。実はさっきも二人の旅人を食い殺してしまったんだ。
0: でもハンスは平気です。犬なら言葉が話せるから大丈夫です。次の日の朝、ハンスは無事に塔から出てくると言いました。あの犬たちは塔の下にあなたの先祖が埋めた宝物の見張りをしているそうです。その宝物がなくなれば見張りの役目が終わるので、もう人を食い殺したりはしないそうですよ。城主が塔の下を掘ると、本当に宝物が出てきて、犬が急におとなしくなりました。城主はとても喜ぶと、ハンスを手厚くもてなしてくれました。やがて、ハンスはローマへ向かって旅に出ました。ローマでは、ちょうど法皇様が亡くなったので、誰を跡継ぎにしようかと人々が悩んでいました。すると、ある神父が言いました。神様の不思議な力が法皇様になる方を教えてくださるでしょう。ちょうどそこへ、ハンスが教会の扉を開けて入ってきました。するとどこからか、
1: 2羽の

0: 真っ白い鳩が飛び込んできて、ハンスの肩に止まりました。それを見た神父が声高らかに言いました。あなたこそ法王様になるお人だ。
1: え？僕が法王に？
0: ハンスが困っていると、肩に止まった2羽の鳩が言いました。
1: ハンスさん、引き受けなさい。これがあなたの運命ですよ。
2: そうですよ。あなたなら立派な法王様になれますよ。
1: うん、わかった。それじゃあ法王様になるよ。
0: こうしてハンスは法王様になったのでした。
1: おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが

0: く揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか。
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか。
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか。
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか。
1: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
0: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田恵でした。

0: 姉ちゃんだね。あのね、すごい面白いお姉さん。
1: あ、そうなんだ。

0: もう一回だべ。通りで音がちっちゃいと思ってたべ。ミズニーランド下げすぎだけど我が輩のマイク。
1: すごい。音大きいかなと思って。
0: 大丈夫だべ。
2: はい、
0: だべ、大丈夫だべか。
2: はい、
0: じゃあ今回もおめえたち、はい、しっかりとやるんだべ。
2: はは。

0: い、というわけで FM ゆゆまちかつ第3週今週もスタートしました。というわけでこの時間のお相手は長野水里と
1: 亀ちゃんと
2: 牛伊藤です。
0: よろしくお願い
2: します。
0: エコー難しいです。
1: 多分あれだと思う。私が音楽を下ろそうと思って、はいはい、なぜかウッシーのマイクが下がった状態になった気がする、
2: はい、大丈夫かな、うん、聞こえてた。あのね、うん、水にね、はい、再放送聞いて、
0: 再放送
2: チェックして加減を。そういう風にみんな成長していくから、はい、そう再放送大事よ、はい、どんな風になってるかなっていう。そうそうそうね、えカメちゃんね、確認大事ですよね、
1: はい、しよう
0: チェックします、
2: ね、そうチェックして、
1: はい、で笑えるし面白いし、うん、
0: はい、はい、というわけで今日の指令は何でしたか、は
1: い、何にも聞いてない。
2: 何も言ってない。
1: 何にも聞いてない。何にも、なんだって誕生日だ。
2: そう、誕生日だべ。
1: 誕生日だと思ってたな。
2: そうですよ。ありがとうございます。
1: ちょっと待って、抜け毛がすごいよ。
2: なんでこう白いヒゲからさ、黒いのすごいよね。
0: え、今日は、はい、なんでウッシーさんは、はい、そのメガネとヒゲを持ってきたんですか？
2: これはちょっとですね、別のコーナーでやろうと思ってて、今日私あの夜ご飯食べに行くんで、
0: はい、
2: ずらは、いや、そうそう、はい、ちょっとあの日立の宿のとんかつトンキさんに食べに行こうと思って。
1: あー、美味しいよね。
2: うちお取引させていただいてるんで、
0: はい
2: はいはい、
1: キャベツね、あそこ高い時もね、はい、
2: そう、うん、あの皆さんぜひ
1: 牛キャベツ、
2: はい、牛キャベツあの食べに行ってください、日立の宿。
1: え、去年もそうだったよね。
2: そうです、うん、毎年、
1: はいはい、毎年、はい、え、行ったことある？
0: ないです、
1: はい、連れてってもらおうね、
0: はい、
2: あ、なんか連れてってもらうことになってる
1: 連れてってもらおう。
0: え、それでなぜメガネなんですか？
2: あ、これは関係ないんです、は
0: い、あ、関係ないですか？
2: 今日はズラは被んないから、
0: はい、
2: あの昨日届いたこれにしようかなと思っただけ。
1: 届いたんだ。
2: そう、これはちょっと別のところのキャラがありますので、
0: はい、
2: え、木曜日ちょっとお楽しみにしていただければと思います。
0: はい、
2: はい、いろいろございまして、
0: はい、はい、というわけであの、うん、指令なんですけど、
2: はい、
0: 言ってもらえなかったので
2: 、
0: 言いますと、今日は牛久の番組を考えてます。
2: あー、いいですね、
0: はい、
2: うん、
0: というわけで、まあ、コーナーに行く前にちょっとまあフリートークもしたいので、うん、はい、一度挟んでから、はい、その今日の指令に取り組みたいと思います、はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずは、
2: はい、
0: 1週間何をしてたか、
2: はい、
0: のフリートークをしたいんですけど、
2: ええ、
0: 音聞こえてます？
1: 聞こえてる。大丈夫大丈夫、うん、うん、大丈夫、すいません、
2: はいはい、再放送聞いてチェックしよう
1: 私もする、はい、自分のちょっとね、
2: ね、はい、そうですよ、
0: はい、お二人は1週間どう過ごしてましたか？
1: 1週間ってあっという間だよね、うん、はい、はい、
0: 先週はパンちゃん、
2: パンちゃんね、
0: やってて、
2: パンちゃん、
0: はい、ええ、ウシーさんは私は一月ぶりなので
2: 、ああ、そうだ、1ヶ月に1回ですもんね、
0: はい、
2: はい、
0: なんか最近あったこととかありますか？
2: え、銀座行ってきましたよ。
0: え、あ、何す、
2: クロードモネ、
1: なんかわかんないけど写真 見たよ。
2: 見ました、あれ上げたかな、
1: 違う違う違う、多分、
2: はい、
1: なんだろう、その筋から、
2: はいはいはいはい、
1: ウシ銀座のなんとか、なん、銀座の男なんだっけ、
2: 銀シーって書いてあった。
1: 銀シー
2: 銀シーってなんだよと思って、
1: 銀シーだ、
2: 銀シーになってた、
1: はい、
2: あのクロードモネ没後100年の展示っていうのがあって、
0: はい、
2: あ、
0: はい、広告見ました、
2: 見ました、
0: はい、
2: で奥さんが見たいっていうことで行ってきましたよ、うんうん、先週水曜日、
1: まだ没後100年なんだ、
2: そう、
0: そうですね、
2: これ
1: 印象派、
0: あ、
2: 油絵、
1: はいはい、
2: なんか蓮の、
1: うん、有名、何枚もあるんだよ ね、蓮の絵がね、あれなんか上下が逆になってたりとかってね、
2: あ、はいはい、あ、そうなんですか、
1: そう、感じづらいもんね、
2: うん、いや芸術ってすごいなって、
1: うん、思ったんだ

0: いました
1: もう目的はそれだけだったんですか？
0: それそうですね。
1: でその後銀座どっか回ったりしてました。
0: あでもランチをちょっと食べて、
1: おしゃれ。
2: でどこで銀座だと
0: 俺のフレンチ、
2: あーはいはいはい、
0: はい、
2: はに行った。え俺の系ってこと？
0: 俺の系イタリアンとかもありますよね、
2: うん、あるある。
0: フレンチの方でパスタとあと牛タンフェアやってたので、
2: うん、
0: 厚切り牛タン食べました。美味しかったです。
2: ウッシー時々都内でおしゃれなことしてるもんね。
0: 本当ですか？
2: クリスマスマーケットとか行ったり。
0: あ、そうクリスマス。
2: これも見たな。これな私なんで見た？送ってもらった。
0: あ、これは事務局さんに送りました。
2: そうか、それで多分その関係でぐるぐる回って、
0: はい、本当ですか？美味しかったです、はい。なんかもう日常とは違う、なんかやっぱり銀座って大人の街金持ちの街みたいな、
2: わかる、
0: はい、
2: わかる。私銀座で驚いたのは、うん、東京駅から銀座に行こうとすると、
0: はい、
2: 結構電車地下鉄に乗り継がないといけないって、はい、というか牛久から行ったんだよね。
0: 牛久から行って有楽町、
1: は
0: い、乗りで、はい、降りて、
1: はい、
0: 歩
1: いて有楽町東京駅銀座って歩いて行ける距離なので、
2: はい、そうなのよ。だから私遠いその辺だったのにもかかわらず、はい、わざわざ電車に乗って地下鉄乗ってすごい歩いて地下鉄の駅も、
0: はい、
2: で銀座の駅に着いたらなんかね私が乗った地下鉄の乗り口が背後に見えて、
0: 嘘
2: てかえ私あそこからさっき入ってぐるぐるぐるぐる回って、隣の交差点かなんかの駅から降り出てきて、
0: ギャグじゃん。
2: 30分後ぐらい本当に本当に何
0: だった
2: の
0: って。カメちゃんだって東京詳しいんじゃないですか？
2: 全然ダメね。
0: あそうなの、
2: はい、
0: で夕方、はい、雨降ってきたんですよ。ピカゴロピカゴロ、
2: は
0: もうなんか東京の近くが赤っ真っ赤になっちゃってレーダー見たら、
2: はいはい、
0: やーべえっつって、
2: うん、で
0: 最寄りの地下鉄の入り口入ったらそっからもうね行けるのね東京駅まで、
2: はい、
0: 下、
2: うんはい
0: うん、繋がってんだと思って。東京すげえ、
2: すごいね
0: 東京
2: 韓国みたいだねじゃあ ね,
0: ね
2: じゃあでもあれだよね、地下にお店とかないんだよね。
0: あでもその東京駅に近づくにつれていろんなお店があって、あそういろいろ見たかったんですけど、もうちょっと帰りのあれ撮っちゃったんで、
2: うんうん、
1: 特急とかですか？
0: 特急、そう特急取っちゃったんで、
1: はい、
0: そう座って帰りたいと思って。
2: そうだよそうだよ、う
0: ん、ちょうどラッシュの時刻だったんで。
1: 平日ですもんね。
0: そう
1: 水曜日だったら。
0: 平日の5時半頃、
2: ね、ピカゴロってことは、うん、金木か金に行ったの？
0: 水曜日でした、先週の
2: 水曜日か、うん、はいはい、
0: そう
2: そう、いやいいね銀座ね。
0: でね、はい、あのアンテナショップがあって、
2: はい、
0: 茨城県じゃなかったんですけど、は
2: い、
0: ね、
2: いっぱいあるもんね。
0: お二方行ったんですよね。
2: 行ったことある、
0: はい、茨城のちょっと見えなかったんですけど福井とか、
2: はい、
1: 知ってます。そう山形と隣接、
0: ね、かもしれない、
2: うん、だからこの辺に
0: 茨城のもあるのかなと思って。
2: あ
0: それともあれなのかな、期間限定なのかな。
1: いや、うん、常設です。
0: 常設で、
1: はい、茨城は割と東京駅の近くにあるので東京駅からも歩いて、
0: なんか茨城のそこが売り上げ一番だったって。他の県より。
1: それは知らないです。そうそ
2: う、あのね焼き芋じゃなくて、干し芋ショップと呼ばれているくらい、
0: はい、干し芋ショップ
2: もう多いよね。
1: すごいいっぱいありますよね、
0: う
1: ん、入り口にもたくさんあって、
2: そういろんな都市の、
1: はい、
2: でそのなんか選手権みたいなのがあって、
0: はい、
2: 上位に食い込んだのは、うん、その売り出しとともにすごい勢いで売れていくってい う,
0: うん、
2: は
0: い、なんか干し芋もこうなんていうんですか、その地位が上がってきて嬉しいですよね。
2: 嬉しい、
1: 干し芋
0: 自体。干し芋、いや、なるちゃんがその九州の方に行った時に、うん、なんかちょっと干し芋、いらないみたいな感じだったらしくて、
2: はい、
0: なんかその干し芋がフューチャーされるって。
2: そうだよ
0: ね、嬉しい。
2: だって今海外ってすごいからね。
1: え、そうなんですか？
2: うん、そうなの。特にあのアジア圏内で、
0: 焼き芋人気っていうのは聞いたことあります、
2: うん、でも持って帰れなくなっちゃうじゃない、焼き芋とかだと。
0: 干し芋だといいんだ。
2: だとパックされてれば、
1: うん、なんか割と長期保存できるじゃないですか、ね、干し芋の方が、うんうんうん、冷蔵とかもいらないし、
0: ね、そうだそうだ。
2: そう、私だってなんか牛久シャトー関係で、
0: はい、
2: 物品の販売をねさせていただいた時とかも干し芋あると、
0: うん、
2: あ浅草でやった時は干し芋があって、
0: ええ、
2: 干し芋について一生懸命説明をして、
0: はい、
2: 海外の方いっぱい買ってもらったもん。
0: え、それどういう、
2: もう絶対とにかく絶対買って、
1: 干し芋を買ってもらったんですか？
0: 外国の方どういう風にこうアクセスするんですか？
2: もうとにかく買えとこれは
0: 干し芋は
2: 多分あの母国に帰ったら、
0: はい、
2: もうこれを買いたさにみんなが日本に来ちゃうぐらいすごい売れ、美味しいって。
0: 干し芋ってなんていうんですか？ドライポテト？
2: あ、でも干し芋って言ってる。お芋をなんかもうそのまま、
0: あ、もう、うん、和名なんだ。
2: 干し芋、
0: 干し芋、
2: はい、
0: あお
2: その顔何

0: This is 干し芋。
1: ドライじゃないしね。
0: ハニー、シュガー。
1: そうだね。
2: 外国の方ってそのなんていうんですか、乾燥したものとか食べるんですかね。
0: でもドライフルーツありますよね。
2: あ、そっか。
1: でもあれってパサパサ系じゃない。でその半生っていうのが
0: 新しいんだ。なるほど。半生はどういう表現するんですか。
1: なんかキャラメルみたいなって。
0: 半生。
1: うん、無理だね。でもキャラメルみたいな感じで、ヌガーみたいな感じでって、それがお芋なんだよって言うと、みんなもう嫌な気分になりながらも、もう押されて買ってくんだけど。
0: 試食は？
1: なかった。
0: ないんだ。
1: 試食があればね。
0: 試食あったらいいですよね。
2: もう全部あげちゃわないといけないし。
0: ねえ、そっか。試食あったらいいかったね。
1: なんかやっぱりいろいろあるみたい。試食を出すっていうことは、そこになんかちゃんとした責任者がいてとか。
0: ああ、そっか。
1: てか、だからね、ちゃんと手、洗える子。
0: はいはいはいはい。あ、衛生上ね。なるほどね。
2: じゃあ、ウッシーさんは銀座に
0: 行ってきた。座銀に行ってきましたよ。
1: うん。すごい、さすが。
2: すごい。
0: 一回り大きくなりましたよ。
1: なったね。
0: 6時間ぐらいしかなかったけど。
1: 短かったね。
0: 午後から、ちょっと午前中仕事して。
1: はい、お疲れ様でした。
2: カメちゃんは？
1: 私ね、今振り返ってみると、何やってたんだろうなと思って。でも、あ、さっきも水沙ちゃんにもお話ししてたけど、
2: はい、
1: あの今月の土日は私全部ほとんどイベント歌を歌う仕事とかもあるんだけど、全部キャンセルし、何も入れずに、
0: はい、
1: お茶会、
0: お茶会
1: が5月31日にあるから、
0: はい、
1: それに向けてもう、ね、道具について説明しなきゃいけないから、喉を歌うと結構消耗するので、それに向けても全部キャンセルして、そこに全てのパワーを向けて頑張ってるのに理不尽に叱られてた。
0: は？誰に？
1: あの茶の先生、聞いてないと思うけど。
0: はい。
1: うん、
0: 違かったの？
1: なんかね、理不尽ね。
0: 理不尽なの？
1: はい。
0: 違うと。
1: なんかね、意味もなく叱られる世界。
0: でもね、厳しそう。
1: 厳しそう
2: なイメージつきますよね。
0: ね、
2: はい、
0: あのなんとか理由ね。
1: はい、そう、なんとか理由で、
0: 厳しそう。
1: 何の理由もなく、なんか気に入らないから叱られるみたいな。はい、
0: 多分どっか言いたいんですよ。
1: そうね、
0: はい、完璧はないんでしょうね。
1: ね、ない、
0: どっかやっぱりこうあらを探して言いたいんだね。
1: 言いたいんだよね。
2: でもカメちゃんのポジティブさすごいんですよ。どうやって乗り越えるんです
1: か。でも本当ね、笑っちゃ怒られるの。もう今まではやんだって笑って怒られるので。
0: それはアメリカのなんかドラマでしょ。
1: 先生なんかそんな理不尽でウケるとか言って怒られるの。
0: はい、ダメダメ。ギャル。
1: そう、ウケることを学んでしまったの、怒られることを学んでしまったので、
0: はい、
1: もうね、寝る。
0: え？
1: 結構忘れる。もうなんで叱られたのかも全部忘れたもん。
0: あ、終わってからね。
1: うん、
0: 最中じゃなくて。びっくりした。今お茶の会で寝てたらさ、
1: なんかもうほん
0: それこそ亀田さんって言われちゃうよ。
1: あとはもう本当引退を待つ。
0: その方の。
2: はい。
0: ああ、なんか厳しそう。でもなんかその世界は。
1: 頑張ろう。
0: ね、頑張ろう。
1: でも水沙ちゃんは？
2: あ、私は。特に何をしたっていうのはないんですけど、なんか最近当てもなく物件を見るのが好きで。
0: 当てがないのに。
1: その気持ちわかる。
2: 引っ越す予定も特にないけど。
1: だって引っ越したばっかりでしょ。
2: あ、そうです。でもなんかただ見たいんですよ。
0: へ
2: え。で、別に引っ越すつもりがないからこそすごい条件いいやつにしたりして、あ、こんな家いつか住みたいなっていうの
1: を。わかる、すっごいわかる。
2: で、やっぱり都心で見ると高いんですよ、どこ。で、なんかちょっと調べすぎて疲れた頃に、あ、ちょっと牛久で見てみようと思って、全く同じ条件で場所を牛久にした瞬間、20万円下がったんですよ。
1: あ、
2: 20万円下がったけど、
1: いいね、
2: 広くなって綺麗なんですよ。
1: はい、はい、
0: それ間取りはどんな感じですか。
2: 間取りは
0: 何 LD
2: っていうと、3LDK で調べていて、はあ、で、あの平米とかはこだわってないんですけど、築10年以内。
1: ああ
2: で、駅も近めで、
0: 駅近
2: で、すっごいいいなと思った物件がちょうどこの市役所のそばとかで。
0: ほー、
2: あ、なんか牛久。
0: それあれじゃない、牛久市司法書士事務所じゃない。違う。
1: 若い坂田ストア。
0: 坂田ストア。
2: あ、募集してるんですか。
1: 近いしね。
0: うちかもしんない。なんで売り出てる
1: の。上は、
0: なんで売り出て
1: るの。
0: 上は親が住んでますよ。うちの両親が。私は実家ですよ。
2: そうだったかもしれない。こっそり、あの物件って釣り物件があるので。
0: 釣りって何。
2: あの、ここ募集してますよって声かけて、引っかかった人を不動産会社に連れてきて、あ、ここ実はもう埋まっちゃっててって言って。
0: 汚い。

0: で自社物件を進めていくっていうのが
1: あるので、いいとこちょっとちらつかしといて、
0: はい、
1: 実はないんだ。
0: ないです。でもしかしたらそれで出されてたのかもしれないですね。
1: いい物件だったのかな。
2: うし、あの上に暮らしてたんだ、少年時代は。
1: 少年時代
2: はお姉ちゃんと、
1: はい、
2: あ、
1: 姉ちゃん、
0: もう全部家族さらされるの。
1: そうい
2: つも私によって、
1: はい、暮らしてました。はい、
2: そうか
0: っていう、はい、で物件探しをし て、
1: 20万も違うんだ、
2: はい、でもなんか都内のさ、いい高級住宅地とか歩くとさ憧れるよね。
0: 憧れます、本当にいいなって思う。 だから
2: 高級車が止まっててね。
1: 高級車多いっすよね、
2: うん、都内ね。
0: 牛久ならその駐車場とかもその家に備え付けもあるし、うん、マンションでもそんな高くないかなと、
2: う
0: ん、
2: そうね。
1: これあの仕入れから帰ってきて、
0: はい、
1: 9時前頃かな、
0: はい、
1: あの消防署の前、
2: うん
0: うん、分かります。
1: ニトリに行く方に、
0: はい、
1: で2車線じゃないですか、
0: はい、
1: そこを曲がろうとしてた黒い車がいたんですよ、
0: はい、
1: もう邪魔だな、ここ曲がんなよと思ってププってやろうかと思ったらあれ神ちゃんかもしれないと思って、その頃来ましたこっち。
2: そうだ、それ先週、先週の金曜日だ。
1: 先週だと思う。
2: 先週の金曜日、私ね、あれね、1台だけいたの、私の後ろに、
1: はい、
2: あ、軽自動車。
1: いや、私黒いあのでかいのです。
0: カメちゃんですか。
2: そうそう、私の後ろに1台だけいたの、
1: ええ、
2: で、その後ろはもういなかったの。
1: いなかった。じゃあ私ビューって来たんだ多分。
2: そうそう、で、ウッシーだけがいたんだよ。で、あの車さえ我慢すれば、
1: ええ、
2: 私曲がれるって思ったの。
1: あは、その同じ方向ですよ、私は後ろから。
2: そうそうそう、うん、1台だけで、その後ろはバックミラーで見たら、
1: うん、
2: 結構車もいなかったの。で、このあのウシかっこウシだけ抜いてくれれば、
1: はい、
2: 誰も迷惑かかないんだから、後ろの車ごめんねって思いながら、うんうん、はい、それだったんだ。
1: そう、まあ、向こう二車線右折やめてと思って
0: 知り合いだった。
1: そうって思ったら、あれこれ見たことあるなと思ってカメちゃんかな、ププーとかやんなくてよかったと思って私はもう抜いてパーって行っちゃったんですけど。
2: そうそう、一台だけいた。
0: ププーってやったらカメちゃんは、うん、あ、ウシだっていう方になると
1: 思う。ポジティブだ
2: な。もうなんか挨拶してくれたってなると思う。
1: 違う違う、邪魔
2: そう、そこのあの何、市役所のいわゆる横、あの横っ腹につける。
1: そう
2: 私だ、
1: そこで一個手前のとこね。
2: そうそうそう、
1: ニトリさんの一個手前。
2: そうそう、私あれでも身に覚えあり
1: でしょ。
2: あれ
1: やっぱカミちゃんだったん
2: だいつもは一個手前で曲がるんだけど、
1: はい、
2: 後ろ見ながら一台だけだと思った。
1: あ、そっか、
2: はい、
1: いやここちょっとやめてほしいなと思ってよかった。
0: じゃあお二人はここ
2: 合ってたんだね。
1: 合ってましたね。
2: じゃあまたあそこで曲がるね。
1: やめて、ほんとやめて
0: はい、というわけで3人の1週間、
1: はい、
0: 勉強でした、
2: は
0: い

0: はい、というわけで今日の指令に移りたいと思います。
1: はい、
0: ちょっとフリートーク盛り上がりすぎちゃって、
1: うん、
0: だいぶ時間が経っちゃったんですけど、
1: はい、
0: 今日は牛久の番組を作るという指令だったんですけど、これ理由があって、
2: はい、
0: 今日夜日本テレビで20時からですね、さんま御殿が放送されます、
2: はい、
0: そこに牛久出身のタレントさん、日向丸さんが出演して、
1: うん、
0: あのカッパのキューちゃんも出演するかもしれないって、
1: ね、
0: うん、告知がありました。
1: 何らかの形でね、
0: はい、うん、というのにあやかって、
1: はい、
0: 私たちもこう牛久を題材とした番組、こういう番組があったらいいなっていうのを作りましょうという企画です。
1: はいはい、
0: 勝手に作ってもその架空のね番組を作ってもいいですし、まあ、今あるちょっと あの番組かなっていうようなのに沿っても大丈夫なんですけど、うん、はい、
1: はい、
0: 何かありますか。
1: 牛、
2: いや、牛さん、亀ちゃんがありそうな顔してた今。
0: あ、じゃあ亀ちゃん、
1: あの、はい、私本当は本当にやりたいのは笑点なのね。
0: なんかちょっとなんとなく予想してたんですよね。
2: あ、笑点いいかも
1: でしょ、
0: はい、
1: もうね、考えれば考えるほどいいことしかない。
2: でもさ、あ、ピンク枠2人いるよ。
0: ピンク枠
2: どうする。ピンク枠どっちにする。そしたら、あ、でも FM 的にはあれかな、
1: ク
2: ルタ君かな。
1: そうだ ね、
0: ピンク枠って何ですか。は
1: い、あの、着物がピンクを着る人がいるんだけれども、
0: はい
1: はいはい、で2人いるんだよね。牛久にはピンク2人いて、
2: うん、
1: はい、あの斉藤さんと、あともう一人は FMEUU で大変お世話になっている、はい、あのポールだね。
2: ポールね、
1: ポールと呼ばれているヨシミン、
2: アンジュウェディングのね、
1: はい、代表の方がいるんだけど、はい、ピンク

0: そこだよね。
1: ピンクね、そうですよね、はい、ちょっと競合しちゃいますよね、う
0: ん、あ、緑、
1: 私じゃあ緑いただきます
0: 、ね、緑って感じで、
2: はい、カメちゃんは
0: 私はなんかもうもちろんはあ、サブゾーン配りたい
1: 山田くん
0: 山田くん配りたい、
1: あ、いいっすね、はい、うん、独断でこう全部引っ張っちゃう、
2: 持ってく方
0: がね、だったらすっごい楽だよね、山田の顔でーすって言って、違う違う、私それやりたいがなの、ええ、違う、これじゃないの、
1: じゃないの、
0: じゃない、はい、あの、なんだろう、 FMUU から愛を込めて、はい、ぶどう園通り商店街物語が作りたい、これ、まあ、前から、はい、あの絶対2人は知らない、うん、けんちゃんちゃこちゃんっていう、
1: あ、聞いたことあります、けんちゃんちゃこちゃん、
0: 私ちっちゃな頃にアメリカに住んでたことがあるんですが、アメリカって日本の番組やってないので、はい、ビデオに日本の人があのテレビでダビングしてそれを送られてきて、それがレンタルビデオ屋にかっこ違法で並んでて、
2: かっこ違法
0: 違法よ、もちろん、でそれをもうみんなが何年も何年も見てるっていうのが、はい、紅白とかも5年前のとか並んでるんだけど、はい、でそこで見たことのあるけんちゃんちゃこちゃんで、ケーキ屋けんちゃんとか、
1: なんかバージョンありましたよね、はい、いろいろね、
0: 洗濯屋けんちゃんとか、はいはい、で、まあ、主人公の2人がいて、うん、でその2人を取り巻く商店街の皆様のドタバタ、なんか、なんかでも愛情の、はいはい、子供を中心に、はい、だからサザエさんみたいな感じ、
2: そうなんですね、
0: まるちゃんとかね、うんうんうんうん、そういう番組やりたくって、はい、で舞台はぶどう園通り商店街、はい、てかぶどう園通りなの、
2: 通りなの、
0: 通りなの、はい、
1: なのね、なの、
2: はい、決定、
0: はいはい、でそういう物語を、うん、ドラマをやりたいです、はい、というのもなんだっけ、川越だっけ、
2: 川越、
0: 町、
2: はい、
1: ありますね、川越ね、うん、
0: あのお店の前でいろんな食べ物を売ったりとか、うんうん、あとお店の中で、はい、こう歴史的なこう背景のあるものを売ったりとか、うん、街ぐるみでこう盛り上げてるところがあるじゃない、
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: でぶどう園通りって駅の向こう側からずっとこっちまでドワーッと伸びてるのがぶどう園通りでしょ、
1: そうですよね、あそこの6号から、はい、勝谷さんのとこからもぶどう園通りですよね、
0: そうだよね、な、長いの、すごく長い、
1: はい、長いんですよ、はい、
0: でもぶどう園通りっぽくないの、シャッターが閉まってるお店とかもあって、う
1: ん
0: う
1: ん、あー言われた
0: なんかもっと、はい、そのワイン文化とか、はい、あとは、まあ、誰かを主人公にしてドタバタなるみたいな物語を作ってもらいたい、うん、
1: いいですね、はい、そっかそっか、
2: クール的にはどれくらいで考えてます、
0: もうだからね、あれシリーズなの、
2: あ、シリーズ、
0: そうそう、4月から3月までのシリーズで、だから、はい、あのシャケタヤケンちゃんが終わったら、はい、そしたら何、あの法律事務所ケンちゃんとか、
1: いや先生入ってない、あ、じゃあもう入れます、
0: 入ってない、
1: 番組開始までに入れます、
0: はいはい、あとはね、蕎麦屋のケンちゃんとかね、
1: あ、いいですね、 あと靴屋のケンちゃんね、
0: そう、口が、
1: あの芋菓子屋のケンちゃんとか
0: そうそうそうそうそう、カレー屋ケンちゃんとか、
1: カレー屋ケンちゃん、あ、いいですね、
0: はい、で毎回こう主人公が変わっていくから、
2: 主人公変わるんですね、
0: そうなの、うん、でも名前はケンちゃんなの、
1: ケンちゃん、
0: はい、ちょっとやってもらいたいけどやんないの、いい、
1: ね、こっち、うん、決定権こっち、
0: そうい
1: いです ね、
0: うん、
1: なんかその昭和のね、はい、そなんか古き良き、うん、もう一回フューチャーされるのいいですよ、一周回って
0: ね、
1: うん、いいと思う、そっか、
0: なんで目指せ川越で、はい、
2: なるほど、はい、そっちを目標と、
1: 川越行きました、うん、行ったことあります、
2: あります、あります、
0: 行ったことあるよ、
1: うん、そう、私もあります、はい、いいっすよね、
0: いい、はい、
1: そこ食べ歩きね、
0: はい、できてね、ちょうどさ、いい長さだと思うんだよね、ぶどう園通り、
2: 確かに
0: ね、
2: はいはい、そうですね、
1: 川越めっちゃ混んでますもんね、うんうん、あ、そっか、
0: で、あそこのさ、ほらシャトーの前のぶどう園通りのあそこの道、土日はホコ店にして、
1: はい、
0: はい、
1: いいっすね、
0: で、そのままシャトーにも入れるし、
1: いいですね、
0: はい、物語を作ってぜひ、私やんないんで、
2: 結構しっかりカメちゃんが考えてきてくださって、
0: これでもそう、これはね、やったらやってほしいって、うんうんうんうん、でも思っても私はそこにいないので、大変な思いするのは皆様なんで、そうなんですよね、あと外国人もいるしね
1: そうですねそれでも番組ですよね、
0: 番組、
1: 番組ね、はい、うん、
0: なんか CG とかでね、
2: はい、
0: 足せるから、
1: はいはいはい、いいと思います、はい、なんかすごくいい 発案で、はい、なんか全国放送じゃなくても、はい、ちょっとなんかローカルで、はい、そう、牛久を PR する、はいはい、なんかそういうイメージビデオみたいな

0: のもできたらいいかなって。
1: 現実化できそうですよね、う
0: ん、
1: それ
0: なら。なんか牛久をね、はい、アピールする、うん、で地元の例えば秀夫なり、
2: あ、
0: うん、おそそそとか、
2: あ、そうだよ、あ、じゃあ私、まあ、カメラマンやる。
0: なんで、
2: カメラはスマホぐらい、
0: カメちゃん慣れしちゃって、慣れしちゃって、うん、
2: やれやれ。

0: あったあった
1: すごい見たいそれ、
0: はい、長岡の高杉さんとチャムが出てた、
1: うんうん、
0: あった
2: でなんかどれくらい前ですかそれ
1: コロナ
0: もう 3,4 年前ぐらい
1: か
2: そうなんです
0: でも多分あると思いますよ、残ってると思う見た
1: い
3: すごいよくできてて、
1: はいうん、
3: なんかフライパン振ってんだよねチャムかな覚えてないけどでも防災無線が入ったらあっとか言って着替えて、うんうんうんでオレンジ色の消防服っていうのかな消防団員の服に着替えて、はいはい、駆けつけるみたいない
0: いですね
3: ね、
0: はあ、
2: できそう
3: はい、
2: はい、
0: ああそれいいわ、
3: はい、
0: じゃあちょっと沼田市長に掛け合って、
3: はい、掛け合って
0: ちょっといくらか予算ください
3: あ予算くれるかもよでもできるからスマホで
2: じゃあウッシーさんも結構カメちゃんの兄
0: いいですね
3: じゃあ2人でこれ
0: やりましょうか、
3: うんうん、じゃあ牛緑係で、
0: 緑
3: 係、は
2: い、
3: 私山田くんなんで
0: 山あ、
2: ね、
0: そっちいつから変わったの商店会じゃないのか
3: 商店会
2: でもあそっちあじゃあ商店を笑う商店にして、うん、あ
3: はい、
0: はい
3: うん
0: あね、ぶどう園通り笑う
2: はい、はい、
0: 笑うの商店会ああ面白い
3: これ少なくても秀夫はやってくれるよね
0: 秀夫はですよいやいやね
3: いやいやなんそれ、ね、もうやだな
0: と思っていいてててててててててていいですね
3: ポンとやってくれるあの、ね、靴でこうねポンと
0: あいいかもいい
3: はいありがとうございました
0: なんでパンとかね
3: うんそう
0: ああいいわ
3: 靴でね、
0: はい、そこだけね切り抜きがあって
3: はい、
2: はい、
0: あいいですね
3: やろうはい決まった
2: なんかもうまとまったなって思っちゃったんです
0: よ。まとまりました。
3: 待って待って、サちゃんすっごい絶対考えて。
0: ミズニー。
3: ミズニーは考えて
0: きたんですけど。ミズニーは結局あっち行っちゃうから夢の国行っちゃうから。
2: えでもなんかカメちゃんがすっごいこう真面目で現実的なものを考えてくださったんで。
3: これ真面目だったの今は。今の真面目。
0: いやすごくいいと思う。
3: 本当に良かった。は
0: い、
3: あのふざけて考えると どこまでも行けちゃうのよ。
0: うんうんうんうん、
3: はい。なので
0: いや焦点もいいと思いますよ。
2: うん、何
0: か牛久ネタで、
2: はい、
0: ちょっとね。
2: そうですね。
0: こう
2: あるあるとか
0: 問題出してもらってみたいな、ねうん、でみんな答える
3: そうそうそうでも企画持ってきたのミズニーなのよ
0: ミズニーあー持ってるな、ね、
3: そうなんかだからちょっと待って聞いてあげよう
0: 聞いてあげよう
3: 聞いて
0: あげよう
3: 絶対考えてるもん
0: そうだそうだ、
3: はい、
2: まず一つ目は、
0: はい、
2: あの牛久のあのシェアライドシェアってあったじゃないですか、はい、あるじゃないですかライドシェア
3: あるあるよあるある
2: 公共ライドシェアっていう
0: 自転車
2: 何
0: 車
2: 車
0: 車の方
3: あのね、市街化調整区域とかで、ええ、バスが入れないような狭い場所を、ええ、あの来てくれるっていう、そこだけに限って来るっていうライドシェア。
2: で、なんかそのパンフレットに地図が載ってたんですよ。
0: ええ、
2: で、あなんか結構本当牛久ってこう幅広くいろんなお店があるなって思ったので、うん、ちょっとその改めて牛久の地図を知ってもらう、そして自分たちも知るためにFMUU のメンバーで、うん、こうそれぞれエリアを決めて、うん、街を回って地図を書く位置から伊能忠敬的
0: 伊能忠敬
3: さん伊能忠
0: 敬さんそれあれ番組ですよねどういう
2: 企画で
0: どういう構成になるんですかそれは今、ね、マップ作るんだってああと思ったけど番組どういう番組
2: で伊能忠敬は4万キロ、はい日本列島4万キロを17年3700日かけて書き上げてるんですよ、
3: はい、石杖になってるもんね、
2: で、牛久調べたところ、
0: うん、
2: その日本列島が38万平方キロメートルに対し、うん、5900平方キロメートル、
3: ちょろちょろ
2: 64分の1なので、だいたい一月あたりで書き上げるんですけど、
0: あじゃあもう我々ぶどう商店会メンバーでやります、
2: はい、分けてやれば
0: あ秀夫が9割やります、
2: 特番ですね、
0: 秀夫が秀夫9割
2: で競ってもらう、
0: 残り 0.1 です
2: 誰が
0: 秀夫は歩けるから
2: 早く書き上げられるから
3: 秀夫最近家族の洗濯物畳んでるらしい
0: わ、そうそうそうそうぬるいコーヒー得意だから入れるの秀夫は歩けますよ
2: っていうのが一つと、
0: うん、
2: あともう一つはその今日のさんま御殿に出るのもキューちゃん、
0: キューちゃんね、
2: キューちゃん、うん、あのこの間募集もいっぱいあったじゃないですか、でやっぱりこう日本全国に知れ渡ってほしいっていうのも含めて、うんうん、キューちゃんの教育テレビを作りたいなと、やっぱまだ子供のハートをゲットした方が人気とかって
3: 早い早い、そう出る出る出る、
0: うん、そう親もついてくるからね、
2: そうなんですよ、
0: そうなのね、
2: だからそれこそあの FMUU のメンバーにもう日替わりでお兄さんお姉さんとかやってもらって、
3: キューちゃんええわみたいな、
2: カメちゃんにあの英語のコーナーとか入れてもらって、
3: あっちね、
2: そしたらちゃんと教育になるから
0: あでも

0: にもいい体操のお兄さんいますから、秀夫っていう。なんかピチピチの着させるわ。ピチピチの。でポールポール持ってなんか。はい、
1: でみんなで最後にあのカッパ祭りなの。温度やって、はい、はカッパ林を踊っていい、ね、エンディングみたいな。
0: はあ、はい、なるほどね、
2: はい、
0: いいんじゃない、
1: キューちゃんと一緒的な、
0: いいんじゃない、
2: うん、
0: キューちゃんすごいっすよね、うん、ラーシクどうする、あ NG 出ました、
1: 何ですか。
2: はい、というわけで、
0: ねえ、そうね、さすが水に、
2: そうですよ、水に聞いてよかった、
0: さすが水にだな。え、ちょ、私もいいですか、
2: あ、どうぞ、
0: 2分、2分、
1: はい、
0: ね、牛久西部警察、
2: あ、好き、
0: 牛久のいろんな名物があるんですよ、
1: はい、
0: それを食べる、
2: え、
0: 殉職しながら食べる、ブドウインドリー商店会メンバーが、
2: なんで、
0: なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃっつって、で芋仙の芋越しだって、なんじゃこりゃっつって、で殉職していくっていう。
2: 西部警察ね、あ、ダメ、これ車の音から入ってる。あ、ダメだ。
0: なんかいろんなニックネームのついたデカがいるんですよ、
1: はい、
0: 例えば、ウォーキングのヒデオとか、
1: うんうんうん、
0: おそすすの太鼓とかって、おそすすって、
2: あ、それいいかもね、はい、警察署近いし、トミーとかもいるし、
0: あ、トミーさんね、うん、いいですね、は
2: い、っていう、
0: テレテレテレテレテレテレテレテレテレってこう、
1: え、でも殉職しちゃうんですよね、
0: そう、毎回、うん、名物食べて殉職していくっていう。
2: だからね、鮭食べて、
0: 美味しすぎて、美味しすぎて、なんじゃこれっつってなくなって、
1: え、それって、はい、そのメンバー全員出ちゃったら、ええ、もう最終回迎える、
2: あ、それいいかも、
1: みんな死んじゃう、全員死ぬ、
2: うち 今回は誰が死ぬんだって、
0: 商店会メンバー10人いるんで、はい、全10は。
2: でもさ、はい、それあれだよね、商店会のメンバーも増えそうだよね、
0: あ、いいですね、
2: で僕も死にたいみたいな、
0: 僕も死にたいって。
1: あ、それでどんどんこう延命していけばいいんじゃないですか、番組も、
0: そう
1: です
0: ね、
2: はい、そうだってもっといるじゃない、
0: そう
2: よ、
0: いる、あ、岩田先生とりあえず入れて、
2: そうだね、岩田先生入ってないのよくない
0: よね、そうよくない、う
2: ん、はい、カモちゃんもいるし、
0: カモちゃんもいるよ、はい、そうだ、うん、あ、いますね、
2: はい、あとパン屋さんとか、
0: パンね、大地のリンゴさんね、うん、はい、あ、いいですね、
2: お蕎麦屋さんもまだまだあるし、
0: あるあるある、はい、ある。
2: あと、そう、で、あの、りんちゃんとかね、
0: りんちゃんもね、り、うん、ちゃん入ってます、
2: はい、入ってんだ、
0: 入って入ってる、
2: あ、そうか、
0: そう、はい、どう、な、題名、ドラマの名前、なんじゃこりゃ、牛久でなんじゃこりゃ、
1: あ、それめっちゃいいです、だ
2: って西部警察じゃなかったの、
0: じゃあそれ牛久警察牛久警察なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、
2: じゃあ3つ番組できたんじゃない、これで、
0: はい、いきましょう、
2: あ、そうか、4つだ、
0: かみちゃん2つだもんね、
2: 違う、こう、水にが、
1: それとは5つになっちゃいます、
0: あ、じゃあ5ついく、
1: 商店、うん、
2: 一気にできた、うん、
0: 商店と
2: ぶどう園同商店会のけいちゃん、ちゃこちゃんと、
0: はい、
2: あと伊能たたた、
1: 牛久の伊能たたたと、きゅうちゃん教育テレビ、
0: あ、いいですね、
1: きゅうちゃんと一緒、
0: あと牛久警察なんじゃこりゃ、
1: はい、あ、じゃあこれは
2: これでも現実にいけそうなのも、やる気さえあれば、
0: そうですね、
2: そうなの、
1: ありますね、
2: 案っていっぱい出るのよ、それを形にするっていうのがとてもね、
0: じゃあこれはその企画書を作って、
1: はい、
0: で予算も書いて、はい、沼田市長にどれがいいですかって選んでもらうんでしょう、
2: はい、あの楽しいこと大好きって言ってたから、
0: じゃあ沼田市長にも、じゃあ市長にもなんじゃこりゃっつって殉職してもらいましょう、ラスト最終回市長が殉職するっていう、なんじゃこりゃ、市長が一番おいしいと思うね、牛久の名物食べて、はいはい、
2: ね、
0: 美味しすぎても殉職しちゃうっていう、はい、
2: そうしよう、
1: じゃあそれまでやっぱいろんな人途中で追加して、はい、やっぱ長く番組、
0: ね、そう、視聴ね、ダメです、殉職しちゃっていけないから、
2: 私じゃあ脚本書くんで、
0: 脚本、う
2: ん、よろしくお願いします
0: 、はい、
1: というわけで本日の司令コーナーでした
2: 番組もう終わっちゃうけど大丈夫
1: はい、曲に行きたいと思います、
0: そうですよね、
1: はい、そうなんです、この時間はお絵かきクイズになる、もうカメちゃんがやる気満々なんですけど、今回はウッシーさんにお題を出してもらって、うん、私がそのお題に沿ったヒントをカメちゃんに与えて、カメちゃんに答えてもらう、絵を描きながら、
0: はい、
1: です。お題は
2: これノック式だったよ、
0: すげえ、
1: ボールペンが、うん、ボールペンじゃない、マッキーが、
2: マッキーが、はい、
0: マッキーね、
2: はい、
1: はい、
0: その
1: 絵
0: を連想する曲の方がいいんですか、
1: あ、曲はどっちでも大丈夫です、
2: 何でもいいの、
0: 何でもいいの、
1: 何でもいいです、うん、連想させてもいいし、あ、じゃあつないでますか、
0: あ、ちょっと待ってください、はい、私

0: 出ないんで、これで。
1: あ、はい。
2: で、お題を。
3: でも曲は知っちゃっててもいいんだよね、私はね。
2: そうですね。
3: うん。曲は
2: 知ってます。
3: はい。で、お題が本書くんだよね。
2: はい。はい、お題を牛さんに私に教えてもらって。はい。
3: うん。
2: 私が
3: 前回確かカッパのキューちゃんってお題を水沙ちゃんが出してくれて、
0: そうですよね。
3: で私があの何あの松にくくりつけられてるとか、
0: はい、
3: あとは何だっけ今募集中とかって言ったら、ウッシーがあカッパだって思って、あの明るい安村を書いた。
0: これは水沙ちゃん、これは私は何をすればいいの？
2: あ、なんかお題
0: でいい、今のでいい、
2: お題を今みたいに
0: 今のでいい、
2: ちょっと見せていただいて。
0: え、違う、今これは違うの？
2: 曲ですよね、流す曲で、はい、それと別に
3: 何でもいい、もう何でももう誕生日とかでも何でもいいので、私が知らないように、
0: それは
2: 今そこに
0: 水沙ちゃんに私が言えばいいの？
2: あ、そうです。
0: あ、はいはいはい、 OKOK、
3: 何でもいいの本当に。
0: OKOK、 じゃあ
2: 大丈夫かな、ままヒント言えるかな、
0: はい、
2: あー、
0: okay、
2: はい、
3: うん、
0: 行きましょう。
2: はい、じゃあ行きますね、
0: うん、
3: 曲で曲を書いてる間に私が、うん、あの私ちょっと絵得意なんで。
0: 本当ですか？
3: でも結構なるも真っ青ぐらい。
0: おい、うん、
3: はい、なるも逃げ出す、
0: なるも逃げ出す亀ちゃんの絵、
3: はい、う
0: ん、さすが、
3: はい、
0: クロードモネ。
2: では曲を流します、はい、あれちょっと待ってくださいね、
0: はい、
2: 曲合ってるかな、これで。
3: そう、なんか前回
2: じゃあイントロの間にヒントを与えるので、うん、お願いします、
3: うん、与えてください。
0: 上からですよ今、与えてやるって。
3: うっしいいの、私たち応援係。
2: これはあれ
0: 大丈夫ですか？
3: 前回ウッシーが描いたこの葉っぱの絵が、
2: う
3: ん、
2: そうだそうだ、それ
3: このあの点々が、
0: ええ、
3: あの胸にある点々が、
0: あ、ダメだったのね、
3: がこれがセンシティブに引っかかったみたいで。
0: あ、本当ですか？
3: で、あの水沙ちゃんの X のアカウントが怪我されたって言って、
0: は
3: い、水沙ちゃんが怒ってました
0: よ。本当ですか？すいませんでした。
2: センシティブになっちゃった。なんかちょっと曲が流れないですね。あ、いけた。じゃあちょっともう一回最初からいきますね。
3: はい。
2: 曲流します。
3: うん、いい感じ。
2: 誕生日といえばこれ。女の子は基本的にみんな大好き。最近ではいろいろな種類があります。甘い、食べ過ぎると虫歯になる。食べ過ぎると太る。
3: でもなんだ、ブロッコリーだって甘いブロッコリー。
2: 誕生日といえば。
3: 誕生日といえば
2: これ。スイーツ。
3: では行きたいと思います。

0: 断面図だ。
1: 断面図じゃねこれ。
2: もうね、
1: 私天才。
2: すでにね、はい、
1: 天才だ。
2: はい、入刀してありますね。
1: なんで？なんで？
2: 初の2人の共同作業してありますね。
0: 答えは何ですか？
1: まん丸い、はい、誕生日ケーキ。
3: ウシーさん。
2: ブブ。
1: え？誕生日でもこれでしょ？
2: 正解は、はい、ケーキです。
1: え？
2: これカメちゃんうまい。
3: え、すっごいうまいですよ。
1: てか私怖い。なんでな、私まん丸にしたかったのに、どうしてこれ断面図になっちゃったの？
2: なんか切ってあるよね。いちごの断面図がもう。
3: はい。
1: え？で、
2: うん、
1: え？どうす？え？まあいいや。はい。
2: これでもうまいんじゃないですか？
3: え、すっごいうまいです。
2: これじゃあ点2個入れとく？
3: で、点
2: 2個入れとく。
0: あ、ダメです。センシティブ引っかかっちゃうんで。
2: 点2個入れといた方がいい。
1: そういうことか。はい。なのでおめでとうございます、はい、明日、
2: まあ、ありがとうございます、
1: はい、毎年とんかつ食べている、
2: はいはい、美味しくいただきます、
3: はいはい、ちょうどあのぴったりの答えでした ね、う
2: ん、ね、
3: はい、
2: すごい。でもミサちゃんもめっちゃ出したもんね、ヒントね。
3: え、なんかどこまで言っていいのかわからなくて、
2: うん、
3: でもなんか私食べ物っていう情報しか与えてない気がして。
2: いや、相当言ってた。
3: 言ってました、
2: うん、甘いとか誕生日といったらこれとか。
3: そう、なんかケーキってすごいこうくくりとして大きいじゃないですか、
2: うんうんうん、
3: で、
2: あ、そっか、
3: ショートとか、うん、チョコレートとか、はい、なんかどれでいこうと思って、
2: うんうんうんうん、
3: でもカメちゃんの絵が上手すぎて。
1: 私上手って言われたの初めてだよ。
3: え、本当ですか？
1: いつも思ったように描けない、うん、
2: でも途中までビッグマックでしたね
3: 書き出しが、
1: あ、私のとこ、
2: はい、あれビッグマックになってきた。
1: 横から見た丸いケーキを描きたかったの、
2: うんうんうんうん、
1: でもなんかわかんないけど切れてる。
2: 切れてるよね
1: なんで私なんかみんなの顔がおかしくなってこの、はい、この空気感が怖い、
3: まあ、あのカメちゃんの描いたイラストは、はい、ちょうど X にあげますので、
2: はい、
3: まあ、多分今回はセンシティブにならないと思うので、はい、皆さん X もチェックしてみてください、
2: はい、
3: はい、以上お絵かきクイズのコーナーでした。
1: ちょっとここだけちょっとどんどんおかしくなって
3: 15分しかない。
2: 早いね、
1: うん、
2: あっという間に終わっちゃう。
3: はい、あ、出ませんでした、はい、
1: なんか遠くから見てたちゃうの、はい、
2: そうね、
1: はい、
3: というわけで、メールを紹介したいと思います。
2: ありがとうございます。
3: そう、なんかいっぱいポンポン芋息子さんが送ってくださっていて、
1: ポンポン、うんうん、気になっちゃったんだろうねきっとね、
3: はいはい、最初にあのカメちゃん、みちゃらさん、ウッシーさん、はい、リスナーの皆さん、こんくちは、
2: こんくちは、
1: こんくちは
3: からのアラホラサッサ、
2: ホッサッサ
3: からのアテンションプリーズ、
2: プリーズ、
3: ラジオネーム芋息子です。木曜日あたりから天気下り坂、梅雨の走りのようですね、うん、今日と明日で晴れている日にしかできない作業をしています。はい、暑いです。なのでラジオは聞けてません。
2: あららららら
1: 聞けてないのに
3: 聞いてくださって
1: ないのに。
3: でも
1: 何つも送ってくださって
3: る。でもそうなんですよ、ポンポン来ていて。
1: 何、じゃああれなのかな、もう自分で
2: 推測
1: 受信しちゃってるのかな。
3: すごいですね、
1: 体で受信、
2: こんな流れかなみたいな、
1: はい、
3: 一度マチカツ前年度で不合格となり金曜日のドライバーズハイへ移動となったお侍様こと、うん、
2: はい、
3: うん、ドロシ
2: ードロシーになったってことね、
3: はい、大久保みおりちゃん、
2: うん、
3: 水戸市が舞台の映画に出るようですね。
2: すごい。
3: で、出演者募集しているようなので、
2: はい、出ます。
3: 私もカメちゃんもウッシーもとのことでした。
2: あー、ぜひぜひ、
3: はい、
2: じゃあ私なんじゃこれで出ますよ。
3: なんじゃこれします
2: か。で、おしゃれしてくる。そう、なんじゃこれって言ったらみおりちゃんにこう冷たい目で
1: 絶対にやまれ
2: てそう、目で切られるから
3: そこに
1: 天敵だからなぜかね、
3: はい、で、追加で、うん、Q ちゃんの教育番組、うん、UU5 が出たらいいんじゃない。
2: あー、いいですね。
1: 聞いてるんじゃない、
2: うんうん、いいかもしれない、
3: はい、
2: う
3: ん、で、Q ちゃん服着てないけど教育的には大丈夫なのかしらっていう。
2: これはもうあれセンシティブな問題に引っかかりますね、は
1: い、めっちゃ、あ、でも大丈夫よ、書いてないもん。
2: 点々ない、
1: 点々ない、点々ないけど。
3: だって Q ちゃん X 引っかからないですよね、
2: はい、点々ないわ、
3: 出てますね。点々大事なんです
2: よね。点々大事じゃない
1: 多分 分キューちゃん今度新しいキューちゃんになるから、はい、その時はあのお洋服をお召しでいらっしゃるんじゃないのかなと。
3: そうですね、確かになんか洋服はずっと冬とかここのスタジオにいる時に寒そうだなって思ってずっと見てて、
1: はい、
3: なんか春夏秋冬で服着たら可愛いんじゃないかなと思って。確か
2: に
3: いいかも、
2: 牛久にまつわる服がいいですね。あなんか例えば夏はハッピーとかさ、
3: ハッピー、あー
2: ね、
1: そうそう、なんかあの元気ウォークだっけ、うんうん、の時にはジャージ着てたりとか。
2: ジャージね
1: してるよ、
3: うん、え、してるんですか、もう
1: してる、
3: へー、
2: あれ大根持ってましたっけ
1: のもあるよね、うん

0: コンとなんか打ち出の小槌みたいの、
1: はいはい、ね、だからいいよね、なんかでも大根持って
0: る時あるよね、
2: うん、あとあれはどうですか、ボタン園のもうボタンの花だらけのキュウちゃん、
1: あ、ね、もういいしね、あとワイン持ってるのとかもあった気がする、
0: 鮭加えてるやつとかね、
1: いいよね、
2: それは知らないです、
1: 鮭私も知らない
0: でもシャッター後ろでシャッター閉まってて鮭加えてるっていう、
1: 素材フリーにしちゃえばみんなでやりたい放題できる、うん、ね、
0: いいですね、う
2: ん、確かにそのウシーさんの T シャツ、
0: はい、後ろべ、
2: 後ろべも
0: キュウちゃんに赤ポンタンって言わせる、
2: え、だっていいんじゃないですか、ウシーさんが
0: 吹き出しで赤ポンタン
2: 一緒に出るんだったら、はい、いいんじゃないですか、
0: あ、着せますよ、じゃあ私、
2: はい、
0: キュウちゃんに
1: 着せてあげて、
0: 着せてあげますよ、貸しますよこれはい、
1: はい、はい、じゃあいろいろ着れるってことで、うん、だからそれはあれだよね、今着てないからこそできる、
0: そう、
2: うん、確かに
1: ピンチをチャンスに
0: ね、
2: それこそ教育テレビでキュウちゃんが出たら、あのキッズに募集すればいいんですよ、
0: はあ、
2: キュウちゃんに着せたい洋服大募集、あのよく絵で送ってもらうじゃないですか、
1: はい、
2: 絵でいろんな絵を送ってもらって、いろんな服を日替わりでキュウちゃんに着てもらう、うんうん、
1: それかもしくはあれだよね、お母さんかお父さんに縫ってもらって、ね、はい、このサイズですみたいなので、
2: 本格的に、はい、
1: あの背の高さとかを出しておけば、うん、きっと送ってくれるよ、
0: いいっすね、
1: はい、
0: うん、
2: じゃあ教育テレビでも大丈夫っていう答えでいいですか、
0: はい、
1: はい、OK ですね、
2: OK です、はメールは以上です、
1: ありがとうございましたそしてあなたからで聞いてくれていたことに感謝ですね、
2: はい、そうです ね、 ね、
0: ありがたいです、
1: そんなに天気崩れるんだ、
2: そうなんですよ、明日からもうすでに雨なので、
1: はい、あでも雨欲しい
0: ね、
1: う
0: ん、暑いですもんね今ね、はい、
2: で、はい、あの まだちょっとだけ時間があるので、あの先週もちょっと話したんですけど、昔の牛久の町、
0: はい、
2: こうだったみたいな話、前回はウサギ屋を取り上げた、
0: あウサギ屋懐かしい、
2: は
0: い、
2: で今週持ってきたのが、ファミリーブック、
0: ファミブ、はい、
2: カメちゃんファミブ、
1: ファミリーって言ったらファミリーマートだよ、
0: ファミマ、
1: ああファミマ、
2: ファミリーブ、
1: 何ファミブ、
0: ファミブ、
1: ブ
0: ブ
2: ブブック本です、何屋さんだと思いますか
1: ここでだってさ、お菓子屋さんとかないよ、靴屋さんとか
0: ブックって言ってるのに、
2: はい、はい、でも本以外にもあるんですよ、
1: 文房具じゃなくて、
2: ま、そうですね、あの本屋さんの中に文具はちょっとあるんですけど、うん、もう一つ、うん、ファミブには大きいその、はい、メインの商法、
0: うんうん、
1: だいたい本屋さんにあるのはカフェとかがある、併設されてるとこあるけど、ではなくて
2: 違うんです、実は、
1: あ、分かった、ボーリング場だ、
0: うん、
2: 違います、
0: それいいね
2: だったらいいんですけど、うん、あのレンタルビデオショップだったんですよ、
1: う
2: ん、で、あのあそこにあるんですよ、ヒーローっていうスーパーあるじゃないですか、はい、今も、うん、ヒーローの正面ですよね、
0: そう、あ、ゲオ、
2: ゲオ、
0: 今のゲオ、
1: は
0: い、の前
1: はファミリーブックっていうんだ、
0: ファミブでしたね、
2: イルカのマークの、
0: そうそうそうそうそうそう、
2: あの看板で、
1: はいはい、
2: でそこでもうビデオも借りられるし、うんうん、で本も買えるしっていう、
1: あ、本屋さんなんだ、本借りる場所じゃなくてってことね、
2: 本は
1: ゲオそ
2: ばにそうだったか、
1: でそれじゃあ牛たちはファミブと呼んで
0: た、ファミブと呼んでました、
1: ファミブ行こうぜみたいな、
0: うん、ちょっと安く借りる時とかね、 あったりしてね、
2: はい、
1: どんなものを借りるの牛の時代って、
0: え、でもうちなんかはちょっと旅行行く時に、うん、
1: はい、
0: 前日に借りに行って、はい、なんか娘たちが見るしずくちゃんを借りたりとか、
1: はい、
2: しずくちゃん私も借りてました、
0: しずくちゃんうちの一番下の娘が好きであ
1: 、今おい年齢は言わない方がいいか、
0: 今は小5になったんですけど、はい、もうその頃幼稚園とか、
1: はい、
0: その頃、うん、
2: はい、
0: でなぜか2番目の娘がリンカーンが好きで、
2: リンカーン、
0: ダウンタウンの、
2: はいはい、
0: 運動会のやつ、
2: はいはい、それを借りて、
0: 借りて、
2: そう、バラエティーもいっぱいあるんですよね、そあそこ、
0: いろんなのがあって、で道中長いじゃないですか、
1: はいはい、
0: で見かけて見てたりとか、
1: え、それはビデオなの、
0: ビデオ、ビデオ、
2: DVD とかもあります、あ、
0: DVD ですね、 DVD、はい、うん、DVD、
1: だってビデオを貸し出したのってもう結構前、
0: 前ですよね、うん、はい、うん、かさばるしね、
2: うん、
0: 今もね DVD ですよね、
2: はい、
1: そうだね、なんかで DVD もみんな借りないじゃない、
2: 借りないです、だから、う
1: ん、行かないもん、
2: 配信で、
0: そっか、今もそうなんだ、
2: サブスク見ちゃうので、
0: そっかそっか、
2: でもなんか私それこそ子供の頃にファミリーブックに行くって言われるとすんごいテンション上がりました、
0: う
2: ん、なんか見れなかったやつが見れる、見逃しちゃったやつとか、
1: 水沙、うんうん、ちゃん何を借りてたの、
2: 私ハム太郎すごい、
0: ハム太郎
1: とっとこ、
0: とっとこ、
1: だから今とっ

0: とこだ
1: ったかってやってるよ
2: 借りてました。でも私の時 VHS
1: VHS
2: あのビデオ、
1: ビデオね、はい、あ
0: うちでも娘たちだから上の子が今24なんだけど、はい、がやっぱハム太郎大好きだったから、はい、だがいいんだね。じゃあね、
3: そうなんです。で
0: 最初テレビじゃなくて、はい、なんか配信みたいなので流れてたんだよね。本当に一番最初。
3: そうなんですか、それは知らないです。
0: これ何って感じで。
1: すごいですね、その時代にしてはね、はい、早いですよね、
3: うん、ハマりすぎてハムスター飼ってましたもん。
0: ハムスターって短命だよね
1: ちょっとそうなの
3: そうなんです。短い、ね、1年生きれば、で特にその私の飼ってたゴールデンハムスター、あのハム太郎の
1: あまんまのやつ、
3: まんまのやつは、うん、もう1年ってい
1: う。3年泣いちゃうじゃん
0: 結構ね子供たち泣くんだよそれで。
1: ね
3: え、います。まあほとんどお世話したのは父親だったんですけど
1: なんでやねん
0: 買い物で生き物って買うとそうだよね。
1: 最後なんじゃこりゃって言ってた。
0: なんじゃこりゃ、待って、
1: なんじゃこりゃひまわりの食べ、
0: 笑えない、
1: ごめんなさいごめんなさい泣いちゃうね。
0: まあでも、はい、パパの、うん、ね、名前はなんて名前だったの。ハムちゃんとかでありがちな。
3: ハムって呼んでました。なんかその名前決めなかったんですよね。
0: でもその方がいいかもね。
1: ハムってなる
3: なります、なります。なるの。でうちのハムスター運転がすごい得意で。
1: 運転、あの、回るやつじゃなくて、
3: この
0: あの持って、
1: できるの。
3: ケージでやるんですよ。でこれテレビに出せるんじゃないかって思ってて、でも今考えると多分爪が引っかかってただけなんですよねケージに
1: でもすごいじゃん。
3: すごい、それを引っかかりを繰り返してて、で甘やかしすぎてすごい餌をあげてたのでめっちゃデブで
1: 取っちゃったんだ、
0: はい、かわいいよね。
3: 足のお腹のお肉で足が見えないんですよ太りすぎてて。
0: でさ足が本当に爪の先ほどお腹が
3: ピュピュピュ
0: ピュってなってて、ね、この本当にあのボタ持ちみたいなものにボテってなってね、
1: は
0: い、
1: でおはぎみたいな。
0: そうそう、かわいいんだよ
1: ね。1年しか生きないんだ、うん、ちょっと最後ね切ないな、
3: はい、ジャンガリアハムスターっていうあの種類になると2年は生きるんですけど、
0: うん、それでも短いよね。
1: ねえ、うん、メダカも2年ぐらいだもんな。
0: あ、そう
3: なんですか。そうなんですか。
1: 2年3年ぐらい、
0: メダカってどんどん増えるでしょ。
1: そう、
0: うんうん、
3: ハムスターはそうですね、1匹なので、
0: うん、そう
1: だ1年なんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 短命ですね、
3: はい、ちょっとなんか最後悲しくなっちゃ
0: う。なんでだろう、なんでこんなことになったんだろう。
1: じゃあなんじゃこりゃ、
0: だからハムスターをそうそうそう、だから
3: じゃあ最後3人でなんじゃこりゃって言って締めましょう。
1: それそれこそなんじゃこりゃ
0: だって合言葉がだもんね、殉職した後に
3: そうそうなんです。
0: だから
1: ハムが
0: 満喫してくれたんですよ。
1: ハムが殉職した
0: として、まあ、ハムの殉職今日 は,
1: じ, ゃ
0: あはじゃあちょっと仕切ってもらおうかな、このね、はい、あのなんか責任取っていただ
3: きましたうちの、
0: はい、
3: 我が家のハム太郎は、うん、ペットとしての人生を、はい、全うして亡くなりました、
0: うん、
3: せーの、
0: なんじゃこりゃじゃんじゃんみたいな
1: 全然よくわかんない
0: 怖い怖い怖い、なんか今大事故じゃないのか、大丈夫、
1: 大丈夫ですかね。いやもう割りか早いな。
3: ちょっと一瞬後ろ弁になってもらってもいいですか。
1: いきますか、はい、
3: 今回の判定を
0: ちゃんと、
1: はい、赤ポンタン最後なんじゃこりゃダメだべ番組としてダメだべ
0: 怖かった私も、
1: ほんだべ
0: 鳥肌だったもん、
1: 無理があったべなもんで今回も不合格だべ、
0: イエーイ。
1: あ
3: ダメか
1: ダメでしょそれ、これダメでしょ
3: なんかおかしいですね、ファミリーブックの話だった、
1: うん、ファミリーブックでよかったね、
3: うん、
1: ファミリー、ね、懐かしいと思ったの、はい、あ、なんかあのしずくちゃん懐かしいと思った
0: のしずくちゃんからのハム太郎で飼ってたから、
1: うん、
0: なんかお金くんなんじゃこらに
1: 横でなん
0: で、ね、ウッシーのせいでもあるよ ね,
3: そうですね、
0: 結構横く
1: ら
0: も
1: ただでもミズニーだからなんじゃこらにすんだけど、
0: そうだ、ね、
1: お侍様だったら切られてたから
0: あのね、多分睨んで
1: る、睨んでるね、
3: う
1: ん、
3: 私かなと、とっとこ情報局
1: ちょっと泣かないでね、泣かないでね、
0: 流れがね、うん、一人さんね、そう、でも今日どなたかいらっしゃるの。
3: あ、そうです、
1: 今日は郵便局の方
3: もいらっしゃる、うん、ちょ
1: っと思い出したら、はい、なんじゃこれって言って
0: そういう男子いるよねあれ、メッセージテーマとかは、
3: あ、メッセージテーマは、無意識にやってしまうことです。
1: なんじゃこりゃ
3: なんじゃこりゃ
0: で、これ一番悪いのは牛だね、
1: ね、はい、ダメだこりゃ
3: はい。

0: わけで、この時間のお相手は長野水里と
1: 亀ちゃんと
2: 牛伊藤でした。
0: それでは皆さん、あ、なんじゃこりゃで、
1: そうなんで、この流れならね、
0: せーの、
2: なんじゃこりゃ、
1: 怖い。
3: わへへ、わへへ、わへへのへ、俺たちは英雄、うんうん、一番偉い、うん。

創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号029-873-2725 029-873-2725までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫

0: 家、土地でお困りごとはございませんか。牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
1: FM 悠々、午後8時です。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこととっとこスタートなのだべ。
1: 火曜だよとっとこ情報局、今日も元気にお届けします。パーソナリティは長野水沙です。皆さんよろしくお願いします。はい、とっとこ情報局、私は今年度に入ってから3回目ですね。5月の1週目はゴールデンウィークでお休みをいただいていましたので、今回が3回目の放送となります。今日はですね、朝からこの FM ゆうゆうでパーソナリティを担当していますが、もう朝から変わらずとってもいいお天気ですね。気温も今日は30度まで上がるそうなので、皆さん水分補給をしっかりして、この午後も乗り切りましょう。

はい、とっとこ情報局です。今日はですね、社会福祉協議会のコーナー、そして郵便局インフォメーションもお届けします。皆さんお楽しみください。で、番組の最後ですね、13時45分から、失礼しました、14時45分からメールを紹介します。今日のメールテーマは無意識にやってしまうことです。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp、 うしくアットマーク fmuu.jp までお願いします。無意識にやってしまうこと、皆さんからのメール番組の後半で、お伝えします。なので皆さんメールどんどん送ってください。はい、この情報局はですね、先ほどお伝えしました社会福祉協議会インフォメーション、そして郵便局インフォメーションをお届けしますが、まあ最初少しだけフリートークをしたいと思います。ですね、私この暑くなってというか、毎年例年気温が高くなって暑くなってるじゃないですか。で、私もともと暑いのが得意じゃなかったんですね。で、その理由の一つとして日焼けに弱いというのがありまして、で、肌質的に日焼けをすると赤くなってしまうタイプなんです。で、皮もすごいむけるしヒリヒリするし、痛いが勝ってしまうので、こんがり焼くこともできない体質なんです。で、もう昨今のこの夏はとにかく日焼けしたくない、紫外線を浴びたくないでいっぱい、気持ちがいっぱいなので、夏でも暑くて T シャツとか短い丈の服を着たりしても、アームカバーをしたりとか、あと顔もマスク、サングラス、帽子で隠したりなんかして、なかなかおしゃれを楽しめないんですよね。で、最近ラッシュガードも、結構女性向けのラッシュガードで、口元とかフード付きで口元も全部覆ってくれるラッシュガードとかもあって、日焼け対策の商品化、商法にもいろいろ力がね入ってるなって感じるんですけど、皆さん何かおすすめの日焼け対策とかありますか？これをやってるとか。で、私は結構自分で日焼け対策しっかりしてる方なんですけど、まだまだね、知らなかったこととかもしあれば試していきたいので、皆さんなんかおすすめの日焼け対策とかあれば教えてください。これだけ暑いので、お天気いいとね外に出た方がいいって思うんですが、体調も崩しやすくなると思います。水分補給もしっかりしてお過ごしくださいね。一緒に今年の夏も乗り切っていきましょう。ではですね、ここで一曲お届けします。本日この時間最初の曲

はい、お送りしましたのは嵐で Up to You でした。はい、間もなくね、今月末で嵐は活動が終了します。私の青春の本当に一コマと言いますか、大好き

でした、嵐が。でですね、最近は、嵐はそれぞれメンバーごとにいろいろな番組に出演して活動しているんですが、桜井翔くんが私は好きだという話を以前したと思うんですけど、もう桜井くんも嵐の活動がこう休止、しばらく活動してない時はニュースキャスターであったりとか情報番組、そして司会者として活躍していたんですけど、もうこのツアーが始まってからきっと見た目もあの頃に戻そうとすごい努力をされて、最近それを番組でネタとして話すようになってきたんですよ。なんか今俺すごいよっていうのをアピールする姿もとっても、私は彼のそういうユーモアあるところとか、一見ね真面目でこう近寄りがたいというか、しっかりしてるし硬いのかなって思う中にも、翔くんってそういう明るさとかこう笑いに変えてしまうようなセンスもあるので、もうこうやってまた嵐のアイドルとして活動しながらキャスターだったり司会者をやっている桜井くんを見れる日が来るとは思ってなかったので、とっても嬉しいです。なんか嵐の活動についてはね、ファンクラブの人がライブの会場に行けますが、それ以外の方も配信とかいろいろあるみたいなので、もし最後嵐の活動を見守りたいよって方がいたらチェックしてみてください。そしてこの後は社会福祉協議会です。今日は素敵なゲストの方にお越しいただいてますので、皆さんどうぞお楽しみに。

0: はい、社会福祉協議会のコーナーです。今日は素敵なゲストの方にお二人にお越しいただきました。今日は、牛久小学校地区小学地区社会福祉協議会より新見智子さん、篠原俊夫さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではまずはじめに自己紹介を簡単にお願いいたします。では篠原さんから。
2: はい、はい、私は事務局の方で、ボランティア活動を始めまして17年目に入ります。はい、もう長いことはしているんですけれども、なかなか難しいところもいっぱいありますが、でも日々楽しく活動させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では新見さん、はい、お願いします。
3: 私は執行部の方で活動してるんですけれども、やはり本当に周りの方に助けていただいてすごく楽しい活動をしております。はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いいたします。新年度を迎えてから FMUU の出演初めてだと思うんですけど、どうですか、新年度を迎えてどんな活動をしてるとか、こういう変化があったとか、最近は近況などはいかがですか。はい、
2: 実を申しますと、はい、今週末うち の報告会を予定しておりまして、その中にもいろいろと書いてはいますが、今年はちょっとまた新しい試みをちょっと挑戦していく年にしたいなと考えてます。
0: はいはい、
2: でそのためにはたくさんの人にやっぱ助けていただきながら行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はいはい、よろしくお願いいたします。新見さんはいかがですか、この一月新年度を迎えて。
3: そうですね、報告会に向けて結構忙しかったかなって感じは、
0: そうですね、やっぱ年の初めていろいろやらなきゃいけないことが多くて、ね、はいはい、ではその報告会に向けてラストスパート頑張ってください。はい、はい、というわけで今日はですね、告知したい内容を2点ご用意いただきました。まず触れ合い訪問活動についてです。なんかお話しいただけるということで、はい、

0: では新見さんからよろしくお願いします。はい
1: はい、見守り支援部専門部会っていうのがありまして、はい、小学校の養成部ごとに高齢者や児童の見守り支援活動を行っています。で、区長、区長、民生委員、児童委員、スマイルサポーターで35名で活動しております。で、活動の内容は大きく2つがありまして、年末に畜社協の方、畜社協じゃない、社会福祉課の方からおせちが来るんです。はい、それを届けていただくのがお願いしています。
0: はい、
1: それからちょっとコロナでなかなか出られなかったが、多かったので、
0: はい、
1: で令和3年に新たなふれあい訪問活動をスタートしました。
0: はい、
1: これはやっぱり75歳以上の一人暮らしの皆様に、お宅に、畜舎業の見守り支援委員が伺わせていただいて、
0: はい、
1: 気になること、相談ごと、心配なことなどがございましたら聞かせてくださいという活動です。
0: はい、そうなんですね。なんかこの見守り支援活動ですか、はい、こちらはまあ長くやっていたものってことですか。
1: そうですね、
0: 見守り支援があって、それにさらに触れ合い活動が追加された形ですかね。
1: 今までおせちだと1年に1回だったので、
0: はいはい、
1: やっぱりせめて2回行きたいよねっていうので、うん、それで 3年度から新たな活動がありして、
0: はい、
1: で6月予定しておりますので、
0: はい、
1: 今着色紙と準備してます。
0: あ、
1: はい、
0: まあ、3年度からスタートということで、今5年目ですか。いかがですか、その 反響といいますか、その
1: 年々やっぱり対象者の方が増えているっていうのが実情ですね。そうですか、
0: はい、はい、なんかでも実際に触れ合い訪問があって助かるなんて声もきっとありますよね。
2: やっぱりまあ、もちろん行政区の区長さんであったり役員さん、はい、で民生委員の方が、はい、中心となって訪問をするんですけれども、はい、やっぱり来てくれて嬉しいっていう声はすごくよく聞きます。
0: うん、そうですよね。
2: なんか楽しみにしてくださってるんで、
0: はいはい、
2: これからも、はい、続けていきたいなと思ってます。
0: うん、なんか心細いとかきっとそういう感情も多いと思いますし、
2: すね、これをきっかけに、はい、ちょっと相談事であったりとかができたらいいなっていうふうにも考えておりますので、そこにちょっとつながっていければなと。なるべく一人でも寂しい方がいないのが一番ベストなので。
0: いや、そうですよね。はい、なんか例えばですけど、遠く離れたご家族の方とかは、うん、もうやっぱり心配だと思うんですよ。
2: そうですね、
0: ご家族が一人で暮らしてるってなると、うん、でもこういう見守ってくださる方がいると、うん、それも一つの安心材料になりますので、うん、この見守り支援委員の方は年齢層としてはどれくらいの方が多いんですか。
2: そうですね、活動する方ですよね。
0: あ、そうですね、はい、
2: 活動する方はちょっと難しいんですけれども、はい、多分60代から、はい、多分70の後半あたりまではいくと思います。
0: でもまあこう世代が近いとかそういうこともあってお話も弾んだりとかありますね。
2: そう、普段区長さんともあんまり面識がない方も多いかと思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: やっぱ区長さんが訪ねてこられたりとかすると、はいはい、なんか、はい、嬉しいっていう、なんかちょっとなかなか、
0: はい、
2: 普段接触がないもので、うん、
0: はい、
2: うん、なんかそういう声は聞きますね。
0: あ、本当ですか。はい、そうですね。
2: で、あと民生さんはもう基本的に民生さんとして活動はなさってますけれども、
0: はいはい、
2: やっぱりその際やっぱり一人でも寂しい、うん、ない形で、
0: はい、
2: うん、みんなが元気に過ごしていける状態が作れたらいいなっていう形で進めてます。
0: はいはい、すごく温かい取り組みですね。
2: はいはい、
0: こちら裏側に記載してあるスマイルサポーターとは、
2: これ私、はい、はい、牛久小学畜舎協では、
0: はい、
2: 行政区の方にスマイルサポーターといって、
0: はい、
2: ボランティアが、
0: はい、
2: を募集をして、
0: はい、
2: その人数です。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、で、今年は、はい、146名の登録がございました。
0: はい、ボランティアでこれだけの方が登録してくださるのは嬉しいですよね。
2: そうですね、本当にできることを助けていただけるので、
0: はい、

0: 本当に無理強いをなさらないで、はい、やっぱ自分がこれだったらできるっていうのに参加していただくような形となってますので、
1: はいはい、うん、特にそのボランティアの、まあ、募集 の、 その、まあ、要件とかそういうのも特になくですか？
0: それも、はい、1枚のこういう紙にご用意してお配りしたりとかしてます。
1: はい、そうなんですね、はい、じゃあもう普段からその実際に行う活動もそうですけど、はい、こうやって支えてくださる人をこう募集するっていう活動にも力を入れてらっしゃるんですね。もう
0: 行政区の区長さんの力もすごくやっぱり大きいので、はい、お声掛けをしてくれたりとかもしてもらってま す、
1: そうす、ね、
0: どうですかっていう形で。はい、
1: でも嬉しいですね、本当
0: に、ね、
1: みんなで作り上げるっていう協力し合って。
0: そうです。でこの畜舎協ができたおかげで、はい、行政区の壁が取れたんですよ。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 昔はやっぱり、うん、自分たちの行政区一まとまりだったのが、はい、今小学単位になってるので、うん、うちは7行政区あるんですけれども、はいはい、その枠が取れた分、はい、情報の共有とか、もう協力ができることがすごく、はいはい、この畜舎協ができたことですごい良かったなって私は思ってます。
1: うん、そうですか、うん、なんかちょっとうるっと私も来ちゃいそうです。新見さんはいかがですか、こういう、こう協力してくださる方とかがいたり、こうみんなで作り上げる環境にいらっしゃって。
2: そうですね、はい、やはり皆さんもうボランティアでって感じで、
1: はい、
2: で一生懸命やってくださるんですよね、はいはい、だからこれの見守り支援のあれも何にしよう、うん、ちょっと小さなお土産を持っていくんですけれども、はい、何にしようかしらなんつってね、うん、悩んで出したりとか。
1: そうなんです、もうなんか新見さんがニコニコしながらお話しされるのですごくもう環境が素敵なところなんだなっていうのが伝わってきます。はい、はい、ラジオなのでね、ちょっと笑顔をお届けできないのが残念なんですけど。
2: バッチリです。
1: はい、ありがとうございます。ではそしてもう一つお知らせが、
0: は
1: い、
0: で先ほども申し上げましたように、はい、牛久小学畜舎協では5つの部会が存在しております。はい、その中で今見守り支援部会と、で私がこれからお話しするのが、はい、住民交流専門部会という
1: 住民専門、
0: はい、でもう名前の通り、はい、地域の方と交流を持つ活動を普段からやっております。
1: はい、
0: でその中で今回一番この近々で活動があるのが、はい、この落語会、
1: 落語会、
0: はいはい、をちょっと住民交流部会の方で予定をしておりましたので、はい、今回それをお知らせに参りました。
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、で7月の11日、
1: はい、
0: 土曜日なんですけれども、はい、うちの事務所の方で、
1: はい、
0: でこの落語家の高文亭梅長さん、
1: はい
0: はい、来てくださって、落語を披露していただきます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 落語ってなかなか見る機会がないので。
0: 私も初めてです。
1: そうなんですね。
0: なので、はい、すごい私も楽しみにしてまして、
1: はい、
0: 内容に関しては2つほどご用意してくださるそうなんですけど、うんうん、
1: 2つも、はい、
0: まだ秘密だそうです。
1: いやちょっと当日のお楽しみですね。
0: ですね、はいはい、なのでこれもうちの住民交流部会のそのスマイルサポーターの一人である、
1: はい、
0: 方の、はい、この梅長さん同級生だそうです。
1: はい、そういうご縁もきっとありますね。
0: だからこう幅が広がるってこういうことなんだろうなと思います。はいはい、なので、はい、昨日もちょっと、はい、私たちこの事務所でこの今日のラジオの用意をしてたんですけれども、
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: うちでサークルをしてる方が一人、はい、これを見た瞬間に、はい、いつ申し込めるのって。
1: もうじゃあ楽しみにしてるんですね。で
0: 私たちは全然面識がないんですけれども、はいはい、すごい面白いよっておっしゃってくださって、はい、僕は必ず来るからねっておっしゃってくれました。
1: あ、でも嬉しいですね。
0: だからなんかすごい、はい、すごい面白いのかなっていうふうに思いました。
1: はいはい、楽しみですね。7月11日土曜日、
0: はいはい、それで、はい、チラシの方は、はい、7月の1日の市の広報誌と一緒に、
1: はい、
0: 入ってまいりますので、はい、これをご覧になりましたら、はい、事務所の方にお申し込みいただければと、
1: はいはい、広報誌ですね、
0: はい
1: はい、で このお申し込みに関する注意事項もお願いします。
0: はいはい、申し込み期間が7月の1日から10日までとなっております。はい、で時間なんですけれども、うちの事務所お昼休みを取らせていただいておりますので、はい、朝は

0: っておりますので、ね、気持ちよくいらっしゃってください。
1: はい、
0: はい、で下の方にははい、ちゃんとうちの事務所の連絡先を書いておりますので、はい、そちらの方でお申し込みいただけるかと思います。
1: はい、はい、皆さんぜひ先着50名様まで大丈夫ですので、は
0: い、出ても入れると思います。
1: 嬉しいですね。はい、はい、ぜひ落語ってなかなか見る機会もないので、うんうん、何かのねご縁もきっとありますので、うん、7月11日土曜日10時から11時30分、はい、落語会、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。7月の広報牛久ですかね、広報誌にも、
0: はい、1日に入りますので、
1: はい、1日号に記載がございます。チラシが入ってますので、はい、
0: この今お渡ししているこの紙が、はい、あの回覧物として、はい、行政区の方にお願いをする予定ですので、
1: はい、はい、皆さんそちらもチェックしてみてください。ではですね、ちょっとお時間が迫ってまいりましたので、はい、最後にお二人から一言ずつリスナーの皆様へメッセージをお願いします。
0: はい、
1: 新美さんから一言で大丈夫です。
2: はい、いやなんかすごく、はい、初めてなんで緊張してしまって申し訳ありませんでした。
1: とんでもないです。もう笑顔が素敵でもうしっかり告知していただいて、これからも笑顔あふれる、ね、新美さんらしくこう温かいところで活動を続けていってほしいなと思います。ありがとうございます。私も心温まりました。はい、では篠原さん、はい、お願いします。
0: はい、私の方からは、今年度もさまざまな活動を続けてまいりますし、また新しい試みもいたします。はい、ぜひお知らせ等チラシ等は、うん、行政区を通しての回覧であったりとかになりますので、はい、ぜひご覧になってください。
1: はい、よろしくお願いいたします。お二人ありがとうございました。本日は牛久小学校地区社会福祉協議会より新見智子さん、篠原俊夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: はい、続いては郵便局インフォメーションのコーナーです。今月も牛久郵便局窓口営業部部長の吉田梓さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いたします。1ヶ月ぶりですね。はい、今月もよろしくお願いいたしま す。どうですか、一月経って慣れましたか？
1: 少しずつって感じですかね。
0: そうですね、はい、今日もね、たくさんいろいろ告知したい内容をお持ちいただいたので、はい、お話聞かせていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今日まず1点目で、お伝えしたいのが、手紙の書き方体験授業のご紹介になります。はい、で、郵便局の取り組みの一つ、手紙の書き方体験授業なんですけれども、こちらは、小学校、中学校、高校などの授業を通じ手紙の書き方を体験いただくために平成22年6月から続く取り組みであります。
0: はい、
1: で現在、メールや SNS の発達により子どもたちが手紙を書くことを経験

0: する機会が少なくなっており、近年自分の住所を言えない児童生徒さん、お子様ですねが増えているそうです。小学校6年生に対する住所を正確に言えますかという調査で、2025年度 47.1% の児童が正確に言えないという結果が出ていて、自分の住所が言えなければ、社会生活で困るだけでなく、住所が言えることは防災教育の観点からもとても重要ですという結果が出ております。で、郵便局では小学校の授業の場で小学生の皆さんに手紙の楽しみ、喜びといったことをしっかりと経験してほしいという願いから、平成22年から全国の小学校、特別支援学校も含んで対象として手紙の書き方体験授業の支援を開始させていただきました。で、平成24年からは中学校で、平成26年度からは高等学校に対しても同様な支援を継続して取り組んでおります。で、全国の62% の小学校、約 44% の中学校、それから約 32% の高等学校の皆様にご利用いただいております。
1: すごい、なんか幅広いですね。小学校だけじゃなくて、
0: そうですね、はいはい、小学校からスタートした、はい、取り組みなんですけど、中学校高校に、はい、広げて、させていただいております。
1: はい、どんな風にやってるんですか？
0: ですね、各学校において、お申し込みいただいた教材を活用し、学校の先生に授業を行っていただくとともに、本物の郵便はがきを使って実際のやり取りを子どもたちに体験していただくことで、豊かな心を育み、文書表現によるコミュニケーションの機会を提供させていただいております。
1: はい、実際のやり取りっていうのは、学校内でやり取りするんですか？
0: そうですね、それもできますし、また実際送っていただくことも可能です。
1: そうなんですね。はい、そうですか。これは以前よりも取り組んでいたんです
0: ね。そうですね、以前からもう牛久市内のいくつかの学校においても、手紙の書き方体験授業を取り入れていただいておりまして、実際にやっていただいているところです。
1: なんか手紙の書き方って、その誰に教わるとか思い出せなかったなって私も思うんですよ。
0: そうですね。
1: でも確かに今お話を聞いていて、住所が言えないってなると、防犯の観点から危ないなっていうのも、迷子だったりとか、なんかそういう部分も確かに子供に住所をきちんと言える状態になってもらわないとっていうのはありますね。だからとってもこの取り組みは大切なことだなと思います。
0: やっぱりこう手紙を出す、もらうっていう、もらうことの喜びだとか、
1: そうですね、
0: それによって書くことの楽しみだとか、そういったところってやっぱなかなか今は体験しにくいところだと思うので、そういったところで子どもたちに、まず手紙ってどういうものだよっていうところを分かっていただくところから、感じてもらえたらなっていうところで、
1: 電子化が進んでますから、なかなかそれこそ友人同士でも、先ほど学校内でとかお話しましたけど、友人同士でもなかなか今手紙ってないですもんね。そうですか。やっぱり子どもたちとかからのその反響といいますか、なんかこう、こんな風に書くんだとか、そういうありますか、リアクションとか。
0: そうですね、学校の方で、こう授業いただいて、そのやってる様子の、写真とかの事例とか見ると、すごい集中して、やっていただいてたりとか、楽しそうにやっていただいてるのかなと思います。
1: そうなんですね。こちらではウェブでも申し込みができるんですか？
0: そうですね、3月からもう2026年度版のですね、ものを申し込み受付開始させていただいておりますので、ご興味をお持ちの学校関係者の皆様いらっしゃいましたら、お近くの郵便局までご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: ぜひね、学校のその教材の一つとしてね、取り組むのってすごく大事なことだと思いますので、郵便局側もやはり嬉しいですよね。
0: そうですね、
1: 子どもたちが手紙を出すようになってくれると、
0: そうですね、 将来ちょっと郵便局ご利用いただいて、
1: そうですね、
0: はい、
1: 自分で書いて
0: 思いますので、
1: はい、手紙の書き方、はい、体験授業の紹介でした。
0: はい、
1: はいはい、そしてもう一つちょっとお知らせがありますね。
0: そうですね、ちょっとこちらはちょっと

0: まあまあ、ご注意のあのお伝えなので、はいはい、なんですが、今郵便局の名前を装った不審な電話やメール訪問など、うん、まあ、日本郵便あとゆうちょ銀行かんぽ生命の名前を語ったですね詐欺等の犯罪が確認されておりまして、うん、まあ、手口も多岐にわたって電話やメール訪問などさまざまな方法がで、まあ、確認されています、
1: はい、
0: なので、まあ、ちょっと一部事例ご紹介いただいご紹介させていただいて、
1: はい、
0: まあ、ご注意いただければと思います、
1: はい、
0: で、まず一つ目が、まあ、日本郵便かたる電話ということで、
1: はい、
0: まあ、郵便関係ですね配送や荷物に問題が生じた不正な荷物が含まれているといった内容からオペレーターに、つなげるようにプッシュ番号を押すように、
1: はい、
0: 何番を押してあの詳細は何番を押してくださいって言ったような、電話がかかってきて誘導されるようなケースです。でこのケースの場合国際電話からの電話であることが多いのでご注意いただければと思います。で2個目が、ゆうちょ銀行からのお知らせです、
1: はい、
0: 詳細は URL をクリックしてくださいといったような内容の不審なショートメッセージですね、まあ、メールのケースもあるんですがこちらが届いてそちらの URL をクリックしてしまうと、偽サイトの方に誘導されてパスワードなどを入力させようとするようなケースです。またかんぽ生命を語る電話訪問等もありまして利用中の保険還付金に、配当金等があります。入金に金融機関の通帳カード暗証番号が必要ですと言って偽って各種情報等を搾取するような行為です。で、まあ、郵便局はじめ、まあ、ゆうちょ銀行かんぽ生命ではこのような勧誘や案内は一切行っておりませんので、まあ、十分ご注意いただければと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、まあ、昨今そういう詐欺って多いなと思いつつも、はい、郵便局もあるんですね、はい、私以前聞いたことあるのは、はい、警察を語る詐欺はちょっと私もあったことがあるんですけど、
0: はい
1: はいはいはい、確かに荷物がちょっとトラブルで、はいはい、なんか何かありましたって言われると気になっちゃうかもしれないんですけど、
0: はいはい、
1: でも郵便局ではない、はい、っていうことですね。そうですね、
0: はい、こちらからそういったような案内を行うことがないので、はい、なので、まあ、ご不安なことあれば、まあ、お電話といただければと思うんですが、
1: はい
0: はい、実際に本当にこの特に郵便の関係のは本当に先月とかに、
1: うん、
0: 郵便局にも同じ電話がかかってきたりとか
1: したので、そうだったんですね。ちょっとそれどんな展開になったのか気になりますけど、
0: はい、なのでそこで、はい、やっぱりその押してくださいっていうので、はいはい、あったので、
1: はい、
0: まあ、そこで切ったんですけど
1: 、はいはい、
0: なので、まあ、そういったケースもありましたので、
1: はい、
0: 本当に身近にあることなのでお気をつけいただければと思います、
1: はいはい、でも、はい、先ほど少しおっしゃってましたけど、はいはい、もし本当にこう気になってしまった場合は、はいはい、まあ、直接郵便局に電話して確認
0: したりとか、はい、まあ、お声かけいただければと思いますので、
1: はいはいはい、そうやって言っていただけると、はい、こう一市民としても安心なので、はいはい、すごくありがたいです、はい、皆さん、はい、郵便局からそういう勧誘や案内は一切行っておりませんので、はいはい、詐欺の、郵便局の名前を装った電話、はい、メールにお気をつけください。はい、はいはい、というわけで今日はその手紙の書き方のお話も教えていただきましたが、はいはい、まあ、ちょっとお話戻しちゃうんですけど、はい、手紙、
0: はい、
1: 吉田さんは、
0: はい、
1: 手紙ってなんかこう思い出とかありますか？手紙自分は結構書いてたとか出してたとかありますか？はい、
0: まあ、職業柄もありますけども、うん、年賀状
1: は、
0: は
1: い、
0: ずっと、書いておりまして、
1: はい、
0: でやはり年賀状としてもだんだん年賀状だけで1年に1回やり取りっていう方もいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: でもそれでやっぱ近況が知れるっていうところが、はいはい、すごく嬉しいなっていつも思いながら、
1: はい
0: はい、
1: なんかすごくわかります、はい、私もやっぱり最近こう年を重ねるにつれて、はいはい、まあ、電子化便利になってきたのもありますけど、はいはい、書かなくなってくるときに、はい、ふとしたときに人に住所を聞いて書く瞬間ってこう、はい、あ、いいなって思えたんですね、はいはい、あとそれこそラジオとかも、はい、昔はあれでしたよね、はい、はがきとかで書いたりとか、
0: はい、あ、そうですよね、
1: はい、はい、あるので、はい、まあ、特にこの 小学校だけじゃなくて、

0: 校の時はちょっとその住所の書き方やったような気もするんですけど、はいはい、でも中学高校まではそこまでやってもらう機会ってないので、ぜひこの特に牛久のねこの周辺の郵便局周辺の小学校の方にはこの思いを届けたいですね。
1: そうですね、はい、
0: ではちょっとお時間が迫ってまいりましたので、はい、最後に吉田さんから聞いている皆様へメッセージをお願いします。
1: はい、はい、改めまして牛久郵便局の吉田です。だんだん暑さが、うん、厳しくなってきているような、毎日ですが、まあ、郵便局にご来局いただいてちょっとほっと一息ついていただけたら嬉しいなと思いますので、また今後とも牛久郵便局よろしくお願いいたします。
0: はい、牛久郵便局はここからもすぐですからね、牛久市役所からもすぐありますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。はい、本日は牛久郵便局窓口営業部部長吉田梓さんにお越しいただきました。以上、郵便局インフォメーションでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

はい、続いてはメールコーナーです、テーマに沿ったメールが届いております、今週のテーマは無意識にやっちゃうことです。ラジオネーム芋息子さんからいただきました。いつもありがとうございます。水沙ちゃん、リスナーの皆さん、こんくちは。ラジオネーム芋息子です。テーマ、無意識にやっちゃうこと。ラジオを聞いていると X で番組のハッシュタグがないか探して、あったら何気なくポストすること。番組ではテーマを募集していたりもしますが、番組で特に読まれるほどでもないツッコミや感想などをポストしてしまいます。他のリスナーも同じことをツッコむのかとか、発見にもなります。でも積極的に利用している番組だと番組内で紹介されることもありますが、出演者によってはエゴサによっていいねでチェックしてますよの反応があったりします。そこがテレビと違ってラジオの良さなのかなとも思います。ということでメールありがとうございます。あー、確かに特にこの FM ゆうゆうは X でね、いろんな告知をしたり、もちろん公式の X のアカウントもあるんですけど、芋息子さんの FM ゆうゆうのタグ付けの投稿、私にもきちんと流れてきてます。で、先ほどエゴサによっていいねでチェックしてますよの反応があったりしますって書いてくださってますけど、私もしっかり芋息子さんのつぶやきとか目に入ったら、あ、見てくださってるんだなって、あ、聞いてくださってるんだなっていつも確認できてるので、なんかすごくこの機能はありがたいですよね。でもこの読まれるほどでもないツッコミや感想をポストしてしまいますっていう、この無意識な感じ、でもその芋息子さんにとっては無意識かもしれないんですけど、すごくこの出演者側としてはありがたいです。あ、なんかこの発言こうやって撮ってもらえたんだとか、そのプラスのね気持ちになることもありますので、なんかぜひね、この芋息子さんの行動は今後も続けていただきたいなと思いますね。まあ、無意識にやっちゃうこと

って、まあ、その癖ってよりかはなんかこう別に悪いことじゃないと思うんですよ。で逆に無意識にやってる習慣ってなる、習慣とも捉えられるんですよ、癖じゃなくて。でそれいいねってこう誰かに言われたりすると、あ自分は何も考えずにやってたけど、あこれ良かったんだなって思えるので、ぜひね、あの今息子さんの X 私もしっかり見てますので今後ともよろしくお願いします。 FM ゆうゆうの放送を今後ともお願いします。そしてもう一件メールをいただきました。ラジオネームスティーブンスピルハンバーグさんからいただきました。ありがとうございます。水沙ちゃんこんにちは。ついやってしまうこと、自分と同じスピードか遅く歩いている人が前にいるとつい追い抜きたくなり、少し早く歩いて追い抜いてしまいます。なんででしょうね、子供なんですかね。一応追い抜くと気分は良くなります、笑い、とのことです。メールありがとうございます。あなんかでもちょっとこれ私わかるかもしれないんですよね。なんかまあその遅ゆっくり歩いてる方がいて、こっちが急いでてこうさってこう先に行くっていうのは結構多くの方やってると思うんですけど、同じスピードでも抜かしたくなっちゃうの、私もそうなんですよ。なんかその横並びってあまり良くないし迷惑になっちゃうじゃないですか、広がって歩くと。だからなんかちょっと前に行きたいんですよ。そのただ横に並んでる状態がちょっと私はモヤモヤしてしまって、私も結構追い抜きたくなりますね。なんかこれに付随してなんですけど、自分と服装の色合いが似てる人を見かけると前を歩きたくなります。もう自分より前にいるとずっと自分がそれを見なきゃいけないので、なんか例えばじゃあ白いトップスにあのデニムパンツを履いてます、ブルージーンズのデニムパンツを履いて歩いているとします。でまあじゃあピンクのカバンを持ってましたってなった時に、同じ服じゃなくても同じような格好、白い T シャツにブルーデニムジーンズ、そして、ピンクのカバンを持ってる人がいたってなると、あなんか私たちすごい今同じ格好をしてるっていう恥ずかしさから、その人より前に出たくなっちゃうんですよ。で前に行けばあの私の視界からはとりあえずあのいなくなるので、その恥ずかしさが少しなくなるんですよね勝手にもう自己満足なんですけど、私は結構ありますね。でもこのスティーブン・スピルハンバーグさんは何かスポーツとかやってたりしたんですかね。急にこう闘争心というか私もそうなんですけど、なんか勝ちたくなっちゃうんですよね。この隣に人がいる、同じ速度だってなると前を抜きたくなっちゃうみたいな。でもかといってこれポイントがその絶対やらなきゃいけないこととかそういうわけじゃないんですよ。もうこれをやらないと気が済まないとかじゃなくて、なんとなくやっちゃうことなんですよね。気持ちすごくわかります。メールありがとうございます。はい、というわけで、まあ、今回のテーマ無意識にやっちゃうことなんですけど、まあ、さっきも話しましたけど、そのまあ癖から習慣からいろいろあると思うんですよ。でまあなんか私 X で今回そのメールテーマを最初に告知したんですけど、その時にまあ動画を一緒に上げてて、で私のその無意識にやっちゃうことで、友達とかと話してた時にへへって声に出して笑っちゃうんですよね。で笑い方って個性だと思うんですけど、普段の笑い方はそうでもないんですけど、ふとした瞬間にほんともう読み上げてへへって笑っちゃうんですよ。なんかふふとかでもなくへへなんですよ。で多分へへって笑う人があまりいないのか、結構な頻度でその笑い方をしちゃうと指摘されるんですよ。なんか特にあのえへへとか言うとなんかえへへってみたいな感じで突っ込まれるんです。でも本当にこう読み上げようと思って笑ってないんですよ。でまあかといってその突っ込んでくる人もそれやめなとか言ってるわけでもなく、まあきっと何かツボにはまって楽しんでくれてるんだなって思って、私もいい気持ちになるんですけど、この間まさに友達とダンスの練習をしてた時にそれがあの動画であって友達に突っ込まれたので、あ

ゃあ今度のメールテーマはみんなが無意識にやっちゃうことにしようと思って今回このメールテーマにしました。なんかいろいろありますね。でもこの自分だけ無意識にやっちゃうなっていうことでもこうやって今芋息子さんとスティーブン・スピルハンバーグさんがくださったまあ X でポストするとかあの、まあ、前歩いてる人同じ速度の人をこう抜いてしまうっていうのは見るとあなんかわかるなって共感性のあるものが多いですね。決してなんかそんなことしないよとは思わないような内容ばかりできっとねこれも言われないとわかんないんですよ。無意識にやっちゃうことって意識がないので誰かに指摘されて初めて気がつくことなので私もまだまだ振り返ってみたらいっぱいあると思います。まあ、今日はへへっていう笑い方の話をしましたけどまあその片付け一つでもきっと変わりますよね。あのルーティーンとかもそうだと思います。帰宅したその帰宅後のルーティーンとかモーニングルーティーンあとその無意識にやっちゃうことって朝が一番強いと思うんですよ。朝って寝ぼけててまだその目も脳もこうしっかり起きていない状態で自分が毎日必ずやっていることとかはもうそれは無意識に入るんじゃないのかなと思います。はい皆さんメールありがとうございました。はい、番組ではですねあのメールを募集しています。で私の次の放送はですね5月は4週までしか火曜日がないので次は6月の2日ですね6月の2日火曜日第1火曜日に、出演します。そこではまたねまだ2週間あるのでちょっと考えたいと思います。メールテーマが決まったら前日までに X につぶやきます。また、私は毎週火曜日午前中もね番組担当してますので午前中の最後ですね12時直前あたりかなにメールテーマ発表しますしもちろんこの番組とっとこ情報局の冒頭でも毎回必ずメールテーマは発表しますのでぜひ皆さんあのどんな内容でもいいです。こうテーマちょっと今回のテーマ難しいなんて思った時は普通に感想とかあとまあ逆にねなんかこういう話してほしいとかそういうことでもいいので何でもメールを送ってください。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp すべて小文字でうしくアットマーク fmuu.jp までお願いします。皆さんのメールお待ちしております。

はい、お送りしてきました火曜だよとっとこ情報局、エンディングのお時間です。今日はですね、牛久社会福祉協議会のコーナー、牛久郵便局インフォメーションともにね、ゲストの方にお越しいただいて、すごくこう盛りだくさんの1時間になったんじゃないかなと思います。牛久小学校区小学校地区社会福祉協議会の方がね、令和3年度より始めた新たなふれあい訪問活動であったり、また、この度ね、落語会がねあるそうなので、7月11日土曜日ですね、こちらもチェックしてみてください。すごくこうお二人とも素敵な笑顔で、新見さんも篠原さんもお話しされてたので、はい、素敵な社協地区なんだなと思いました。そして郵便局インフォメーションでは、手紙の書き方について、吉田梓さんがお話ししてくださいました。私もね、なかなかお手紙書く機会って減ってるので、ちょっとこれを機に、こう、なんだろう、振り返るというか、あ、手紙書いてみようかななんて思いますね。年末年始のそのお正月の年賀状とかは書くんですけど、やっぱりそれだけだとちょっと寂しいので、皆さんぜひこれを機会に手紙書いてみてはいかがでしょうか。また牛久郵便局でもね、詐欺の、ね、牛久郵便局を装ったメールとかそういう電話は一切ないとおっしゃってましたので、そちらも注意してくださいね。そして、メールコーナーではたくさんのメールありがとうございました。今日はとっても暑い日ですね。明日からはまたちょっと

天気が崩れて1週間ですね、あまりお天気いい日がないみたいなので、まあちょっと雨が降ったりすると気圧の変化もあって頭が痛くなったりする方も多いと思います。皆さん季節の変わり目、天候の変化、水分補給をしっかりして、体調にお気をつけてお越しください。今日は午前中から長い時間お付き合いありがとうございました。火曜だよとっとこ情報局、この時間のお相手は長野水沙でした。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。バイバーイ。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636660、つくばボタン園です。FM 悠々、午後9時です。

May 19th, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan. Established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer in the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか?ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね、夜はまだ若干、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです、私。はい。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat, Time Tracks Music for All.

1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。 Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time Tracks, Music for All.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてどうやってみるか。あ、お願いします。あ、え、組手ですか。いや、わかりました。あの防御パッドとかはない。あの大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか、わかりました。ではよろしくお願いします。わお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった NiziU Too Bad Time Tracks Music for All。 キンガさん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、まあ、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとその、まあ

というような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、輪島光一、具志堅用高、辰吉、純一郎、長谷川穂積、井岡和人、井上尚弥へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All

0: Queen, Don't Stop Me Now。その前をお送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市仙建工業、東京都ユニオン建設東鉄工業

名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で

0: 夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く所々で雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井義男が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の方は、ハッシュタグ t_tracks までお送りください。ななな

0: 卒業証書とかいろんなセーティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪をもらった時にそこはなんかいっぱい、あ、やっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョージョー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time Tracks Music for All。

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニール・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All。 モンキューさん、ありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護しだした時ですね、ということで、いやー大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はSonny Fondera Think About Us Time Tracks Music for All。

0: Classic Dakota Gray, Vodka Cranberry, Time Tracks Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up, stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェ。

0: になったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ダールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたと
3: みおの夢ラジオ

0: You and me って言いそうなした
1: ね、
0: うん、
1: 私たち番組が2つございまして ね、
0: ございましてね、
1: 今日は16時から放送の
0: たまに錯乱します。
1: そうね、はい、ゆってね、ゆが同じだからね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、はい、夢ラジオの方でございます、
0: うん、ね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、うん、5月19日でございます、
0: うん、
1: もうちょっとさ、6月見えてくると今年半分終わっちゃって思うよね。
0: 思う、本当に思う
1: ねえ。ちょっと
0: でもてかもう5月6月。
1: そうよ、
0: やばいね。
1: ねえ、なんか皆さんもね、ちょっとだいぶいろいろと慣れてきた時期なんじゃないでしょうか、
0: うん、
1: いかがお過ごしでしょうか、ね、ということでね、
0: 充実した日々を、
1: うん、ねえ、4月5月とちょっと疲れとかね、自分の時間とかね、いろいろお話ししてきましたけど、今回もね、またちょっと6月に向けて皆さんとお話できたらなと思いますので、はい、それでは夢ラジオ
0: 始まります。

0: さあ5月もう後半か。
1: 後半になるね。
0: 19日ってね、うん、なんかこの時期いろいろ油断をする

0: 時期っていう
1: 油断、
0: うん、
1: 油断
0: 方がね、そんな話をされることが多いんですけど。
1: そうなんだ。
0: 4月は緊張して、うん、いろいろとこう新しいこと始まって、
1: まあ、5月病とか言うもんね。
0: そう、気合い入れるじゃない。でそれが少し緩んで5月病になるけど、うんうん、それがだから気の緩みで出るんじゃないかっていうね。
1: まあ気緩むでしょうよ、
0: うんうん、だからなんかすごく身近なことで言えば、
1: うん、
0: もう会社行くためにとか学校行くために新しい靴を買って、
1: うん、
0: ピカピカの靴、やっぱり足元からね、
1: うん、
0: 見られますからということで、うん、気をつけないと、あんまボロボロの履き古した靴は履けないということで、
1: うん、
0: あでも履いたらちょっと痛いみたいなでも我慢みたいな、
1: うん、
0: で私も高校の時ローファーが痛くて痛くて、
1: あローファーね、
0: そう、うん、で足全部指タコできて、うん、みたいな。でもこれ履いていかないとねっていう、なんか
1: ある
0: 合わせるじゃない。
1: そうだ、ね、
0: 無理して。
1: ローファーだからね、うん、男子は当時ね、うん、もう最初から踏んじゃって踏んだ型を作るのよ。サンダル、サンダルみたいな。
0: いやダメでしょ。
1: いやダメなのかな。でもみんな、みんなさ、あそう、
0: うん、
1: うち私立だったんだけど、うん、あの割とほら頭髪検査とか結構厳しかったんだけど、
0: うんうんうん、
1: 荷物検査とかさ、
0: はいはいはい、
1: あのそれはあんま言われなかった
0: そう、
1: もう暗黙なんか何、多分ほら先輩方もみんなそうやってたのかな。
0: あそういうことか。伝統1個注意しちゃったら全部なっちゃうから
1: ってことか。そうそうそうそう、
0: そうね。
1: ローファーってでも確かに疲れるよね。
0: 疲れるよね。
1: 俺はサンダルだったけど
0: 自由だね。
1: 自由だったね。
0: そうだから、そういう無理した人たちが、
1: うん、
0: もういいやこの靴って脱いで楽な靴に変える時期、みたいなことは、みたいちょっともういいんじゃない、カッコつけるのは。
1: ああ、 なるほどね。
0: うん、
1: だってもう逆だよ俺多分。
0: うーん、
1: なんか気持ちがもう、うん、めいっちゃってる時は、
0: うん、
1: あの楽すんの、要はお金で解決、
0: うん、
1: ちょっといい靴買って、
0: うん、
1: ちょっといい服買って、
0: うん、
1: あのもうそれ着ちゃえばさ、うん、なんか気持ちもさ高揚してくんのよ。
0: うーん、
1: な内側からこういけない時は、
0: うん、
1: もう外を取り繕ってギラギラにして街歩くみたいな、うん、ギラギラにはしないけど。
0: だからじゃあ油断はする時期はないってことだね。
1: だからまあ油断してるなと思ったら、うんうん、そうコントロールする。
0: あー、だからそれで
1: 課金コントロール。
0: なるほどね。
1: うん、
0: うーん、だからなんかもうそうやって緊張していい格好見せたから、見せてたから疲れたんだって、
1: うん、
0: 気づく人が多い。
1: あーそっか。
0: うん、
1: ええ格好はね、
0: うん、だからゆうたくんは今ブームなのか分かんないけど、うん、ジャージを着るというね。
1: あ、ジャージね、うん、
0: それがまさに近いんじゃないかと、うん、だからどこ行くんでももうジャージ楽っすみたいなこと言ってたでしょ。
1: うん、もうジャージよ
0: でしょ、
1: うん、
0: だそれですよ。だからもういや外出たら誰に会うか分かんないから、外でも勝負服みたいなの着て、
1: うん、
0: その4月5月の前半までは頑張るけど、
1: そんな疲れた、みんなそんな頑張ってんだ
0: そうみたい。やっぱり新たな気持ちでみたいなさ、うん、で部屋ももう毎週掃除してたけど、
1: うん、
0: なんかいろいろ汚くなってきてみたいな、もうちょっと月地でいっか掃除みたいな、
1: うん、
0: だんだんそのお部屋にも慣れてきて、
1: うん、
0: 慣れがね、
1: うん
0: うん、っていう時期みたいよ、うん、5月の後半は。
1: まあでもさ、
0: うん、
1: 仕事もそうだけどさ、
0: うん、
1: 慣れはさ慣れてくるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうなんです。
1: そっから先はもうね、う自分自身の問題でもあるしさ、
0: うん、
1: 別に慣れることが悪いことでもなければ、
0: うん、
1: 慣れることが悪いことでもないと思うし、もうそこはね、
0: う
1: ん、自然に身を任せ、ただ、
0: うん、
1: やっぱり風邪をひいたりとか、
0: うん、
1: あの怪我をしたりとかね、
0: うん、
1: そういう気の緩みはもちろんね、
0: うん、
1: 引き締めないといけないなっていうのは思いますよね。
0: だから疲れっていうテーマでさ、先週あの5月はね、うん、あの話したりしたけども、やっぱその疲れがその病になっちゃうとね。
1: そうだね、
0: うん、体の
1: もう心の病だったらもう最悪だもんね。
0: そうだから、病は気からっていう、うん、その名の通りでね、
1: うん、
0: そうなのよ。だからその気の緩みがいい方向に行けばいいんだけどね、
1: うん、
0: もうちょっとその自分をリラックスさせてあげてのまた6月に向けて、
1: うん、
0: ってなればいいんだけどさ、
1: まあ、6月ってなんかさ、
0: うん、
1: すごいさ 中途半端じゃん、わ、
0: うん、
1: かる。
0: そして梅雨だからね、
1: そう
0: 雨も多いし、ね、
1: あまり印象に残らない月というか、
0: うん、
1: 6月6月みたいな、
0: ね、
1: 6月何したっけなみたいな。これがさ、うん、5月とか、うん、7月8月だったら、うん、いろいろなんか思い出とかもあるじゃん、きっと。
0: もう夏だからね、
1: ね、なんかシーズンする感じするけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 6月ってね、何みたいな、ね、それ春だっけ夏だっけみたいなさ。
0: そうだね、でもだって一応そこで上半期終わるわけだから。
1: そうだね、
0: そうなんですよ、締めくくりよ、
1: 決起会しなきゃね、
0: うん、そうそう。でも私はね、6月が転機なんですよ、もうずっと。
1: あ、そう、
0: あの人生、
1: あ、じゃあ割とみゆさんは6月は印象的なんだね。
0: そうなの、よくも悪くも、
1: あ、そう、
0: うん、なんでまた6月っていうのがね、起こるんです私。
1: あ、
0: うん、
1: じゃあ今年の6月もなんか起こるきっとね。
0: 6月、そうね、新しいことをまたやるけど、
1: 新しいことをやるにはさ、うん、もう絶対後悔もあるし、
0: うん、
1: あの何かしらね問題っていうのは出てきますからね、うん、
0: そうなんだ、
1: 完璧にいかないよ。
0: なんかなんで6月になったんだろうなっていつも思う。
1: あ、6月なんじゃない、もうその星が
0: そうだね、だから逆に私は4月5月何やったかなって感じ。お花見もそんな私行かないし。
1: 花見なんてでも最寄り駅なんかすごいんじゃない、
0: うん、桜祭りやってましたね今年も、うん、
1: 茨城県なんかもそこら中桜だらけです、
0: うんうんうんうん、
1: すごく素敵、
0: そうだよね、うんうん、ねえ、だからなんか6月ってだから私はにとっては特別なんですけど、なんか印象に残らないからちょっとなんかだらける、
1: うん、
0: っていう人が多いっていう、うんうん、やっぱりだからゆうたくんの何したっけっていうのは、
1: だからだらけていいんじゃない、
0: うん、そうそうそう、だから
1: 5月でちょっとだれて、
0: いい、
1: 6月休んで、そうそうそう、よし、うん、じゃあ夏頑張るみたいなさ
0: 夏に向けてね、
1: うん、
0: まあ、準備期間なのかな、
1: そうそう、
0: 下半期っていうか後半に向けてのね。
1: だって雨降ったらさ、あんま外出たくないでしょうよ。
0: うん、なんか雨の日だから楽しめるスポットみたいなのすごく出てるけどね。でもやっぱり外出るのがもう傘持つのやだみたいなね。
1: だってさ、みお、ま、ね、さんもそうだけどさ、
0: うん、
1: あの俺たちクセっけじゃん。
0: そうよ、今日もだからし、風と雨に吹かれて
1: 最悪じゃない。
0: もういや、私はもうそうなったら開き、うん、これが私ですって言って出すから
1: 逆に、
0: そう、
1: あ、そっか。
0: でみんなにパンもかけたのって、うん、これが巣ですって言って、
1: うん、もうめんどくさいから帽子かぶっちゃう。
0: あー、それは女子はできないからね。
1: そうだよな、確かに確かに、うん、
0: だから髪長い人は大変かも。
1: そうだよね、
0: うん、うん、ね、だからなんか6月、
1: だから6月ってあれじゃない、その創作に関して言ったら、
0: うん、
1: やっぱすごくいい時期なんじゃない、その自分家というシェルター内にさ、あの入っても入り込んで、
0: 皆さんそうかもね、うん、どんな仕事でもね、
1: うん、
0: なんかまたこっからちょっと慣れて一段落したところで、
1: うん、
0: またね、うん、そのそれこそ決起会じゃないけど、
1: うん、
0: さあこっから後半どうするっていう、うん、うん、いいかもね。だからあとはあるあるはもう服装ですよ一番
1: あ
0: よく上がる話題ね。
1: 俺はね、
0: うん、
1: 基本長袖。
0: 6月
1: は
0: 5月の後半から、
1: いやもうね7月までロング T シャツみたいない
0: やでも私は別の理由でずっとそうだけどね。
1: でしょ、だから日焼けあんましちゃいけない人じゃんみおさん。俺もさ日焼け弱くてさ、
0: うん、
1: で赤くな
0: る
1: のよ、
0: なる、ね、
1: 痛くなるのよ、
0: 痛い、
1: それが嫌で、
0: はい、
1: もう体中にその紫外線クリーム塗って、
0: 塗るよね、で紫外線クリーム日焼け
1: 日焼け止めクリーム
0: 危ない
1: 紫外線クリーム怖いね日焼け止め塗って、うん、で、あの長袖なるべく着るように、ギリギリまでしますね。
0: そうだね、
1: うん、あんま人に流されないかも、そこは。
0: あ、私も流されません。
1: うん、
0: うん、流行りがどんなに露出しててもあ、しないしない、
1: うん、
0: そうだね、
1: あるある。まあその代わりね、お家では短パンとか、うん、女子ってどうなんですか、短パンとか履くの。
0: お家短パン履かない。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 一年中長袖。
0: なんか私もやっぱドジだからさ、
1: うん、
0: いろんなとこぶつけるんですよ。
1: あ、あざがね、見知らぬあざがね、
0: 素肌だと切れたりするから。
1: あ、それ危ない ね、
0: 本当にね、あの自分の部屋なのにね、いろいろぶつけたりねするんで、
1: うん、
0: そうなんです。だから部屋でも割と、うん、長袖 長ズボン。

0: ラフだけどね。
1: スリッパとか。
0: スリッパ私ね転ぶんです。
1: 滑り止めのやつでいいじゃん。転ぶってこと。あの、つかかんの。
0: だから、なんていうんだっけ、あの、あ、かかともちゃんとくるんでくれるやつ。
1: あの、まあ、シューズ型のやつね。
0: そうそうそう、シューズ型のは履きます。
1: あ、あ、ね、あでもシューズ
0: 引っ掛けるやつは、うん、もう絶対私ね、なんかすり足みたいになっちゃう。歩くとき。
1: いや、もも上げて歩きましょうよ。
0: そして脱げるのよ、スリッパが。ストンって。
1: 不思議だね。
0: 階段なんか信じられない。どうやって上がるんだろうと思う。
1: あ、フレックスしてんじゃない。昔のバレエの癖で。つま先ピンみたいな。
0: と、それは、あの、フレックスは逆だから。
1: あ、逆だ。そうだ。そう。なんて言うんだっけ？伸ばすやつ。まあいいか。
0: あと、そうそうそう。ああポイントね。
1: パワーアラベスク、アラベスクみたいなね。
0: そう、なんだろうね。うん、だから私、ちょっと変わってるので、うん、スリッパ履きません。
1: ああ、そうなんだ。
0: つま先が出たダンサー時代によく履いてたかかとだけの靴下とか、
1: うんうんうん、あるよね、うん、ああ確かに、
0: そうそうそうそう、
1: 今ほら掃除できるスリッパとかね、
0: 何それ履いたまま
1: 履いたままゴミがくっついてくんの
0: 汚いじゃん、
1: 汚いんだよ
0: それ、だから履いて、はい、そのまま
1: 違うんだよ、洗濯できんの、
0: ほこりついたやつを、
1: まあさすがに大きいほこりはさ手で目視でゴミ箱を捨てて、で細かいのは洗濯機みたいな、そういうの売ってますよ。
0: あ、そう、うん、手袋でさ静電気とかもあるもんね。
1: ある
0: よね。
1: あるあるある。
0: あれは素晴らしいよね。
1: あるある、うん。
0: 手でこうやってできるなんて、あのなんていうの？テレビの周りの静電気とかね、うんうん、その形によってだって5本指があるからさ、うん、あそうか、そういうの足盤があるってことね。
1: そう、足盤あるよ。
0: なるほど。
1: うん、なかなか優れもんだと思う。うん、
0: それを履いてるんですか？
1: 履いてないんだけどさ俺はただ洗い流せられるやつ、あの洗濯機対応の
0: 靴下、
1: そう、今あれだよ、だって使い捨てとかあるじゃん
0: 靴下の、
1: 違うよ、スリッパのなんで靴下が出てくるんだよ、スリッパ、スリッパ、
0: あ、スリッパね、そうスリッパの掃除でき、あ、掃除ができないけど、1
1: 日だけ、もうその日だけ、
0: あの、よくホテルに置いてあるようなってことか、
1: そうそうそう、自宅でも使う人とか、
0: うん、あ、そう、でもそうまでしてスリッパ履くんですね、うん、皆さんね、
1: でもさ、なんかスリッパって面白いもんでさ、うん、あの、まあんまりこう何、人様のお家に行かないんだけど、うんうん、行った時にさやっぱ一軒家とかだとスリッパってまああるじゃないですか、
0: はい、あります、出され
1: ます、個性があ
0: 、確かに
1: そう出るじゃん、で、はいはい、なんかさ、うん、潔癖まで行かないんだけど、うん、いろんなさ、うん、人が履いた歴史を感じるスリッパがあるのよ、うん、あってさ、よくおばあちゃんとかね、たまにさ、あの田舎のおばあちゃんに行くときさ、これ何十年も同じスリッパをね、はいはい、使い古してんだろうなって考えると、うん、ちょっと素足でいいかもみたいな、うん、とかまあね、他人のお家でもさ、いい、ね、うん、すごい歴史のあるお家とか行くとさ、スリッパってさ、うん、割となんか、うん、ね、こう歴史を感じるスリッパだったりするじゃん、うん、そういう時にちょっとうってこう心の中でね、
0: そうね、
1: マジかってなったりするな、
0: はいはいはい、う
1: ん、スリッパでこんな話がするね、
0: ベルトは本当に、いやだからその6月に向けて、うん、まあいろいろ気持ちも新たに
1: ね、
0: うん、っていう人が多いのと、その今服装問題よね、
1: うん、
0: で迷うという、何着たらいいか分かんない
1: だよね、
0: 時代じゃない季節、うん、
1: ま、そうだよ、まあ、うん、でもさ、一般的にはあれじゃない、男性はもう T シャツだよ、ポロシャツとか半袖だよ、
0: うん、あ、そっか、
1: 薄め のロンティーか、うん、もう本当に中はいつでもこう脱げるように、
0: あ、そうだ、ね、
1: そう T シャツにしといて、うん、半袖で、その上からなんか軽めのカーディガン羽織っとくみたいな、ね、シャツとかさ、
0: そういうことだよね、
1: うん、そういう時期だよね、うん、だから逆に言ったら僕、あのシャツは好きなんで、衣装とかでもさ、うんうん、結構派手めのシャツとか、
0: 私も、うん、同じくです、
1: 柄物のシャツとかさ、うん、目に入っちゃうからさ、うん、好きだからね、
0: そうだね、
1: そうだからそういうのを一番こうアイテムとして見せれる時期でもあるんじゃないかな、
0: はいはいはい、うんね、うん、なのでなんかちょっとまあ言い方悪いかもしれないけど、中途半端な時期でもあって、でもいい言い方すれば、うん、まあ気持ちを新たにと、新たに、また
1: そうだね、うん、
0: 後半、今年の後半どうしようかな、
1: 節目みたいなね、
0: うんうんうん、っていうこの5月後半からね、
1: だよね、
0: だそうですが、うん、まあ今日もちょっとここでね、一曲、うん、私のオリジナルを聴いて、
1: もう

0: わっちゃうの。
1: はい、はい、いただきますが、はい、はい、これはねちょっとまあある夏の日を振り返るみたいなね、
0: うん、
1: そんな曲でございますが大変人気のある曲でございます、
0: う
1: ん、ということで、はい、アゲイン。

0: はい、もうね、癖でこんばんはってとかおやすみって言いそうになるよね、まだね、
1: うん、なっちゃうね、
0: はい、皆さんまだね、
1: これからです夜は、
0: はい、
1: はい、こっから酒飲んで
0: 酒の酒、まあいっか、酒の話は、ね、
1: 夜遊びして、
0: はい、ね、
1: 夜の散歩とかもいいですよ、この時期、
0: ね、
1: 雨降ってなければ、
0: そうだね、うん、皆様じゃあ梅雨の前にね、ちょっとたくさん散歩していただいて、うん、
1: ね、
0: はい、今月はもう一週ありますからね、
1: ね、
0: またこの時間にちょっと皆様慣れてくださいね、16時から、
1: そうですよ、なんかクレームのメール来そうですね。20やってないじゃないのって、うん、
0: ね、で火曜日でございます
1: ね、
0: はい、火曜日ちょっと慣れるまで私たちもね、ちょっと言っていきましょう、
1: ね、うん、16時からでございますからね、
0: は
1: い、
0: そうなんです、うん、30分でございます、
1: はい、夢ラジオはね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで
1: 補足だらけ、
0: そう、またね、来週もこの時間にお会いしましょう、
1: はい、また来週、バイバイ固まってない、
0: バイバイ
1: バイバイ

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供

供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にある

0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル、推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ

黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には

川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの町に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの町は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると、建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば、誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは、遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は、憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって、音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど、互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで、知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか。コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて、照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。

いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐってシートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@isawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、litsu@isawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容。

0: 上でお届けいたします。
1: ミュージックハッピ
0: ー。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね、
0: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聞いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
0: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
0: はい、
3: 私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本田何君？
3: 本田修でございます。
0: 修君ね。
3: はい、
0: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね、う
3: ん、川辺さん初めまして。
0: いや本当初めまして、
3: ね、お願いしますっていう。
0: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
0: ね、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者からもう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともねもう長い付き合いなんで、でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。
2: へー、うん、
0: 本当にいい音、売れる売れない別よ、でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう、僕はそういった分ではもう本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
0: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
0: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました、うん、メジャーデビューして。
0: でやっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
0: 素敵な曲で、
2: わ、
0: もう絶対なんか耳から離れないよね。
3: うん、
2: 本当ですか。
0: まあ、さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね、
2: ありがとうございます。
0: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、言ってもいいんだよね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱり、ね、
0: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい、
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね、
0: でもそういった意味では音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、
2: うん、
0: 僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
0: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、ね、はい、
0: もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに、
0: うん、そうね、
2: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
0: で、なんとなんと今日発売日、はい、
2: そうなんです。
3: 確かに
0: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。
2: いや、
0: こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです、
0: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ、
2: はいはいはい、
0: うん、でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってな、もうこの番組もう20年以上やってんだけど初めてかもしれない。
2: わー、うん、おめでたい日を、うん、
0: すごいめでたい。
2: ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味一番なんかこうブラッシュアップして出来上がって、これが本当の2人組っていう部分ではね、
2: うん、
0: もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね、うん、もういろんなことを経てやっとここで来たという感じで、うん、で今が一番最高な気がしている ので
0: 。そうだね、よかったね、
2: はい、
3: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、
0: うん、
3: ちゃんといろんなことが整理されていって、
0: うん、
3: 自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、
0: うん、
3: こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。ちょっと頑張ってます。びっくりしました。
0: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない。
2: うん、
0: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
2: うん、
0: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。
2: うん、
0: でもこうしてなんかそのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で。あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
2: うん、
0: だから事務所から出さなきゃいけないってことじゃなくて、 やっぱりそのメーカーが決まってね、うんうん、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってこと

0: そうだよね。
1: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね、
1: うん、ね、恵まれて、
0: そうだよ。
1: でもね、はい、
0: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はねもう前からね本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、うん、そうらしいですね。
0: そう、そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの？
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
2: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
1: う
2: ん、
1: まあまあまあまあ、そうですね。
0: そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聴いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、はい、
0: その曲をまず聴いていただきます。
1: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: でした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。そうなかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていうそういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんかあ本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のねテーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、うん、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: うんうん、でもそうなんだよね、みんなってあのなんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうのこれも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわ、うん、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: あ、
1: うん、
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうなんだ、
0: 私は。
1: そうなんだよね、だからそういった意味ではなかなかね、あの僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、
0: へ、うん、
1: どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。 それがみんなねトントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、
1: でまあそれを聞きつけたいろんなまた媒体がね、
0: うん、
1: 曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がってい
1: く感じ、ね、そうだね、いろんな部分で、まあ、あのなんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくていろんなところでテーマソングとかね、
0: うん、
1: CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、うん、決めたい、
2: 嬉しい風が
1: で今日のねこのリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
1: うん、
0: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったんです。ドイツの言葉、
0: そうなんです、
1: うん、いやそういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。そう、トイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう3つの、
1: うん
0: うん、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のねそういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そうインナージャーニーがオリジナルでね
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそう
0: そう、そう
1: 先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、
1: いいよね
0: 確かに作ってる、
1: いろんな部分で、でもねそういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
0: うん、
1: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
0: あ、
1: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
0: わ、うん、ありがとう
1: ございます。で先ほどね宣伝さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです、
1: う
0: ん、
1: さりげないんだけどそうこういう映像ってないようであるようでなかったからね。
0: あ、
1: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃないみんなやっぱりアーチとかね全面で出るんだけどもね、そう、
0: そう
1: なんかやっぱり、うん、そういうなんつったらいいんだろうかな、アーチと先行っていうよりもこの曲のねイメージをなんか皆さん過去のスタッフも全部そうなんだけどすごく皆さんのこと大事にして で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう、うん、

0: 感じしましたね。
1: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね、
1: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので。
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
0: それってお皿ちゃんつながりだ。
1: お皿ちゃんつながりです。
0: ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
1: はい、
0: 解禁ということで、じゃあ、 今日はね、まず、音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね曲を聞いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、それじゃあ新曲、
1: はい、はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、イナジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: ありがとうございます。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの。
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない。
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけあれ。
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって、一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の

0: 初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に1回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから、で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーターその、ね、子供たちのプロモーターというか応援団がね、もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね、
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されてる
1: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、さらちゃん、これは
0: すごいことです。
1: そう、
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね、
2: 確かにすごい、すごいっす、うん、そう考えると
0: 洗脳してきます、
1: ね、そう、まさに先導曲になっちゃったねということで、先ほど言ったように、PB のもね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうです
1: ね、同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうっていうのは本当に、はい、嬉しい。
1: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいてインナージャーに行って貼って、うん、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、バンドワゴンって言うんだ、ぜひね、
0: はい、
1: そうやってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その間にいいよ、寝泊まり車の中
0: さあ確かに、いやホテルも欲しいです
1: そうそう、何日かに1回はね、そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
0: うん、そうですね、
1: ここで約束してくれました。
0: はい、
3: ミュージックハート。
1: 今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしねそのお休みいただいたら何かしたいことってある？
0: もし、
1: うん、
0: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。それって絶叫マシン好きなんですよ、
1: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
0: まあ、長スパ、
2: 長スパが最高なんだけど、
0: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
0: そうですね、そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
1: ん、何回も乗ったってやつ、
0: 何回も
2: 乗る、1日飯も食べず、
0: うん、6個ぐらい、
2: 6個乗った乗った、
0: 乗ったよね
2: 休みなかったもんね。
0: 休まず行って
1: 。でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あそこにあるよな。
0: 私この間東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど。
2: 行っちゃ
0: った。ごめん。
2: 埼玉の。
1: それは乗りに行ったの。
4: はい、長スパは三重です。
0: あ、三重か。失礼いたしました。うん、愛知じゃなかった。
1: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうですね。絶叫マシンに乗るか

0: そう、
1: バンジージャンプをするか。
0: そうか。
1: 一回、一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくその、あるところを。
1: そうですね。
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
2: そうですね。いいジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたあの、いろんなね、アイディアも湧くだろうし。
2: そうですね。
0: サラちゃんってそういうところをほら、
2: はい、
0: すごくアンテナ張ってるから。いい曲ができるかもね。
2: アンテナ張ってる。ね、
1: うん、
2: 確かにその落下の瞬間にバーッと曲が思いつく感じ、
0: ね。来たみたいなね。
2: ありますね。
1: うん、あるんですか？
2: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
2: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
2: そうですね。うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような。
2: うん、
0: そんな曲僕は絶対なると思います。
2: わ、本当ですか。
0: うん、そう、あの保証します。
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: ということで、
2: はい、
0: 今週3曲目、
1: はい、では聞いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした、
1: うん、これもいい曲だよね
0: 本当に、
2: うんうん、
1: まあ、でもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組で担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね、その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね、
2: もともと、はい、制作してた方が、うん、イナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々、うん、のオファーいただいたんで、
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても

0: ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
1: そうですね、
0: うん、なんだろうそれは、ねえ、うん、サラちゃんマジックだよね。
1: サラちゃんマジックでしょうか。
0: なんか持ってんだろうね。
1: なんかありがたいですね、こう、うん、いろんな縁がつながっていく。いや
0: でもね、聞けばね分かります。あの僕らも制作側としては、はい、なんかそういう魅力なのよ。
1: 本当ですか。
0: そっからなんかこう一般の人に広げていくっていう、
1: あ、
0: うん、のはね、うん、なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
1: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
0: なんか、
1: はい、
0: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
1: うん、本当にそれは思います。
0: はい、
1: はい、
0: ここで今後の予定なんですが、
2: はい、
0: 分かる範囲で教えていただけますか。
2: 分かる範囲、
0: はい、
2: じゃあちょっと、上からいきますか。
0: はい、
2: ではちょっとライブ情報でまず直近というか3日後5月23日ですね、
0: はい、
2: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
0: うん、
2: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
0: はい、
2: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
0: はい、
2: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
0: うん、なるほど。
2: そして最後は大阪で7月11日こちらがホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
0: すごいね。うん、まさにあのね透明版でよく言うんだけども、
2: うんうんうん、
0: それを網羅していいですね。
2: 行ったり来たりしてますね、
0: うん、
1: そうです。
0: でもあのこの他にねいろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだけど、
2: はいはいはい、
0: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
2: 詳しくはですね、はい、我々の SNS か、うん、インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします、
0: はい、とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
2: はい、
0: いろんなところにヒットするわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
1: うまいことを
0: 、それでは最後に全国のファンのリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
0: はい、
1: もっと加速してい、きたいと思うのでぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
0: はい、バイサラで今度はシューク
2: まあ、我々こういうねトイトイトイみたいな、
0: はい、
2: 爽やかな曲も作るんですけども、
0: うん、
2: で深海列車とか夜が明けたら私たちとかそういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聞いてもらえたら嬉しいでございます。
0: はい、
2: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
1: はい、
0: 現場でね生を 見て聞いていただくのが一番いいのかなと。
1: そうですね、まあ、
0: それ前にね今回の、新曲を予習でね、
1: はい、
0: 聞いていただいて会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
1: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。
0: そうだから本当にねもう前から知ってるぞぐらいのねそんな気持ちのライブで、はい会場にお越しください。
1: 待ってます、
0: はい今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。夜が明けたら私たちはこのまま。
0: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュウ君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお会いしましょう。お会いした川辺でした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の、ね、語呂合わせが由来だそうです。私あの保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時にあの段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうので、でまあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりもあの長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形であの20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思ってあの愛情かけて育てております。皆さんもねあの可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の

背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャル

0: のポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ズーです ね、
0: ね、はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格3つですね、うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい
1: はい、でそのトレーナーさんが、うん、に見てもらっとったんですけど、うんうん、そのトレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナー
0: っ
1: ていうトレーナーも取ってて、はい、
0: うん、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるからもう勉強頑張って、うん、周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事って伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: あ、でもやってることがいろいろあるから、
0: うんうんうん
1: うん、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: うん、
1: 針とか刺す仕事やで、うん、みたいな、針刺して、
0: うん、
1: こう体の調子整えたりとか、うん、運動してもらって、
0: はい、
1: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
0: うん、 こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか？
1: あ、全部ですね。全部スタート痛いですで来る人が結構多いけど、まあ、そのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とかその何か原因があったら、うん、それを直していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがねある意味でこうあの西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: うん、ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
1: あ、うんうんうん、そういう風に、ね、使っていただけると非常にありがたいですね、
0: うんうん、でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: うんうんうん、だっていうかね今ねあのはい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、はい、全国
0: もう当たり前なんですね、
1: うん、
0: へえ。
1: 去年行った時は、
0: はい、
1: 沖縄の方が初めて来られてました、
0: うん、
1: 私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: そうなんですね。いや何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20〜30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんです
0: ね。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、でそれで
1: 私、
0: うんうん、
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: おお、
1: うん、
0: うん、それはいいことですね。
1: 活躍の場が、
0: うんうん、
1: そうそう、
0: うん、こうあんまりねこう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとかこう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくってやっぱり、うん、あのまあ私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったのでこう、うん、女性だったらよかったのになってで今こう選択肢が初めて生まれてきました。
1: あ、
0: うん、だってその方がやっぱり性質的にねこう分かり合えることもあるしやっぱりこう、
1: うん、
0: あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか、
1: うん、そうです ね、
0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合あるそういうのを持つ人もいるわけなのですごくいい流れですね、
1: うんうん、そうですね、
0: うーん、そうか、もう当たり前なんだ。でそれでね選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうしで、うん、そうやってトレーナーが身近にいると自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言ってそのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね、
0: うん、へえ、そのね国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的にですか。
0: 労働的に
1: 、 そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、う
0: んうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やしいいコンディションになりたいしって思うとあるだろうから、うん、うわ大変だろうなって思います、
1: ね、いやでも、ね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いい
0: な、いいな、そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの、
1: うん、
0: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが ね、 そういう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、女性の、ね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、はい、るなさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、あの、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: あ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: うんうんうん、実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボ、はい、が変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、うん、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、
0: あ、
1: そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた女性はね、うん、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でるなさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい、で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは小顔、
0: はい、小顔、
1: あと、うん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです、
0: はい、
1: こうだからほっぺのこう位置、うん、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うんうん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、
0: うん、
1: 面長がちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう、うん、はい、老化してくるので、
0: はい、
1: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね、今私ね、この間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。そう、多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい、
0: もうまさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね、でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを施術しているところ、
1: そうですね、うんうんうん、
0: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
1: でしょ、
0: うんうん、気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、うん、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: うん、そうですね、
0: うんうん、でね、ルナさんのところはこう 女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくとこう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、うん、生理痛とかの悩みの方だったりとか、うんうん、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
0: はい、うん、
1: あと、
0: はい、
1: うん、パソコンデスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
0: うん、
1: 目の眼精疲労とかですかね、うん、肩こりとか、うん、
0: このね生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うん、そういう流れ良くしてあげると、
0: うん、
1: 生理痛も軽くなるので、
0: うん、本当ね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね、
0: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか、
1: うん、
0: なんか、うん、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: うん、ね、何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか。
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首、は
0: あ、足首
1: が大事ですね、うんうんうんうん、女性、
0: うん、
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、うん、足首のあたりをしっかり温めてあげると、はい、そこが女性の、
0: はい、
1: 女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、なるほど、
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います、うん。
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱね暑いとこ露出しちゃうから、露出、
0: うんうん、露出、はい、露出うんうんうんね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとねいいって言われてますし、うんうん、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうです ね
0: 首、手首、足首、でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのは、うん、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい、
0: うん、であとはもうどうしても辛い時なんかはルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うん
0: うん、 その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
1: はい、
0: 体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: うん、それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、はい、
0: うん、
1: メンタル面もすごい大事ですね。
0: うん、かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる中大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: うん、力になれてるならね、本当にありがたい。
0: うん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体で、やってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: うん、今年の夏やってみたいこと。い
1: や 私、サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょうぜひぜひもちろん宇多津近く香川県にも、ね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです本当に。
0: はい、お待ちしておりますその時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ出張で
0: 出張いいですね、出張治療ぜひお願いいたしますはい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かにこの、まあ、また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分。
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？

0: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、あ、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど。
0: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
0: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いや、そうじゃないか、
0: 家にずっといても、
1: うん、
0: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
0: 趣味やればよくない、もう朝起きて、
1: うん、
0: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
0: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いや、いる、確かに。
0: そのパートで入ってるその人とかね、
1: うん、
0: でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよ、ね、
0: いや自分だったら絶対働かなきゃよなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
0: なんかまあなんだろうな、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
1: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
0: うん、
1: それ
0: って。いや、そうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いや、だからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
0: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
0: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの。
1: いや、それはダメ。それ
0: 目に見えるさ、
1: いや、
0: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: それは違うんじゃない。
0: だその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼性疲労というか、目の疲れってあんま嫌じゃない。
0: 体ね。
1: いや、今日働いたなっていう、その体の疲れが欲しいから。
0: なんだろうね、でもその、
1: うん、
0: なんかさ、サウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
0: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
0: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ、確かに。
0: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
0: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
0: そういうことじゃないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
0: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
0: まあ、
1: 満足してない。
0: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
0: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
0: 金ありすぎて、
1: うん、ああ、なんか増えたなって。
0: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなって、その
0: 今月調子よかったぞみたいな、
1: うん、
0: 宝くじが仮に一等当たっても、
1: うん、
0: あれ、なんか今月ちょっと良かったのかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。ね、
0: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ1等のさ、
1: うん、
0: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うんうん、うわ、どうすっかな。
0: でもさ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら、
1: うん、
0: 働かないと思うのよ多分、
1: うん、
0: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
0: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ、
0: それ以降保証されてないからさ。
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
0: うん、
1: でも。
0: いや、それいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
0: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに。例えばさ、お笑いでこの賞金、例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
0: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
0: 例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さ、ちょっと働かなきゃなみたいな、
1: 真面目だよな、
0: 姿勢が、あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという。
1: 後輩に飯をおごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うん、
0: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
0: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、えそれの場合ってさ、仮に優勝したら55、
0: あ、賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ、
1: 俺書いてないじゃん。
0: あるじゃん、でもそのなんか割合も、昔からある手法だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感
0: で、ね、うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、え、削除しすぎだろ。
0: あるじゃん、でもなんかたまに聞
1: く、あ、まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、
1: うん、
0: それめっちゃ、だからなんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
0: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あ、そうなんだ、
0: 割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから、
1: まあね、結構いたしね、これまで。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、
1: うん、一番嫌じゃない。
0: あの表では5.5って言って、
1: うん、それは

0: 嫌な人
1: そので裏で9一
0: 性格の悪い人それはただの、うん、
1: だから5号なんですよ、うん、つってで裏で「あいやいや9九一でお願いします」
0: 言う5号って
1: 言う「あいやいや9一で」でもこれは表で言ってももう手垢のついてる情報なんで
0: いやその、
1: うん

0: まただやってもらうよ。まあそのコンビなんだから平等でいいでしょうっつって。
1: なんでこいつだけよく見えんの。
0: 水口はちょっと横柄な感じで見しといて、裏で「あいや九一で」
1: って。いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、55にしていいぐらいの働きしてるじゃん。だって「ちょっと」とか
0: 「いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもん」とかって。
0: ああで表ではやるよ、うん、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思うね全部、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で91。
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ。
1: やめてそんなのは。
0: 金な、
1: うん、確かにね。
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うん、もうマジの豪邸の、
1: うん、
0: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
0: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかなやっぱり。
1: ああどうなんだろうね。
0: だから一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: ああでも思ってたいよね。
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な。うん、そうどんな立場になっても。
1: うん、確かに。
0: うん、
1: うわ、いやでもそうだな。
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていう
0: ジャ
1: ンルじゃん、その価値観
0: 変わるから。なんかあるじゃんたまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上はおごってたいような。
1: うん、そうだね、
0: ずっと。
1: うん、で全然なんかごちそうもするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: ああなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい。
0: 後輩も楽でいてほしいってこと
1: ね、うん、そうそうそうそう。
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう。おごった方がかっこいいのか。
1: でもさ、これさ、そう
0: でもやらしい可能性あるじゃん。
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う。
0: あーまあかっこいいからね、
1: 逆に、うん、
0: いやそこは確かに。でも
1: だって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね。
0: あマジでこいつ行ったわって、
1: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
0: なるほどね、
1: やりたい。舐められたくないから
0: 嫌われないかな。でもそこだけ怖いよねちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
0: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は。舐められたくない。
0: いやまあな、むずいよな。でもそこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね、
1: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい正直。多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あいいよいくら20万、おうカード全然全然
0: ぐらいになりたいよな。
1: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う
0: 地元でな。
1: うん、
0: うわどうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね、
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
0: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったんだけど今そうそうそう、
0: まあ ね、 ねちょっとこれ何の話だったっけ、その
1: いやゴールデンウィーク
0: ゴールデンウィークからなんでこうなって
1: んの。いやこんなにその平日働くの
0: 久々
1: じゃないですかってやつね。
0: そうだわ、まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
0: はい、
1: あの
0: 始まってくるんで、
1: ね、普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドンソーカ
2: ー、椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン、
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: おう、
3: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
2: うん、
3: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
2: うん、
3: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
2: お前2週に1回くらい話してないか、格闘技の話なんか。
3: いや、いろいろあるんだよ、
2: なん
3: か格闘技以外の。
2: いいんだけど、
3: もう見てるよ、
2: うん、
3: し、行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
2: そんな話の方が聞きたいって。
3: いや、けどやっぱさ、
2: うん、
3: タケルの話したいじゃん。
2: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
3: いや、見ました、皆さん。
2: いや、見てないよ正直、ごめん。
3: タケルの、
2: うん、
3: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
2: うん、
3: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
2: はい、
3: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
2: うん、
3: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
2: あ、そうなんだ。
3: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
2: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
3: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
2: あ、
3: 花待たせるために、
2: うんうんうん、
3: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
2: うん、
3: 勝つという、もうやっぱ
2: り、ね、それはすごいね。
3: でこれどうやってさ、東洋

0: どうかな。だからなんか、
1: うん、
0: まあ、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、その何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、うん、解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの、
1: ごめんね、毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね。
0: で今度解散すんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
0: 嵐フォーエバー、
1: 嵐フォーエバー。
0: へえ、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: チリチリになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ、
0: 分散だっけ。
1: 違うって、宝箱の中に、
0: 宝ボックス
1: と、宝ボックスの中に、
0: 箱ボックス
1: って、宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は、ね、本当に嵐が
1: してる。そのまま、そうしてる。
0: へえー、え、それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
0: 宝ボックスって言うんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな
1: 感じ。宝ボックス、
0: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
1: 本当だよね。
0: うん、
1: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常を送ってますから。
0: そうそう、ただサウナ行って帰り、あの、サバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
0: そうそう、で、そんで、やっぱね、で格闘技なのよ。
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあの、まあまあちょっとお仕事も本当は1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。
0: そう、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いや、そうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出しゃ。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、まあザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: と思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないってこと、
0: ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: なんでもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。タケル大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当にやか
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテる、モテないだろうな。
0: とか塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも、
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから。
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん。
0: とかやってるぐらい好きだったの、もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこうタケルは負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、 で、まあ、そっからもね正直勝ったり負けたりだったら

0: 海外の団体とか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっとこの KO を負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし。
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったらもろくなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあファンだからいや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、はいはいはい、何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうんうん、まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあその熱量ぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん
0: ね。朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、うん、あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず
1: 1
0: いいね
1: え、
0: 結構ビビったのよ正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、うん、U-NEXT で生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、うん、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあまあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんってい
1: う
0: タレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、
1: うん、
0: リングサイドに抜かれてたのか、
1: まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配そうな顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: が最悪だよ
0: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて、
0: 消えろドスケベインキャがしかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケ勉強だったわ
1: 言ってそれも嬉しそうだった、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だった、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、
1: うん、
0: とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、
0: うん、
1: でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった、
0: え、
1: うん、
0: そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、
1: うん、
0: だから土屋さんと
1: まあ吉村さんってい
0: やいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやすごかった、でも感動しました、ちょっと水口、うん

0: ちも今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート。
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが。いや、まあ確かにね、そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
1: い
0: や、
1: いいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケでいいんじゃなくて俺も送るよそれは。
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて。
1: キモすぎるだろ。
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ。
1: あ、そうなんだ、
0: いや、よかった。
1: よかったらね、あの皆さんもぜひチェックしてみてください、は
0: い、お願いします。
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: ゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますね、といただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限のゆう様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をすると、ひろみさんからみんなやらなくていいから、僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。

それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバム、ルナジェナから、プライド未満。

アルバムルナージェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。
2: 気づけばいつの間にかただ走り続けてきた呪う

けがきっと僕を止められる唯一の全て違う過去を作ろう

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでスタップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡らせ5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All My Love。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおうと。
2: 気のせい。

と回りましたモーニングコミュニティ、おはようございます、しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。暑いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。で、あと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなく、もう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、Like a Spark でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼雅が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 井先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は、健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよくとれてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです。成分は

0: させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて

0: 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、うん、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか、
0: うん、はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸出で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
2: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
2: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね。
2: は
1: い、
2: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
2: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。
1: はい、
2: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
2: さて立花さん、
1: はい、
2: 食事で野菜取れているでしょうか？
1: いや、まあ取るようにはしてるんですけれども、
2: はい、
1: きっと十分じゃないんですよね。
2: 野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
2: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜分

0: 則で、うん、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もうウサギじゃないですからなかなか難しい部分がありますけれども。
0: そうですよね。
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
0: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
0: おにぎりだけじゃと思ってコンビニでサラダを手に取ると、はい、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
0: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
1: はいはい。
0: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
1: うん、
0: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということでまたお金もかかりますからね。
0: そうなんですよ。ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
0: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくてもこの青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよねこれね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
0: はい大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
0: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかねこれは、
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
1: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種ってのもすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、うん、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
1: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
1: そうですね本当にね、
0: うん、このね鮮やかな緑の青汁みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
0: この青汁満載飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
0: 飲んでみてください。
1: はい紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
0: はいさーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね。
1: なりますよね、
0: はい、だからシェーカーもいらないしダマにならないし、うん、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか？
1: じゃあいただいてみます、
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりねやっぱ甘い。もう何度もね実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか？
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料

0: を含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです、
0: はい、笑顔の青汁満載。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 長瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 長瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイ

0: はちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使った後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: today.
1: で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: つぶって本を開いてと。釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ？
1: 何それ？釜を潰すと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない。答え見えちゃおった。釜
1: ボコ。

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もや

し、ちくわを入れてふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱。そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けてお好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れるということなんですね。さてメールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、これで大体菌が死滅するとされています。ですので美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといてどんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

92年のシングル中西圭三あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、そして藤涼我が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイージェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化

化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて熱がこもりやすい

暑い頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのは物のべ彩香。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです、はいはい、人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。はい、今月この時間では1回限り特別価格です、う
0: ん、ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 今こっちにいるんですよ。
0: わ
1: んわんワンワンって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったらどうしたの、いい子いい子ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのに、お手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんてひょいと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったらワンワン幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのお休みって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
0: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりコロコロとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証

0: 8820円、8820円です。
1: 8820円ですか。
0: はい、今日はお話大好き、うん、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、はい、今日なら税込み8820円、8820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 林久美子の久美子スタイル。
2: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
3: ということはもう記念日ということですよね。
2: そうですね、そうなりますね。
3: わかりません。
2: そうですよね、私だってこんな問題出されたらわからないですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
3: はい、
2: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。でちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
3: でも物理学者の方がローマ字綴り、面白いです、
2: ね、
3: でローマ字っていうと、はい、ほら、セボン式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
2: はいはい、
3: でもなんか難しいですね、この時って、
2: ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
3: はい、はい、お願いします。
2: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字というんですね。
3: ABCD みたいな、
2: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
3: 思います。だって赤さと穴の並びで、
2: はい、
3: A とか K とかでそれに C、あの母音の IUA をくっつけて、
2: はいはい、
3: あのカーキークーケーコー

0: かって習いましたもんね。
1: そうですね、はいはい、ですので日本人はどっちかっていうとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
0: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
0: はい、
1: この田中舘さんが作り出したのが訓練式というもので、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
0: はい、
1: を SI と書くのが訓練式、
0: うん、
1: SHI と書くのがヘボン式と。
0: あ、私林の詩はちゃんと SHI です、ヘボン式だったんですね。じゃあね、
1: で綴っているということになりますね。
0: 綴ってます、はい、
1: はい、でこういう2種類すでにこう綴り方があって、
0: はい、
1: でおそらく世の中いろんなとこ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
0: 確かに。
1: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
0: はい、
1: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
0: はい、
1: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、うん、例えば日本語のんですね、ばおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うとヘボン式は N と表記します。 JKLMN ですね、
0: はい、はい。
1: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね、うん。
0: じゃあ例えば新聞だったら SHIMBUN、
1: ヘボン式は SHIN
0: N が新聞、
1: はい、うん、ヘボン式は修正ヘボン式は SHIM ですね、
0: 修正は新聞 M ですね、
1: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫です、大丈夫です、難しい
1: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
0: なるほど私戸籍名は聖子じゃないですか、
1: はいはい、
0: 名前に振り仮名書くときは聖子うって書くけど、
1: はい、
0: パスポートは SAKO 聖子なんですよね、
1: はいはいはい、
0: 不思議ですよね。
1: そうです
0: よね。なんかローマ字も習ったときはなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
1: あるんですよ、
0: 上に乗っけて。
1: そう、例えば東京はTOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついている場合があります、
0: うん、
1: いやその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、
0: ね、
1: あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて
0: うわやっぱ難しいじゃないですか。
1: もう難しすぎ。
0: 私ちょっといろいろ調べてたら去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
1: はい、そうですね、
0: ね、ローマ字の綴り方、
1: はい、
0: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
1: はい、
0: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高市早苗っていうのが出てるんですけど、まあ難しいですよね
1: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
0: うん、そういうことなんですよね。
1: でこれが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと、
0: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
1: そこが不思議ですよね、
0: うん、
1: 読めちゃうんですよね。
0: そう、
1: うん、
0: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方が、
1: はい、
0: しっくりきますよね、うん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
1: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
0: ええ、
1: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
0: おっしゃる通り、だって漢字があってひらがながあって、はい、カタカナがあって
1: はい、はい、
0: 最近ではそれこそローマ字っていうんです、まあ、英語と言うべきか、
1: はいはい、
0: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
1: そうですよ。
0: でも私たちってみんな読めるわけですよ。
1: なんとなくわかりますからね、
0: わかるの感覚が
1: いやでも本当実感としてそれ思いますね、
0: うん、ね、本当に、
1: はい、いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくっていうイメージでいきますね、
1: はい、
0: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
1: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただき

0: たいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Radio Show. Morning Community. Wednesday.モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野あずみさんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。もう最後ね、いい勝負してる時っていうのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉郷のままねさんから、飛び猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛び猿推しですか。アズミネ FM わさびまんさんから、地元御嶽海いいぞ、勝ちが五分。五分にするのも大変なんですよね、きっとね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が3段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年もこの季節食中毒が流行ったので結局お弁当をやめて、コンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。 FM 世田谷源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い、言葉にできないことがかなり詰まっている感じでした。はい、あの演奏が薄くなればなるほど歌が本当にうまいかどうかが分かりますよね。私はそう思いました。物の部彩香さん、歌うまいわこの人という印象でした。さて、5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、風向きを読む航海士のように変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り時代に合った選択ができる人です。ただし流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット、アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境、変化を恐れず動く、これが開運の鍵ですということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手そして監督、王貞治さん86歳、女優歌手シェールさん80歳、同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳、元ゴーゴーズですね。あとはルナッシー川村隆一さん56歳、そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいたリクエストはクリスタルキング79年のヒット大都会。こちらでもう一曲プラスしたのは84年のシングル瀬戸内行進曲 In the Mood でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はボーリングのピンはもともと9本だったという話です。ボーリングは正三角形に並べた10本のピン磨けてボールを転がして得点を競いますね。一見新しいスポーツのようですが、非常に起こりは古く、紀元前5000年頃の古代エジプトの墓からボーリングのピンのようなものが見つかっているそうです。古代エジプトではそれを使ってボーリングに似た遊びをしていたのかもしれないんですね。中世のヨーロッパでは木のピンを悪魔に見立てて倒す宗教儀式が行われていましたが、ピンの数や並べ方などのルールは様々でした。そこでドイツの神学者マルティン・ルターは9本のピンをひし形に並べる統一ルールを作りました。これはナインピンボーリングと呼ばれて今のボーリングの元になっています。17世紀になるとアメリカに移住した人々によってボーリングが伝えられて瞬く間に広まっていきました。ところがナインピンボーリングはやがて賭けごとに利用されるようになって法律で禁止されるんですね。そこで法律に触れないようにピンの数を1本増やして10本にした10ピンボーリングが生まれて、これが世界に広まったと言われています。ボーリングのピンはもともと9本だった。ではここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に前線が伸びる見込みです。九州から中国、四国、近畿では断続的に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海も夕方以降は雨となりそうです。北陸と関東甲信は午前中に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となる見込みです。東北は日中は晴れますが、夜は南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。沖縄は概ね晴れる見込みです。東北、関東甲信、九州では真夏日となるところもありそうなんですね。熱中症対策なさってください。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

Japanese music.

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒー

イムを過ごしませんか。サイトーコーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん、有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、 NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ、高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリー

0: オムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、うん、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社大田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたら病みつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツインジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。
心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン日立の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。カメカメイングリッシュの時間です。Good morning everyone。 カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひくすっと笑いながらお付き合いください。FM ゆうゆう朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。先月韓国のプサンに行ってきました。先月といってもこのカメカメイングリッシュは収録番組なので、実はね帰ってきたのは一昨日です。はい。そして私はプサンではほとんどバスでの移動、あとは電車の移動っていうのが多かったんですが、タクシーも何回か利用しました。で、私も含めてなんですけれども、牛久市あたりに住んでいるとタクシーに乗るきっかけっていうのはあまりないんですよっていう方も多いかもしれません。自分で車運転するしね。はい。で、今なんですけれども、海外では、いや、もしかしたら日本でもそうかもしれないんですけれども、今はタクシーに乗りたいときは Hey taxi なんて止めたりしないのはご存知でしょうか。で、そうするとじゃあ電話で呼ぶのって思ったりとか、タクシー乗り場で、待てばいいのって思うかもしれないんですが、それもしないんです。で、そんなことをしたらメーターを切られてしまって、距離とかあと交通渋滞に巻き込まれたりしてね、時間に応じて料金を取られてしまうし、あとは運転手さんが渋滞を避けて遠回りをしている間に、あれこれぼったくられてるとかね、なんていうふうに思っちゃって、トラブルに、いや実際にぼったくりもあるかもしれないし、トラブルになるっていうこともあると思います。で、じゃあどういうふうにしてタクシー乗るのか、海外ではタクシー乗るのかというと、今からねタタタッと説明するので、えって思う人はえって思いましょう。参ります。タクシーに乗りたい場合はアプリを使って今いる場所を現在地機能を使って知らせます。行きたい場所の住所を打ち込むと先に値段が表示されます。一番近くのタクシーを選んだら、あとはタクシードライバーさんに